0: Završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani i Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama. Ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom namjetanju, da je dobila posao. Vidjet ćemo, to je po referencama koliko smo se malo interesirali, a vidjeli smo u dokumentaciji koju su oni priložili da su imaju dobre reference, radili su jedno od najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, negdje početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu. Očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano, ujutro mjestimice magla, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Zetovi tramvaji i autobusi ponovno voze Zagrebom, a Čistoća je nastavila redovito odvoziti otpad. Tri je dana trajao štrajk Zeta i Holdinga koji je Županijski sud u Zagrebu proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje da im štrajk neće biti plaćen i dodaje da će, ako treba, i on biti za pregovaračkim stolom.
1: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk. Ja ne znam iz kojih razloga i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači s arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri i zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno, napravit ću to.
0: Pravni postupak o štrajku u Zagrebačkom Holdingu i Zetu još nije završen. Obje su odluke prvostupanjske i slijedi žalbeni postupak. Nakon podnošenja žalbe, Vrhovni sud ima rok od 5 dana za odluku. Sindikalisti Zeta i komunalnih radnika i vozača Čistoće, Dražen Jović i Mumin Hođić.
2: Znači, negdje za nekakvih 20-ak dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu. Neću sad ulaziti u formalno pravne razloge ove priče, međutim, u interesu i građana i ovih radnika ovdje koji su bili, odlučili smo da se privremeno zaustavi i da se stavi štrajk u mirovanje, a sve ćemo vidjeti nakon toga što bude ova presuda pravomoćna.
3: Poštivamo odluku suda, takva kakva je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu, postupak koji će odjednici voditi, tu mi to ne ulazimo. Ono što mi možemo naglasiti kao sindikat, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
0: Vijesti. Klub zastupnika SDP-a kao kandidate za tri nova ustavna suca predložit će Gorana Selanca i Anu Horvat Vuković. O izboru ustavnih sudaca s HDZ-om kažu neće razgovarati na zatvorenim sastancima, nego to žele učiniti na sjednici Saborskog odbora za Ustav. Zastupnici HDZ-a prozivaju SDP-ovce za nedosljednost i optužuju ih da ne žele izbor novih sudaca. Tonči Restović iz SDP-a, pa Ivan Malenica iz HDZ-a.
4: Taj izbor je dva puta kontaminiran, ja bih rekao namjerno, od strane premijera Plenkovića. Sjetit ćete se kad je prvo povezivao izbor ustavnih sudaca sa izborom predsjednice Vrhovnog suda, a drugi put kad je samo inicijativno izašao pred novinarima na nekoj presici i pročitao imena koja je on mislio da su dogovorena ili on u svojoj glavi smatrao da su dogovorena.
5: Ja sam se evo postavio pitanje da li kolega Đujić i Restović rade o glavi predsjedniku Hajdašu Dončiću, s obzirom da je on još u travnju ove godine izjavio, citiram, javno licitiranje imenima meni je bilo neugodno, mene bi bilo sram da javno licitiram imenima časnih ljudi koji su se kandidirali za Ustavni sud.
0: U 10 sati bit će potpisan ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke dionice Dugo Selo-Novska u duljini od 83 km. Projekt je vrijedan 900 milijuna eura i dio je transeuropske prometne mreže, a glavni izvođač je indijska kompanija AIL. Ministar prometa Oleg Butković o projektu je za Dnevnik ATV-a rekao.
6: Nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani i Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama. Ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom namjetanju, da je dobila posao. Vidjet ćemo, to je po referencama koliko smo se malo interesirali, a vidjeli smo u dokumentaciji koju su oni priložili da su imaju dobre reference, radili su jedno od najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, negdje početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu, očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi. Vremenska
0: prognoza. Sunčano, ujutro mjestimice magla, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
7: Glazbena noć. na valovima Hrvatskog radija.

0: Zetovi tramvaji i autobusi ponovno voze Zagrebom, a Čistoća je nastavila redovito odvoziti otpad. Tri je dana trajao štrajk Zeta i Holdinga koji je Županijski sud u Zagrebu proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje da im štrajk neće biti plaćen i dodaje da će, ako treba, i on biti za pregovaračkim stolom.
1: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk. Ja ne znam s kojih razloga i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači sa arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri i zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno, napravit ću to.
0: Pravni postupak o štrajku u Zagrebačkom Holdingu i Zetu
1: je... ...sam uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk. Ja ne znam s kojih razloga i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači sa arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri i zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno, napravit ću to.
0: Pravni postupak o štrajku u Zagrebačkom Holdingu i Zetu još nije završen. Obje su odluke prvostupanjske i slijedi žalbeni postupak. Nakon podnošenja žalbe, Vrhovni sud ima rok od 5 dana za odluku. Sindikalisti Zeta i komunalnih radnika i vozača Čistoće, Dražen Jović i Mumin Hođić.
2: Znači, negdje za nekakvih 20-ak dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu. Neću sad ulaziti u formalno pravne razloge ove priče, međutim, u interesu i građana i ovih radnika ovdje koji su bili, odlučili smo da se privremeno zaustavi i da se stavi štrajk u mirovanje, a sve ćemo vidjeti nakon toga što bude ova presuda pravomoćna.
3: Poštivamo odluku suda, takav kakva je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu, postupak koji će odjednici voditi, tomu mi to ne ulazimo. Ono što mi možemo naglasiti kao sindikat, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
0: Vijesti. Klub zastupnika SDP-a kao kandidate za 3 nova ustavna suca predložit će Gorana Selanca i Anu Horvat Vuković. O izboru ustavnih sudaca s HDZ-om kažu neće razgovarati na zatvorenim sastancima, nego to žele učiniti na sjednici saborskog odbora za Ustav. Zastupnici HDZ-a prozivaju SDP-ovce za nedosljednost i optužuju ih da ne žele izbor novih sudaca. Tonči Restović iz SDP-a, pa Ivan Malenica iz HDZ-a.
4: Taj izbor je 2 puta kontaminiran, ja bih rekao namjerno, od strane premijera Plenkovića. Sjetit ćete se kad je prvo povezivao izbor ustavnih sudaca sa izborom predsjednice Vrhovnog suda, a drugi put kad je samo inicijativno izašao pred novinarima na nekoj presici i pročitao imena koja je on mislio da su dogovorena ili on u svojoj glavi smatrao da su dogovorena.
5: Ja sam se evo postavio pitanje da li kolega Đujić i Restović rade o glavi predsjedniku Hajdašu Dončiću, s obzirom da je on još u travnju ove godine izjavio, citiram, javno licitiranje imenima meni je bilo neugodno, mene bi bilo sram da javno licitiram imenima časnih ljudi koji su se kandidirali za Ustavni sud.
0: U 10 sati bit će potpisan ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke dionice Dugo Selo-Novska u duljini od 83 km. Projekt je vrijedan 900 milijuna eura i dio je transeuropske prometne mreže, a glavni izvođač je indijska kompanija AIL. Ministar prometa Oleg Butković o projektu je za Dnevnik ATV-a rekao.
6: Nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani-Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof-Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama. Ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom namjetanju, da je dobila posao. Vidjet ćemo, to je po referencama koliko smo se malo interesirali, a smo u dokumentaciji koju su oni priložili da su imaju dobre reference, radili su jedno od najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, negdje početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu, očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi. Vremenska
0: prognoza. Sunčano, ujutro mjestimice magla, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
7: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Zetovi tramvaji i autobusi ponovno voze Zagrebom, a Čistoća je nastavila redovito odvoziti otpad. Tri je dana trajao štrajk Zeta i Holdinga koji je Županijski sud u Zagrebu proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje da im štrajk neće biti plaćen i dodaje da će, ako treba, i on biti za pregovaračkim stolom.
1: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk. Ja ne znam iz kojih razloga i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači sa arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri i zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno, napravit ću to.
0: Pravni postupak o štrajku u Zagrebačkom Holdingu i Zetu još nije završen. Obje su odluke prvostupanjske i slijedi žalbeni postupak. Nakon podnošenja žalbe, Vrhovni sud ima rok od 5 dana za odluku. Sindikalisti Zeta i komunalnih radnika i vozača Čistoće, Dražen Jović i Mumin Hođić.
2: Znači, negdje za nekakvih 20 dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu. Neću sad ulaziti u formalno pravne razloge ove priče, međutim, u interesu i građana i ovih radnika ovdje koji su bili, odlučili smo da se privremeno zaustavi i da se stavi štrajk u mirovanje, a sve ćemo vidjeti nakon toga što bude ova presuda pravomoćna.
3: Poštivamo odluku suda, takva kakva je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu, postupak koji će odjednici voditi, to mi to ne ulazimo. Ono što mi možemo naglasiti kao sindikat, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
0: Vijesti. Klub zastupnika SDP-a kao kandidate za tri nova ustavna suca predložit će Gorana Selanca i Anu Horvat Vuković. O izboru ustavnih sudaca s HDZ-om kažu neće razgovarati na zatvorenim sastancima, nego to žele učiniti na sjednici saborskog odbora za Ustav. Zastupnici HDZ-a prozivaju SDP-ovce za nedosljednost i optužuju ih da ne žele izbor novih sudaca. Tonči Restović iz SDP-a, pa Ivan Malenica iz HDZ-a.
4: Taj izbor je dva puta kontaminiran, ja bih rekao namjerno, od strane premijera Plenkovića. Sjetit ćete se kad je prvo povezivao izbor ustavnih sudaca sa izborom predsjednice Vrhovnog suda, a drugi put kad je samo inicijativno izašao pred novinarima na nekoj presici i pročitao imena koja je on mislio da su dogovorena ili on u svojoj glavi smatrao da su dogovorena.
5: Ja sam se postavio pitanje da li kolega Đujić i Restović rade o glavi predsjedniku Hajdašu Dončiću, s obzirom da je on još u travnju ove godine izjavio, citiram, javno licitiranje imenima, meni je bilo neugodno, mene bi bilo sram da javno licitiram imenima časnih ljudi koji su se kandidirali za Ustavni sud.
0: U 10 sati bit će potpisan ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke dionice Dugo Selo-Novska u duljini od 83 km. Projekt je vrijedan 900 milijuna eura i dio je transeuropske prometne mreže, a glavni izvođač je indijska kompanija AIL. Ministar prometa Oleg Butković o projektu je za Dnevnik ATV-a rekao.
6: Nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama. Ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom namjetanju, da je dobila posao. Vidjet ćemo, to je po referencama koliko smo se malo interesirali, a vidjeli smo u dokumentaciji koju su oni priložili da su imaju dobre reference, radili su jedno od najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, negdje početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu, očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi. Vremenska
0: prognoza. Sunčano, ujutro mjestimice magla, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.

0: 6 je sati.
1: Vijesti.
0: Zagrebački javni prijevoz od jutros vozi prema uobičajenom rasporedu. Sud je odlučio da je štrajk radnika ZET-a nezakonit i da se moraju vratiti na posao. Isto vrijedi i za djelatnike gradske čistoće. Sindikati su najavili žalbu Vrhovnom sudu. Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: Znamo da su rokovi 15 dana, žalit ćemo se Vrhovnom sudu na tu presudu i da Vrhovni sud ima još dodatnih 5 dana. Znači negdje za nekakvih 20 dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu. Neću sad ulaziti u formalno pravne razloge ove priče, međutim u interesu i građana i ovih radnika ovdje koji su bili, odlučili smo da se privremeno zaustavi i da se stavi štrajk u mirovanje, a sve ćemo vidjeti nakon toga što bude ova presuda pravomoćna.
0: Zagrebački gradonačelnik Tomašević ponovio je da dani u štrajku radnicima neće biti plaćeni. Kaže da je pravo radnika tražiti veće plaće, ali je istaknuo neodgovornost sindikalnih čelnika koji su organizirali štrajk na nezakonit način. Rekao je da su bolji uvjeti za radnike cilj i gradske uprave, no na nerealne zahtjeve se kaže ne može pristati. Građanima je zahvalio na strpljivosti i solidarnosti tijekom štrajka te poručio.
3: Razumijem sve frustracije koje su se nagomilale ovih zadnja tri dana, međutim doista molim, apeliram, pozivam sve Zagrepčane, sve građane Zagreba i okolice da se prema radnicima ZET-a i prema radnicima Zagrebačkog holdinga, ali baš prema svim radnicima koje će sad i sljedećih dana ponovno vidjeti na ulici, odnose sa punim poštovanjem. To su radnici koji rade teške i odgovorne poslove, i bez njih naš grad ne bi funkcionirao, što smo ostalom i vidjeli ova zadnja tri dana.
0: Zbog nezakonitog otpada u Gospiću sastaje se saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Na zatvorenoj sjednici razmotrit će pitanja uvoza otpada u Hrvatsku i odlaganja golemih količina u Lici u kontekstu sustavnih propusta u radu nadležnih državnih tijela koja takve radnje nisu prepoznala i utvrdila spornima, stoji u najavi sjednice. Odbor je zatražio očitovanje Sigurnosno-obavještajne agencije, Carinske uprave, Državnog inspektorata i DORH-a o tom slučaju. Predstavnici tih tijela sudjelovat će na sjednici. HŽ Infrastruktura potpisat će s indijskom tvrtkom Efcons Infrastructure Limited ugovor za rekonstrukciju postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka pruge Dugo Selo-Novska. Do sad najvrijedniji željeznički projekt u Hrvatskoj stajat će gotovo 900 milijuna eura. 90% novca bit će iz fondova Europske unije, a radovi bi trebali trajati 7 godina. Izvodit će ih i mnoge domaće tvrtke poput Končara i Dalekovoda. Ministar prometa Oleg Butković.
4: Nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani-Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof-Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama. Ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom namjetanju, da je dobila posao. Imaju dobre reference, radili su jedno od najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, negdje početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu, očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi.
0: Vijesti. Više od 1000 tinejdžera uhićeno je tijekom prosvjeda srednjoškolaca diljem Francuske. Ozlijeđeni su deseci ljudi. Učenici su od prošloga tjedna na ulicama mnogih gradova i bune se zbog manjka nastavnika i dotrajalih školskih zgrada. Prosvjed se poklopio sa štrajkom zaposlenika u javnom sektoru. Proširio se na više od 350 srednjih škola i postao nasilan. Učenici su na policiju bacali razne predmete, a u više slučajeva i klorovodiču. Vodičnu kiselinu. Vlada je osudila nasilje, ali i poručila da probleme u srednjim školama treba priznati i riješiti.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, ujutro mjestimice magla. Na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vi Vijesti.
0: Tonski realizirao Tino Baričić, uredila Andrila Andri.

0: 102 megaherca. Radio Osijek. Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Vlatka i Marina.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Marine, tebi. Dobro jutro našem Dariju koji nam je za tonskim pultom. Dobro jutro naravno i svima vama koji ste s nama ponovno ovako u ovaj sitan sat još uvijek i ovoga četvrtka.
1: Tako je, ja ću ti, Vlatko, odmah reći, evo, prvi je dan mjeseca listopada i ja sam došao raditi u jakni.
2: I dobro, to je sasvim normalno, ne?
1: Da, malo me to, znaš, ono, jučer je...
2: Pogodilo
1: te. Još jučer je bio rujan.
2: Pogodilo te.
1: Pogodilo te. Smrzao sam se jutro, zaspao sam pored otvorenog prozora i ono, nije mi baš sve jedno.
2: Pa dobro, okej, okay, već smo dvoznamenkasti, bili smo mi u ovim višim jednoznamenkim.
1: Je, znam.
2: Brojkama.
1: Ali evo, meni da. Je svježe.
2: Dobro, je, je. No, isto kao i jučer, isto kao i nekoliko dana unazad, vremenska prognoza nam je zapravo copy-paste zadnjih tjedan dana, tako će, evo baš gledam, biti u idućih isto tjedan dana, tako da ću, barem stabilno vrijeme, ako ništa drugo,
1: da,
2: ne može nas iznenaditi. Pozvat ćemo vas naravno da i ovaj četvrtak prije podne, odnosno rano ujutro prije podne, provedete s nama i pozovemo vas uvijek da si napravite šalicu kave, pijuckate, ostanite s nama, budete uz nas, a to ćemo pogotovo učiniti na ovaj četvrtak, budući da nam je međunarodni dan kave.
1: Pa normalno, jesi ti popio kavu?
2: Ja pa znaš.
1: Jesi već.
2: Da, samo jednu za sad.
1: Dobro, ja nisam, ali evo, sad ću, s obzirom da si me podsjetio da je međunarodni dan kave, odlučio sam da ću popiti ovako rano i ja kavu. Evo.
2: Tako da, eto, proslavite i tijekom prije podneva, na pauzi, u poslu možda...
1: Raz, dajte si odušku, popite nam 7 kava.
2: Više nego inače, više nego inače. Uz nas trojicu tu nam je još i Daniel Hojsak koji nam bira glazbu i ovoga
1: on sjedi već dolje satima i slaže
2: vijesti nam čita, pa netko od kolega
1: Iva Fijala
2: koja će nam se pridružiti nešto kasnije, a leteću ekipu predvodi,
1: ja mislim da je Neven Knežević.
2: Eto, to je ekipa i za ovaj četvrtak i ništa, krećemo. Strangers in the Night.
1: Još uvijek smo nas dvojica.
2: Ja i ti nismo strangers, ne da.
1: Ali smo in the night.
2: A pa to da, ne da, može strangers. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Vlatko, rekli smo da je svježe, ali nismo rekli koliko nam je točno Celzijevih stupnjeva u Osijeku. 11 je u Osijeku, trenutačno 68 postoje relativna vlažnost, 1027 hektopaskala nam je tlak zraka, puše nam sjeveroistočni vjetar 2 metra u sekundi i naravno kaže da je osjet ugode svježe. Kako nas vrijeme danas očekuje?
1: Mislim, to je jučer.
0: A da, do 26.
1: Dosta,
0: a da.
2: Do 26 čak danas.
0: Da.
2: Da, eto, sunča, možemo i ovu preciznu prognozu dati, sunčano i danju u većini krajeva vrlo toplo, vjetar slabiji umjeren u istočni, jutarnja temperatura od 7 do 9, ove smo i nadmašili te prognoze, a najviše dnevna između 24 i 26 stupnjeva, tako da bablje ljeto i dalje u tijeku i to onako uredno.
0: Da, već smo rekli da je Međunarodni dan kave. Ja još nisam popio svoju prvu kavu danas, ali potrudit ću se to učiniti u ovome satu.
2: Ma ne svaćam te, valjda se kava napravi prije nego što kreneš nešto raditi, da malo... kompromitiraš cijeli taj proces. Do 31. listopada nam vrijedi zabrana paljenja vatre na otvorenom. Zašto to napominjemo? E pa zato što u izvješću centra 112 imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6... intervencija vatrogasaca u protekla 24 sata koji su gasili požare otvorenog prostora, i to i u Jagodnjaku, u Dardi, u Bizovcu, u Kozarcu, Novim Perkovcima i u Budrovcu. Vatrogasci Osijeka i Našica su imali također intervencije, osječki tehničke intervencije zbog aktivacije detektora plina u stanu u Osijeku, dok su vatrogasci Našica gasili požar dimnjaka i krovne konstrukcije obiteljske kuće u Jelisavcu.
0: Da.
2: Očito je nekome hladno bilo, pa već se sezona grijanja krenula.
0: Počeli paliti vatru ranije.
2: Da. A imali smo i dosta prometnih nesreća. Da.
0: Čak 12. Nažalost,
2: 12 prometnih nesreća. Jedna osoba je ozlijeđena. Ti si... Neću reći, nazočio jedno je, ali si...
0: Ne, pročitao sam kao i...
2: A pročitao
0: da.
2: Da. Imali smo nesreću, tramvaj je naletio na biciklista ili je biciklist izletio pred tramvaj, sad o tom potom. Na Strossmayerovoj ulici ovdje kod nas u Osijeku 7 prometnih nesreća se dogodilo na području Osijeka, 2 su bile na području Đakova, po jedna na području Pelišća, Našica i Baranje. Tako da oprez u prometu i ne palite
0: vatru
2: na otvorenom prostoru, to nam je pouka evo ovog današnjeg izvješća centra 112.
0: Dobre, 6 sati 17 minuta, hoćete li znati više? Ha, znaćete više jer evo, bit će nam Josip Info uskoro, a i tu smo nas dvojica koji će vam donositi puno...
2: Da, ali ovako, dvojice baš da ćete nešto više saznati o sve.
0: Vrlo konstruktivne
2: stvari,
0: da. Dobro, Novi Fosili hoću li znati, nakon toga Ibrica Jusić, u svakom slučaju te volim, Vlatko.
2: Pa hvala se.
0: Evo, dobro ti jutro.

Osijek Info. Novi odjel doma za starije i nemoćne osobe otvorit će se danas u Đakovu. Svečanosti otvorenja najavljeno je za podne, nazočit će županica Nataša Tramišak. Novi će prostor blagosloviti đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. Svečano otvorenje nove zgrade savjetovališta u domu za starije i nemoćne osobe u Iloku najavljeno je za danas u prigodi dana posvećenog starijim osobama. Jedna je to od aktivnosti projekta Soul Care, čiji je cilj unapređenje kvalitete života te pružanje sveobuhvatne podrške starijim i ranjivim skupinama u ruralnim pograničnim područjima. Novo izgrađeni objekt, u čiju je izgradnju, opremanje i uređenje okoliša uloženo više od 411 tisuća eura, pružat će korisnicima psihosocijalnu, zdravstvenu, pravnu i savjetodavnu pomoć. Otvorenje je u 10:30. Edukativna tribina pod nazivom Život s Alzheimerovom bolešću, prava, dostojanstvo i čovjek održat će se u 10:30 u Maloj vijećnici Osječko-baranjske županije. U prigodi Međunarodnog dana starijih osoba stručno predavanje održat će Silvija Dološić-Groznica, dok će se na skupu obratiti predstavnica partnera projekta, pročelnica Upravnog odjela za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo grada Osijeka Romana Kovačević. Skup je usmjeren na podizanje svijesti o pravima, dostojanstvu i svakodnevnim izazovima oboljelih te pružanje podrške njihovim obiteljima i zajednici. AD Kolektiv, organizacija za društveni razvoj u suradnji s udrugom Aktivni umirovljenici Osijek, organizira međugeneracijsko međunarodni festival u prigodi obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba. Posebnost festivala je u tome što su aktivnosti zajednički osmislili i pripremili mladi i seniori jedni za druge i jedni s drugima, razmjenjujući pritom znanja, iskustva, interese i vještine. Početak je u 10 sati u dvorištu društvenog ateljeja, a programu se pridružuju i međunarodni volonteri iz više europskih zemalja. Tehnološka konferencija The Geek Gathering održava se danas i sutra u Osječkom kulturnom centru, a okupit će više od 400 stručnjaka iz IT sektora i povezanih industrija. Program započinje službenim otvorenjem u 17 sati u koncertnoj dvorani Franje Krežme. A orijentacijski program na Dan Brucoša Ekonomskog fakulteta u Osijeku održat će se u 9 sati pozdravnim govorom dekanice Sunčice Oberman-Petarke te obraćanjem alumne Kristine Baro, vlasnice agencije The Code Agency, koja će novoj generaciji studenata prenijeti svoja poslovna i akademska iskustva. Tijekom dana novi će studenti u dvorani i kroz interaktivni orijentacijski lov na informacije upoznati profesore prve godine, mentore, studentske udruge i službe fakulteta uz organizirano neformalno druženje sa starijim kolegama. I vrijeme danas, sunčano i danju u većini krajeva vrlo toplo, vjetar slab i umjeren jugoistočni i istočni, najniža temperatura od 7 do 9, a najviša dnevna između 24 i 26 Celzijevih stupnjeva.

0: servisne informacije.
1: E, Vlatko, idemo malo o servisnim informacijama, odnosno gdje to neće biti struje danas.
2: I ono što nam je uvijek drago u ovom segmentu je to što ćemo biti jako kratki.
1: Da.
2: Zbog planiranih radova na elektroenergetskim postrojenjima, danas će tako bez električne energije u Osijeku ostati sljedeće ulice, odnosno ulica Antuna Gustava Matoša od broja 2 do 32, te od broja 1 do 25, i to u razdoblju od 8.30 do 13.30. I to je to što se tiče Osijeka.
1: A ja ću malo skoknuti do Višnjevca, gdje struje neće biti od 8.30 do 12 sati u ulici Vladimira Nazora od broja 2 do 42, te od 1 do 39. I to je to.
2: To je to. Gotovi smo, znači, u slučaju lošeg vremena, radovi se odgađaju.
1: A vremena
2: neće loši, biti, bit će sunce, bit će toplo, bit će lijepo, tako da...
1: I want to break free.

0: Radijski kalendar.
1: Prvi nam je listopada, znači 3/4 2026. smo već odradili, a idemo i provjeriti evo zbog čega nam je u povijesti značajan ovaj dan, ovaj datum. Već smo rekli da nam je Međunarodni dan kave, no Međunarodni dan glazbe nam je također danas. Obilježava se na inicijativu Lorda Jehudija Menuhina iz 1975. kako bi se popularizirala glazba u društvu, čime se promiču i UNESCO-vi ideali mira i prijateljstva među ljudima, razvijala kultura te razmjenjivala iskustva.
2: A kao što ste mogli čuti i u našem Osijek Infu, danas je Međunarodni dan starijih osoba. Odredio ga je 1991. godine UN, a obilježava se u cijelom svijetu kako bi se naglasila važnost osiguravanja životne sredine koja se može prilagoditi potrebama i sposobnostima stanovnika treće dobi. Dan je to kada se prisjećamo i doprinosa starijih osoba u izgradnji suvremenog društva.
1: Eto, tako da je onda jedan savršen dan da posjetite svoje bake i djedove, popijete šalicu kave s njima i pustite neku dobru mjuzu
2: iz njihovog vremena.
1: Tako je, da. Idemo onda u 1843. godinu. 1. listopada je rođen Tadijas Mičiklas, hrvatski povjesničar i političar, pristaša Strossmayera i Račkog i zastupnik neovisne stranke u Saboru. Napisao je povijest Hrvatsku, prvu hrvatsku povijest s kritičkim i znanstvenim pristupom.
2: 1856. godine Revue de Paris objavila je prvi nastanak romana Madame Bovary.
1: A zašto si jednostavno ne olakšaš i ne kažeš da je objavljen prvi nastavak? Madame Bovary.
2: Rano je. Madame Bovary i Gustave Flaubert, zbog tog kamena temeljca francuskog realizma, Flaubert je 1857. optužen za opscenosti, ali i oslobođen krivnje, a njegovo je djelo steklo popularnost.
1: A još uvijek smo u 19. stoljeću, 1862. 1. je listopada u promet puštena prva željeznička pruga u Banskoj Hrvatskoj i to na relaciji Zidani most, Zagreb, Sisak.
2: Vidiš.
1: I od onda nije obnovljen.
2: I da jednoga stoji tamo. 1880. godina na današnji dan Thomas Edison počeo je i zarađivati od svog izuma električne žarulje, a i čovječanstvo je imalo konkretne koristi budući da je počela masovna proizvodnja žarulja u tvornici Edison Lamp Works u Menlo Parku.
1: Evo nas u 20. stoljeću, 1935. godine je rođena na današnji dan glumica i pjevačica Julie Andrews. Karijeru je počela glavnom ulogom u filmu Mary Poppins, a za što je dobila i Oscara.
2: 1946. je godina 12 najviše pozicioniranih nacista osuđene na smrt na Međunarodnom sudu za ratne zločine u Nurembergu. Na smrt vješanjem među ostalima osuđeni su ministar vanjskih poslova Joachim von Ribbentrop, osnivač Gestapa i šef zrakoplovnih snaga Hermann Göring, ministar unutarnjih poslova Wilhelm Frick. Na suđenju u prvom takve vrste, koje je trajalo gotovo 10 mjeseci, osuđeno je još 7 nacista na kazne zatvora od 10 godina do doživotne. 16. listopada obješeno je 10 osuđenika, Hermann Göring počinio je samoubojstvo večer uoči izvršenja presude, a Martin Bormann osuđen je u odsutnosti. No, kako se kasnije saznalo, poginuo je u Berlinu još pred kraj rata.
1: 1977. nam je godina, 1. listopada, a 77.691 obožavatelj najpoznatijeg nogometaša na svijetu je gledao posljednju utakmicu koju je u bogatoj karijeri odigrao Edson Arantes do Nascimento iliti Pele. Na stadionu u New Jerseyu prvo poluvrijeme je odigrao u ekipi New York Cosmosa, a drugo onda za svoj bivši tim Santos iz Brazila. Odigrao je ukupno 1363 utakmice, te je zabio 1281 gol, čime drži naravno apsolutni rekord, a kako se čini Cristiano Ronaldo mu se neće pridružiti.
2: Da, sjećaš se kojeg gola Pele?
1: Pa ovo onaj legendarni 1958. na svjetskom, kada
2: je prebacio. Pa
1: prebacio i onda
2: volej.
1: Da. I onaj glavom i 1970.
2: Da. Ah, kako vrijeme. 2018. godine na današnji dan umro je francuski šansonjer Charles Aznavour.
1: A 1959. rođen pjevač Youssou N'Dour.
2: A mi ćemo slušati njegovu izvedbu 7 Seconds.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
4: Dijagnostika 2000 Zagreb.
5: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR Mreža. Oglasi.
6: Radio Osijek.
7: Najbolja glazba za svaki početak dana.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Prvog dana listopada želimo vam dobro jutro, poštovani slušatelji. Iz emisije izdvajamo.
0: Štrajk Zeta i Čistoća u glavnom gradu prekinut. Tramvaj i autobusi voze redovito.
2: Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na zatvorenoj sjednici raspravljat će o nezakonitom otpadu u Gospiću.
0: Potpisuje se ugovor za najvrijedniji pojedinačni infrastrukturni projekt u Hrvatskoj, obnovu pruge Dugo Selo-Novska.
2: Dubrovnik će obilježiti 35. obljetnicu obrane grada.
0: Vrijeme će biti sunčano i toplo s temperaturama od 22 do 27 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Zetovi tramvaj i autobusi ponovno voze Zagrebom, a Čistoća odvozi otpad. Trije dana trajao štrajk Zeta i Holdinga koji je Županijski sud u Zagrebu jučer proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Željka Mandić.
3: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je da dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni i dodao da će, ako treba, i on biti za pregovaračkim stolom.
4: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk. Ja ne znam iz kojih razloga i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači s arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri i zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno, napravit ću to.
3: Sindikalisti Zeta i komunalnih radnika i vozača Čistoće, Dražen Jović i Mumin Hođić, najavili su žalbu Vrhovnom sudu na prvostupanjsku presudu.
5: Znači negdje za nekakvih 20 dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu.
6: Poštivamo odluku suda, tako kako je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu.
3: Štrajk Zeta i Holdinga bio je nezakonit. Sporno je među ostalim što nisu dogovoreni nužni poslovi tijekom štrajka. Sutkinja Ksenija Jakovčević.
7: Činjenica da je pravo na štrajk ustavno i konvencijski zaštićeno pravo ne znači da je riječ o apsolutnom pravu koje se može ostvarivati bez ikakvih ograničenja i neovisno o posljedicama za druga prava i interese zaštićene pravnim poretkom.
3: Odvjetnik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Krešimir Grupišić.
8: Moramo uložiti žalbu jer ako se ovdje stvori praksa da je postojanje tog popisa poslova nužan uvjet da bi se štrajk mogao organizirati, onda imamo situaciju da praktično štrajkovi općenito postali nemogući.
3: Nužni poslovi nisu dogovoreni ni sa Zetovim sindikatima, rekla je sutkinja Lidija Bošnjaković.
9: Nezakonitost proizlazi iz toga što nisu ugovoreni ovi nužni poslovi koje su u stvari sindikati dužni osigurati.
3: Odvjetnik sindikata Zeta Boženko Lozo smatra da je presuda kojom je štrajk proglašen nezakonitim nezakonita.
10: Ja sam gotovo uvjeren u to. Vrhovni sud neće moći presuditi nego da se ta presuda poništi.
3: Sud je obustavio štrajk. Grad se vratio u normalu, a sindikati nastavljaju borbu na Vrhovnom sudu.
2: Idemo i uživo na Zagrebačke ulice, tamo nas očekuje Miljenko Cvitković koji ima i gosta. No prije razgovora, Miljenko, kako je stanje u prometu u gradu, vozili svi tramvaj i autobusi, imali gužve?
11: Dobro jutro, nema gužve, svi autobusi i svi tramvaji koji su izašli iz garaža voze, dakle jedno uobičajeno i rekao bi gužvovito jutro u Zagrebu, ali koje se ne razlikuje od svih ostalih jutara kad tramvaji i autobusi voze. Je li jutro pametnije od večeri, ja ću pokušati doznat od mog sugovornika, gospodin Goran Vučemilović, predsjednik sindikata je s nama, dobro jutro, dobrodošli.
12: Dobro jutro, pozdrav vama i vašim slušateljima.
11: Svi autobusi, svi tramvaji su na zagrebačkim ulicama. Što je bilo jučer ključno kad ste sa djelatnicima Zeta koji su bili u štrajku odlučili da se posao nastavlja, da se štrajk prekida?
12: Pa ključno je bilo doći u te garaže i pogoni i objasniti ljudima šta se točno desilo na sudu, kakva je presuda donešena i koji su naši daljnji koraci. Kad smo objasnili radnicima o čemu se radi, oni su bili spremni izaći van, podržati daljnje akcije sindikata i došli do prekida štrajka.
11: Što su te daljnje akcije sindikata, što nas čeka u idućih 20 dana prije presude Vrhovnog suda?
12: Pa prvi ključna stvar koju moramo napraviti je riješiti tu arbitražu o nužnim poslovima. Ona je danas na rasporedu u 17 sati gdje smo mi pripremili nekakve naše prijedloge i nadamo se da ćemo u suradnji sa poslodavcem to dovesti i pri kraju i dovesti do arbitraža da bude uspješno određeni ti nužni poslovi.
11: Kad to bude gotovo, vi ste spremni na pregovore o vašim zahtjevima ili ti pregovori isto tako traju?
12: Pa mi smo uvijek spremni na razgovore o pregovore. Bili smo sve ovo vrijeme tu, prisutni, pozivali smo i gradonačelnika i upravu i sve, ali evo, nije bilo sluha sa druge strane. Znači, mi ćemo pričekat pravomoćnu presudu na Vrhovnom sudu, pa ćemo odlučiti kako i šta dalje. Ako u međuvremenu bude poziva i kontakata sa odgovornima, mi ćemo se pojaviti.
11: Štrajk u svakom slučaju je završen, ali ponavljanje štrajka nije isključeno.
12: Naravno da nije isključeno, samo sad ćemo morati ponoviti neke procedure ponovo, ali mi smo i dalje, opcija i dalje otvorena da se ponovi ista stvar, jer mi problem nismo riješili, mi smo ga samo odgodili na neko izvjesno vrijeme. Nadam se da je to svim akterima ovoga događaja jasno.
11: Hvala vam lijepa i želim vam da riješite te sporove sa gradom i da štrajka više ne bude.
12: Hvala vam na pozivu.
11: Silvio, toliko za danas sa Zagrebačkih ulica.
2: Zahvaljujemo Miljenku Cvitkoviću i njegovom gostu na uključenju u jutarnju kroniku.
0: Štrajk Zeta i Holdinga tema je i naša emisija u mreži prvog od 7.30. Gostuju profesora radnog i socijalnog prava te dvojica sindikalnih čelnika, a emisiju uređuje i vodi Jelena Mikovčić.
1: Jutarnja kronika.
2: Zbog nezakonitog otpada u Gospiću sastaje se saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Na zatvorenoj sjednici razmotrit će pitanja uvoza otpada u Hrvatsku i odlaganja golemih količina u Lici u kontekstu sustavnih propusta u radu nadležnih državnih tijela koja takve radnje nisu prepoznala i utvrdila spornima, stoji u najavi sjednice. Odbor je zatražio očitovanje sigurnosno-obavještajne agencije, carinske uprave, državnog inspektorata i državnog odvjetništva o tom slučaju. Predstavnici tih tijela sudjelovat će na sjednici.
0: Sabor će raspraviti izmjene zakona o protuminskom djelovanju u kojima se on usklađuje sa zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. To konkretno znači da se osnovica za izračun naknada zbog tjelesnog oštećenja za pirotehničare izjednačuje s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Osnovicu svake godine određuje vlada, a za ovu godinu 540 eura.
2: U Banskim dvorima bit će potpisan ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke dionice Dugo Selo-Novska u duljini od 83 km. Projekt je vrijedan 900 milijuna eura i dio je transeuropske prometne mreže, a glavni izvođač je indijska kompanija Afcons Infrastructure Limited. Evo što je o projektu u Dnevniku HTV-a rekao ministar prometa Oleg Butković.
13: Nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani i Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama. Ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom namjetanju, da je dobila posao. Vidjet ćemo, to je po referencama koliko smo se malo interesirali, a vidjeli smo u dokumentaciji koju su oni priložili da su imaju dobre reference, radili su jedno najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, negdje početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu, očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi.
2: U Trogiru će se održati pripremni skup na ministarskoj razini uoči sastanka na vrhu skupine 9 južnih država članica Europske unije poznate pod nazivom MED9. Hrvatska ove godine predsjeda skupinom u kojoj su uz našu zemlju još i Cipar, Francuska, Grčka, Italija, Malta, Portugal, Slovenija i Španjolska. Državna tajnica za Europu Andreja Metelko-Zgombić bit će domaćin skupa ministara i državnih tajnika za europske poslove uoči središnjeg događaja sastanka u Splitu 7. ovog mjeseca. Tim će sastankom predsjedati premijer Andrej Plenković, koji je najavio.
14: Pozvali smo još i jordanskog prijestolonasljednika koji nam daje ekspertizu situacije na Bliskom istoku. Po prvi put smo pozvali princa Alberta od Monaka, tako da će uz nazočnost predsjednice Europske komisije biti jedan veliki značajan međunarodni skup. Nakon inicijative Tri mora, gdje smo u Dubrovnik doveli predsjednike, sada dovodimo i predsjednike i premijere. Mislim da je to važna i značajna poruka Splitu, Dalmaciji, jako je puno tema, od sigurnosnih pa do mediteranskih suradnje pa do priprema za završni krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru, dakle 7-godišnjem proračunu Europske unije, razdoblje 28-34.
2: Zrakoplov Boeing 737 kompanije Fly Dubai na letu iz Dubaja za Tel Aviv s više od 150 putnika prisilno je sletio u Saudijsku Arabiju nakon što je navodno kopilot, omanski državljanin, nožem ozlijedio kapetana. Zrakoplov je tijekom napada ponirao gotovo 2 minute. Napadača su svladali putnici. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu potvrdio je da su saudijske vlasti uhitile napadača te da je istraga u tijeku. Jelena Maštruko.
3: Zrakoplov Fly Dubaija sa 180 putnika na letu za Tel Aviv morao je prisilno sletjeti u zračnu luku Tabuk u Saudijskoj Arabiji. Prema izjavama svjedoka, u pilotskoj kabini jedan od pilota nožem je napao drugoga s namjerom da sruši zrakoplov, koji je počeo naglo padati i u roku od minute spustio se s visine od gotovo 10.000 metara na manje od 5.000. Jedan od putnika, Almog Itali, je nakon slijetanja u Tabuku u video pozivu opisao događaj za izraelsku televiziju.
15: Razgovarao sam s nekoliko ljudi koji su bili u kokpitu i postoje mnoštvo verzija priče. Nije jasno kako su se vrata kokpita otvorila, je li ih otvorio netko od posade kako bi propustio pomoć ili su provaljena. To je nejasno. Ono što je sigurno jest da su u kokpitu bila dva pilota. Jedan je ubo drugoga. U putničkom dijelu bila su i dva zamjenska pilota koja su trebala preuzeti idući let. Riječ je o Europljanima, od kojih je jedan Britanac. Oni su ušli u kokpit, stabilizirali zrakoplov i prizemljali nas u Saudijskoj Arabiji.
3: Osumnjičenog kopilota, navodno omanskog državljanina, svladala je nekolicina putnika. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu pohvalio je izraelske putnike koji su intervenirali i onesposobili napadača, kojega su potom nakon slijetanja u Tabuku uhitile saudijske vlasti.
16: Građani Izraela, jutro se dogodio vrlo ozbiljan sigurnosni incident na letu iz Dubaija u Izrael. Gotovo svi putnici na tom letu bili su Izraelci. Tijekom leta, dok se zrakoplov približavao zemlji, jedan je pilot nožem napao drugog. Čini se da je pokušao srušiti zrakoplov zajedno s putnicima.
3: Izraelski ministar obrane Izrael Katz izjavio je kako prvi pokazatelji upućuju na to da je jedan od pilota namjeravao srušiti zrakoplov i usmrtiti sve osobe u njemu. Izgred je nazvao pokušajem džihadističkog terorističkog napada.
0: Izrael je nakon izgreda u zrakoplovu najavio strože sigurnosne provjere pilota koji lete u tu zemlju. Znaće se identitet svakog od njih, te će se napraviti sigurnosna procjena, najavljeno je iz premijerova ureda. Jučerašnji događaj ocijenio je prijetnjom normalizaciji odnosa u regiji. Tehnološki mogul Elon Musk vodit će novi projekt Pentagona koji istražuje budućnost ratovanja. Uz ostalo, projekt Meridian trebao bi identificirati područja koja SAD mora osvojiti i sposobnosti koje mora usvojiti, najavio je američki ministar obrane Pete Hegseth. Moramo gledati u budućnost kako bismo osigurali tehnološku i vojnu nadmoć, poručio je ministar. Rezultati projekta trebali bi se vidjeti već za 4 mjeseca.
1: Jutarnja kronika.
2: Dubrovčani će obilježiti 35. obljetnicu početka herojske obrane grada. Na današnji dan 1991. u ranim jutarnjim satima više od 13.000 pripadnika jugoslavenske vojske uz pomoć rezervista iz Srbije i Crne Gore napalo je područje Dubrovnika, jug Hrvatske, s kopna, mora i zraka. U sklopu programa, da se ne zaboravi, bit će položeni vijenci kod spomen križa na groblju Boninovu na Srđu, te kod spomenika prekinuto djetinjstvo na Gružu za sve civilne žrtve u Domovinskom ratu. U 19 sati u crkvi Male Braće služit će se sveta misa za sve poginule u Domovinskom ratu. Javio se Mario Buconić.
17: Već prvog dana Dubrovnik je ostao bez struje i vode, a s ciljem potpune informativne blokade, srpski i crnogorski agresor je zrakoplovima raketirao zgradu Centra za obavješćivanje, te repetitor i relej na Srđu, čime su prekinute telefonske i oštećene radijske veze. Brojnoj i dobro naoružanoj agresorskoj vojnoj sili na crtama obrane dugima više od 200 km suprotstavili su se malobrojni i slabo naoružani hrvatski branitelji. Jedan od tih hrabrih ljudi bio je i zapovjednik specijalne jedinice policije Dubrovnik, poznatih grofova Ile Topuzović.
18: Mi smo imali samo dobru volju da možemo i srce da hoćemo nešto napraviti. Nemate naoružanja. Imamo prvu liniju koju napadaju 10 puta brojni vojnici nego što smo bili mi, koji imaju naoružanje, koji imaju teško topništvo. Braniš kuću, braniš gdje ti je majka, otac, nekome žena, nekome djeca. Ako to ne želiš braniti, ne možeš braniti, onda kakav si ti osoba? Ti su ljudi bili spremni u tom momentu da poginu.
17: Samo u prvom tjednu listopada poginulo je 27, a ranjeno 100 hrvatskih branitelja i civila s dubrovačkog područja. Najmanje je 33 tisuće ljudi prognano ili izbjeglo. Preko 2000 obitelji je ostalo bez svog doma. Gotovo 240 dana stanovnici Dubrovnika živjeli su u kopnenoj i pomorskoj blokadi, 138 dana bez struje i vode, a više od 4 mjeseca proveli su u skloništima. Ali u herojskoj obrani grada Dubrovnik nikad nije pao u neprijateljske ruke. Dubrovnik je ostao nepokoreni grad.
2: Međunarodni je dan starijih osoba koje su Ujedinjeni narodi utemeljili 1990. godine. Cilj obilježavanja toga dana promicanje zdravog starenja, zaštita prava starije populacije te podizanje svijesti o važnosti prilagodbe okoline potrebama starijih. Gerontologinja primariju spomenka Tome Kroksandić za naš radio istaknula osobitost naše zemlje u odnosu prema starijoj populaciji.
19: Hrvatska, koja zapravo sa udjelom starije populacije od 24% starijih od 65 godina u ukupnom pučanstvu, dokazuje da smo zapravo napredna država svijeta, jer se to smatra u gospodarstvenom smislu da je utjecaj posljedični starenja pučanstva jako utječe na razvoj gospodarstva.
2: Nastavljajući ciklus Moderni klasici, u kojem Zagrebačka galerija Klovićevi dvori predstavlja retrospektive istaknutih hrvatskih umjetnica i umjetnika, u 19 sati otvara se retrospektivna izložba Nade Žiljak. Najavit će Ana Krojs.
20: Stvaralački put Nade Žiljak, dug gotovo 60 desetljeća, obilježen je stalnom znatiželjom. Nije se bojala istraživati. Bavila se slikarstvom, grafikom i ilustracijom. Ova izložba prvi put na jednom mjestu cjelovito predstavlja njezin raznoliki rad, ističe koautor izložbe Jagor Bučan.
21: U radovima koji su zameci, u vrijeme kada se još nitko, a čak ni Nada nije mogla dovinuti kako će taj opus u konačnici izgledati, da ti zameci na neki način ukazuju na to kako će se taj opus u cjelini razviti, i zadnje prostorije čini mi se da stvaraju jedan vrlo logičan i organski krug, zatvaraju to slikarstvo u jednu doista vrijednu cjelinu.
20: Karijera Nade Žiljak obilježena je i inovativnim istraživanjima, kao što je infrared art, koji je u njezinu radu prisutan od 2009. Riječ je o dualnoj slici, jednoj vidljivoj ljudskom oku, a drugoj u infracrvenom spektru, objašnjava umjetnica.
22: Cijela bit je u pigmentu. Imate, na primjer, dvije smeće, jednu pod kamerom ne vidite, a drugu vidite. I na temelju toga se ne počeo slikati. Znači, spajala sam vidljivo i nevidljivo.
20: Nada Žiljak potiče iz umjetničke obitelji Kinert i upravo je na postulatima oca Alberta izrasla kao autorica. U djelima tematizira čovjeka i njegovu intimu, ali i prirodu, pejzaže i životinje. Slika biblijske motive, ali i prizore iz svakodnevnog života. Retrospektivu umjetnice, koja je više od 60 desetljeća istraživala sliku, razgledajte u Klovićevim dvorima do 15. sljedećeg mjeseca.
2: Jutarnja kronika. Na kraju podsjetnik.
0: Štrajk ZETA i čistoća u glavnom gradu prekinut, tramvaji i autobusi voze redovito.
2: Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na zatvorenoj sjednici raspravljat će o nezakonitom otpadu u Gospiću.
0: Potpisuje se ugovor za najvrijedniji pojedinačni infrastrukturni projekt u Hrvatskoj, obnovu pruge Dugo Selo-Novska.
2: Dubrovnik će obilježiti 35. obljetnicu obrane grada.
0: Vrijeme će biti sunčano i toplo s temperaturama od 22 do 27 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Andrila Andri i Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
23: Nogometna reprezentacija vratila se u Hrvatsku nakon poraza od Španjolske u Sevilji 4-1 u drugom kolu Lige nacija. Bila je to utakmica koja je otkrila slabosti u fazi obrane, pa je izbornik Slaven Bilić bio kritičan nakon dvoboja s aktualnim svjetskim prvacima.
24: Je, oni jesu najbolji, to nije sporno da su oni najbolji. Pa to smo znali i prije utakmice da su najbolji. Oni nisu najbolji sad, oni su najbolji već par godina ili koliko. Ali isto tako smo i mi olakšali. Nisu oni prije dva dana ovako izgledali, ili prije tri dana kad je bila ta utakmica, ne znam. Nije to tako bilo. Ovo je bilo jednostavno previše propuha. Previše, izvolite, ono je li. Za naš način razmišljanja o nogometu. Nije ovo bila Hrvatska.
23: Reprezentacija će se danas i sutra na Rujevici pripremati za subotnji meč trećeg kola Lige nacija s Engleskom, treće plasirano momčadi s nedavno završenog svjetskog prvenstva. Nakon dana odmora večera se nastavlja Liga nacija. Na rasporedu su prve utakmice drugog kola. Igraće se na 8 stadiona. Izdvajamo oglede Lige A između Danske i Portugala, Njemačke i Srbije te Grčke i Nizozemske. Iz portugalskog tabora sinoć je stigla vijest kako je Cristiano Ronaldo preskočio trening i napustio reprezentaciju. Sve se dogodilo samo nekoliko minuta nakon što je izbornik Jorge Jesus na konferenciji za novinare izjavio kako je sve u redu i kako će njegov kapetan sudjelovati na treningu. Ronaldo je izjavio da je njegovom odlasku prethodio razgovor s predsjednikom saveza i dodao kako će Portugalcima reći istinu o razlozima tog čina kad za to dođe vrijeme. U prvoj utakmici drugog kola Premier lige košarkaša Cibona je pobijedila Zabok 184. Poraz košarkaša Samobora u kvalifikacijama Eurokupa kod Prejvidze u Slovačkoj 98-65. Alkar je na startu ENBL-a preokretom izborio pobjedu u Mostaru kod Zrinjskog nakon produžetka 92-87.
1: Oglasi.
4: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutros je u cijeloj zemlji vedro, na kopnu ponegdje s maglom ili sumaglicom. Vjetar je većinom slaba, uz obalu puše mjestimice umjerena bura. Evo je nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Bednja 4, Daruvar i Gospić 5, Varaždin 6, Parg, Plitvička jezera 7, Ogulin i Sisak 8, Knin, Križevci i Zavižan 9, Bilogora, Nova Gradiška i Osijek 10, Zagreb, Slavonski Brod i Sljeme 11, Bjelovar i Županja 12, Kutjevo 14, Malinska, Ploče i Pula, Zračna luka 15, Šibenik 16, Opatija i Rab 17, Rovinj 18, Konavoska, Prevlaka i Lastovo 19, Dubrovnik 20, te Senj 21 stupanj. Danas u Hrvatskoj sunčano i toplo, mjestimice i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje kratkotrajna magla. Vjetar slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 22 do 27 stupnjeva.
1: Oglasi.
6: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
1: Oglasi.
7: Radio Osijek 102.8 i 102.4, Vinkovci 105.3, Županja

0: Hit tjedna.
1: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.

0: Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Vlatka i Marina.
1: Dobro jutro još jednom nakon kronike jutarnje. Evo nas ponovno.
2: Evo nas ponovno i ja ovako baš s osmijehom jednim trenutačno na licu. Rećemo samo temperaturu, 10 stupnjeva i dalje mjerimo, jednako kao i prije sat vremena, odnosno kada smo se i priključili.
1: Tada je bilo 11.
2: 11 je bilo?
1: Da.
2: Nije bilo u 6 sati 10. Aha. 10 stupnjeva, isto i sada mjerimo i toliko, a za našeg Marina jedno 10, premalo.
1: Minus je, za mene je minus, moram... Ne znam kad sam zadnji...
2: Moram pojasniti, u jakni trenutno sjedi ovdje u studiju, malo izašao van i očito se zeznuo pritom jer...
1: Ma nešto kao da me hvata, što? Kao da me hvata nešto, nema.
2: Aha, to je problem, da. To je problem, e pa, zato treba...
1: Kosti su mi,
2: Vruću kavu jednu treba popiti, malo se zagrijati i da vidiš kako to sve brzo prođe. Međunarodni dan kave nam je danas, evo ako niste s nama od početka da vas uputimo i u to. Pa idemo malo onda... Oko toga nešto više reći, posvećen jednom od mnogima najomiljenijih napitaka, slavi se ne samo okus i miris, već i njegovu, odnosno kulturnu i ekonomsku važnost ovoga napitka, uz
1: podizanje svijesti
2: o izazovima s kojima se suočavaju proizvođači kave diljem svijeta.
1: Što misliš, kažem? Koliko se tema pokrene tijekom jednog ispijanja kave?
2: Zavisi, može biti samo jedna, ali opširna.
1: Da, istina. Ali jedno istraživanje navodi da Hrvati u kafićima provode oko 5 sati tjedno, dok se potrošnja kave po stanovniku procjenjuje na oko malo više od 4 kile godišnje.
2: 5 sati tjedno, znači 5 puta 52, tu smo negdje onda na 260 sati, znači 10 dana godišnje, malo da. Više.
1: Prosječno kućanstvo na kavu.
2: Pa nije to čak ni toliko puno koliko nam se takve
1: etikete
2: neke lijepe da stalno visimo po kavama onda.
1: Ali kažu, sad ne znam, to je mislim podatak od prije 2 godine, da prosječno kućanstvo na kavu i nadomjeske troši oko 122 eura godišnje. No u tu brojku nisu uključene kave popijene u kafićima, naravno.
2: Naravno.
1: Da se ta brojka onda bitno mijenja.
2: Da, pa nije to neki veliki iznos.
1: Pa nije, ali ako uključiš kavu popijenu u kafićima...
2: No.
1: Doduša, obzirom na cijene kave danas, Božić.
2: Zašto je to toliko nije nešto preekstravagantan iznos ova 122 eura na godišnjoj razini? Zato što Hrvati dalje najviše piju tursku kavu. Evo, 32% ispitanika u jednoj anketi se izjasnilo da i dalje kod kuće najviše voli popiti šalicu turske kave. Espresso i macchiato su podjednako popularni, 20% glasova i espresso, 20% i macchiato. Cappuccino je odabralo 10% ispitanika, dok je 8% njih izabralo ledenu kavu.
1: Jel imaš kod kuće možda onu staru crvenu džezu sa onim bijelim točkicama, na primjer?
2: Da.
1: Imaš? Potko nema.
2: To je isto kao ona posudica, ono sa kravicom.
1: E, da.
2: Mirač, ali svi znaju o čemu.
1: Ma, naravno.
2: Mislim, to se mora imati. Tako da, eto, svaki dan je zapravo dobar da se započne sa šalicom kave, ali eto, ovaj nam je nekako poseban, tako da ne znam kako bi ti predložio našim slušateljima da proslave ovaj dan, eto da malo...
1: Oj, jednom dobrom kavicom.
2: A dobro to, ali malo posebnijim. Irskom kavom, a?
1: Irska? Nisam ljubitelj toga, ti? Ne, preslatko mi je to.
2: Da.
1: Uglavnom, ja u zadnje vrijeme sam počeo izbjegavati kave s mlijekom, odnosno pijem čistu kavu i bez mlijeka i bez šećera, ili nekad s malo mlijeka, ali šećer je prekržen davnih dana.
2: Jel da?
1: Da.
2: A, bravo za tebe, dobro. Eto.
1: E, inače, ajde da još malo ostanemo kod te kave, prije vijesti u 8. Kaže, za većinu zdravih odraslih osoba često se navodi da oko 400 mg kofeina dnevno kao količina koja općenito nije povezana s negativnim učincima, no to nije isto što i 4 šalice, jer količina kofeina jako varira ovisno o vrsti i veličini kave. Dakle, previše kave može uzrokovati nesanicu, nervozu, ubrzan rad srca, drhtanje, žgaravicu ili probavne tegobe.
2: Pa dobro, onda znači ne pijem. Ja sam mislio da pijem malo previše kave, ali nemam nikakvih ovih simptoma, tako da okej,
1: Ti pogotovo probavne
2: nervoza, ali to je više ovako rezultat nekih drugih stvari.
1: Ali tebi prva kava ne izaziva probavne tegobe, čak naprotiv.
2: Ne.
1: Olakšanje. Dobro, eto.
2: U intimu otkrivat ovako javno.
1: A mislim da je to kod svih više manje.
2: Aj, dobra, aj, baš. Proslavite onda dan kave kako vi mislite da je najbolje, jer eto, mi nemamo ideja.
1: Da, ako ćete sjediti negdje vani na terasi, jakna vam mora biti negdje u blizini, ako ne na vama.
2: Oh, eto, nekima i unutra.
1: A nekima i unutra, da.
2: 7:44, uskoro nam se priključuje naša Iva Fijala u vijestima, tako da ostanite s nama. Nakon Ive ponovno nas dvojica, pa eto, to sami odlučite hoćete li popratiti ili ne.
1: A malo poslušajte.

0: čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Ono što pamtimo, ono što volimo.
2: Mi smo Radio Osijek.

0: Dobro vam jutro, ja sam Iva Fijala, urednica vijesti, 8 je sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, vijesti.
0: Zagrebački javni prijevoz od jutros vozi prema uobičajenom rasporedu. Sud je odlučio da je štrajk radnika ZET-a nezakonit i da se moraju vratiti na posao. Isto vrijedi i za djelatnike gradske čistoće. Sindikati su najavili žalbu Vrhovnome sudu. O štrajku i sudskoj odluci razgovaralo se jutros u emisiji U mreži prvog. Evo što su rekli profesor radnog i socijalnog prava Viktor Gotovac i predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: U smislu razumijevanja instrumenata demokratskog društva, štrajka, naravno bilo bi dobro da je on bio zakonit u prvom koraku u oba dva slučaja i da su sudovi to utvrdili, da je to bilo nesporno. Ali koristimo jedno ustavno pravo i ovo je promijenilo, čini mi se, nekakav rakurs gledanja, jer sada i gradonačelnik koji se čini pobjednikom će u svakom sljedećem koraku morati računati da u razgovorima sa radnicima ZET-a i Holdinga ima ozbiljan broj ljudi koji su spremni i štrajkom na neki način iznuđivati svoja prava.
3: Ta prvostupanjska presuda je, kada govorimo o ZET-u, dvije bitne stvari naglasila, to je da u ZET-u ne postoji kolektivni ugovor već evo 6 mjeseci punih i da nas ne obvezuje nikakav socijalni mir, niti sindikate, niti radnike. Evo, znači, ovo što se sad dalje događa, podnijet ćemo tužbu prema Vrhovnom sudu, znači očekujemo poslije 20 dana da Vrhovni sud donese pravomoćnu presudu.
0: Jedna od točaka na današnjoj sjednici vlade bit će prijedlog o opozivu njezina predsjednika Andreja Plenkovića. Postupak je zbog slučaja s nezakonitim otpadom u Lici pokrenuo SDP. Za prijedlog je prikupio 54 potpisa zastupnika. Vlada će prijedlog dati na očitovanje Saboru. Na dnevnom redu su i dopune više pravosudnih zakona o kaznenom postupku, o izvršavanju kazne zatvora, sudovima za mlade, i probaciji. Sjednica počinje u 11 sati. Zbog nezakonitog otpada u Gospiću sastaje se Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Na zatvorenoj sjednici razmotrit će pitanje uvoza otpada u Hrvatsku i odlaganja golemih količina u Lici u kontekstu sustavnih propusta u radu nadležnih državnih tijela koja takve radnje nisu prepoznala i utvrdile spornima, stoji u najavi sjednice. Odbor je zatražio očitovanje Sigurnosno-obavještajne agencije, Carinske uprave, Državnog inspektorata i DORH-a o tome slučaju. Predstavnici tih tijela sudjelovat će na sjednici. U Zagrebu će se za vikend dijeliti lički krumpir. Podjelu organizira stranka HSS, koja time želi poduprijeti ličke poljoprivrednike i domaću proizvodnju hrane. Oni bi, upozorava stranka, mogli postati kolateralne žrtve problema s otpadom i neodgovornih izjava pojedinih političara. Zagrepčani će 500 kg besplatnog krumpira moći preuzeti u subotu u kampanji pod nazivom Lika nije smeće, Lika je hrana.
1: Vrijeme.
0: Danas na istoku Hrvatske sunčano i vrlo toplo, vjetar slab i umjeren, jugoistočni i istočni, a najviša dnevna temperatura između 24 i 26 celzijevih stupnjeva. Prema posljednjim podacima, onima od 7 sati, u Osijeku je 10 stupnjeva, tlak je 1027 hektopaskala, relativna vlažnost 69%, a puše slab istočni vjetar.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Ponjan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Vikend u listopadu rezerviran je za Osijek. Od 2. do 4. listopada Tvrđa i Kopika ponovno žive Hedonist, festival najboljeg od Slavonije i Baranje. Čekaju vas Parni Valjak, Silente, Darko Rundek i Ana Kovačić, Idem i brojni drugi izvođači uz vino, street food, umjetnost, grafite, brojne kreativne radionice za najmlađe i zabavu za sve generacije. Glazba, okusi, ljudi i onaj poznati osjećaj hedonizma na istoku čekaju 1. listopadski vikend u Osijeku na 8. Hedonistu. Vidimo se!
2: Buđenje uz Radio Osijek. Najbolji početak dana.

0: Never been in love, Marine, za tebe znamo da jesi i trenutačno, međutim tvoja prva i, a neću reći jedina ljubav, ali sigurno
1: je
0: najvećima je naravno NK Osijek. Međunarodni dan kave nam je danas, međutim u nedjelju nam je Međunarodni dan napuštenih životinja i evo jedna lijepa gesta iz Osječkog prvoligaša.
1: Da, u subotu trećeg dana mjeseca listopada u 11 sati na Opus Areni će se odigrati prijateljska utakmica između Osijeka i BSK iz Bijelog Brda, a zašto je posebna, riječ je o utakmici koja ima humanitarni karakter. Naime, polovica prihoda od prodaje donirana će biti udruzi pobjede za Osječki azil. Za gledatelje će biti otvorena južna tribina te dio zapadne tribine, odnosno sektori D4, A1, A2 i A3. Kao što si ti rekao, dakle, utakmica se igra na dan uoči svjetskog dana životinja, a tu prigodu su, evo, i u klubu željeli posvetiti napuštenim životinjama o kojima svakodnevno brine Osječki azil.
0: Da, i budući da nam ova reprezentativna stanka je neuobičajeno duga, skoro mjesec dana bez klubskog nogometa, eto, lijepo da će se ipak moći gledati nogometa malo na Opus Areni.
1: Biće lijep dan, sunčan dan.
0: I još ljepše što je za ovakav povod. Što se tiče ostalih nogometnih vijesti, ona nekako glavna u posljednje 24 sata nam je Cristiano Ronaldo, čija je reprezentativna karijera, čini se, završila.
1: Ja se uvrijedio, pa možda.
0: A malo se uvrijedio, da.
1: Znaš kak je Ryanair objavio status?
0: Da.
1: Vidio to.
0: Da.
1: Ako Cristiano Ronaldo može sjediti 90 minuta, možete i vi.
0: Da, ali mislim da je njemu problematično ovo što je 30 minuta se zagrijavao, pa na kraju da, nije ušao. Da je, to ga je najviše izbacilo iz takta, tako da je to napustio kamp portugalske reprezentacije, vratio se u Madrid. Neće naravno konkurirati za ovaj idući susret Portugalaca protiv Danske, ako se ne varam.
1: Da. I neće ga upisati svoj 235. nastup za portugalsku reprezentaciju.
0: Da. Neki će reći da
1: to ne može.
0: Nekoliko dana da se to ne može, ali eto, Cristiano Ronaldo je isto pokazao da se to ne može. Da je jedno, koliko, 2-3 godine zakasnio s ovakvom odlukom.
1: Da.
0: Da je na posljednja dva prvenstva bio uteg svoje reprezentacije veći od momčadi, tako da je morao igrati, iako se to vidjelo je zapravo i na terenu da baš nije to i da bi neki drugi napadač sigurno puno više pomogao, zato i nisu rezultati Portugala bili onakvi kakvi su možda očekivali, kakva imena imaju u repki, pa da je opravda.
1: Znači, Messi nam se oprostio Argentine, Ronaldo od Portugala, još evo, Modrić i dalje.
0: Modrić ništa.
1: Ali evo, zanimljiv podatak, kad si ovo...
0: Ali evo, samo da ste prekine, Modrić je također protiv Španjolaca bio na klupi, ušao je i nismo to čuli ni ja od njega.
1: Da.
0: Što se tiče toga.
1: Vjerojatno će protiv Engleske početati prve.
0: Tako da, ego je gadna stvar.
1: Da, ali brojke Ronaldo, evo, sad sam malo otvorio samo u reprezentaciji po svim natjecanjima. Ne znam jesi li znao, ima 30 nastupa na europskim prvenstvima i 30 golova.
0: 30 golova na?
1: Europskim prvenstvima.
0: Ronaldo?
1: Piše, europska prvenstva, nastupi 30, golovi 30.
0: Pa, je li to mlađe kategorije?
1: Okay, puno, gledam ja, da. Ukupno ima 146 golova.
0: To je okej.
1: Okay.
0: Tako da eto, Ronaldo više nećemo gledati u portugalskom dresu, osim stvarno ako sada Portugalski savez ne napravi neke drastične odluke, pa ne smije ni izbornika koji je odlučio da Ronaldo mu više neće igrati u prvih 11.
1: Ali bijali su ga po aerodromu i izbornik i predsjednik saveza.
0: Da sam pročitao isto. Mislim da se to neće dogoditi i da eto, možemo sa velikom sigurnošću reći da je
1: era Messi i Ronaldo.
0: Era Messi i Ronaldo što se tiče reprezentativnog nogometa završila.
1: Imamo jedan prigodan broj za Ronaldo.
0: A vidi, psiho mora kako nam se to pogodilo. Eto, kao da smo planirali.
1: Pa ne, vjerovate. Pa ne, slučajno.

0: Idemo mi još malo o kavi. Već smo rekli da je danas međunarodni dan kave i da ćemo onako malo kroz jutarnji program provlačiti tu temu. Pa idemo malo o mitovima o kavi, istinama, zabludama.
1: Mene iznenadilo, moram priznat.
0: Šta da djeci naraste rep ako piju kavu?
1: Pa ne, ono što si malo meni iščitao prije nego što smo se uključili, evo imamo par zanimljivosti.
0: Da, kava lječi mamurluk. Ja ne znam, ja sam to čuo jako puno puta i sam sam probao.
1: Hollywood to pogotovo popularizirao, znaš, da uvijek napravimo, idemo kavu,
0: odmah
1: napravi da, i onda odmah ustane kod, da, dva dana prošlo, svjež, odmah.
0: Imao ti 20 šali, ili 50.
1: Jedna šalica kave, no, mit.
0: To je mit. Mit. Da, to je mit. Kofein može privremeno smanjiti osjećaj pospanosti, ali ne uklanja alkohol iz organizma, niti liječi njegove posljedice. Voda, hrana, odmor i vrijeme važniji su za oporavak od mamurluka. Onda, što također kažem, kava je potpuno nezdrava jer sadrži kofein.
1: Pa dobro, to znamo da je mit.
0: Mit, pa da.
1: Daj neki ovaj malo.
0: Kava bez kofeina uopće nema kofeina.
1: A to sam negdje čuo, da.
0: To isto mi.
1: Ali onako u tragovima sam.
0: Da, da. Ima, ima.
1: Koliko
0: da
1: ima?
0: Pa ne piše koliko, ali kažu male količine kofeina. Za bez kofeina zapravo dakle znači da je većina kofeina uklonjena. Kava izaziva ovisnost.
1: Pa, to je mit isto, ha?
0: A kaže da ima nešto čak istine u tome.
1: Pa mislim da je.
0: Kofein može uzrokovati fizičku ovisnost i toleranciju. A ako osoba koja ga redovito konzumira naglo prestane, može

0: HR Mreža oglasi.
1: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
0: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
2: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
5: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
6: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
7: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
6: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
7: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
6: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
7: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U vijestima u 9 najavljujemo neka od današnjih događanja i za početak čestitamo svim našim starijim sugrađanima njihov dan. A u povodu Međunarodnog dana starijih osoba, novi odjel Doma za starije i nemoćne osobe otvorit će se u Đakovu. Kapacitet doma proširuje se za 18 korisnika, novih 8 dvokrevetnih i 2 jednokrevetne sobe bit će namijenjene isključivo za osobe s demencijom. Svečanosti otvorenja najavljeno je za podne, nazočit će i županica Nataša Tramišak, a novi će prostor blagosloviti đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. Svečano otvorenje nove zgrade savjetovališta u Domu za starije i nemoćne osobe u Iloku najavljeno je za danas u prigodi dana posvećenog starijim osobama. Novo izgrađeni objekt u čijoj izgradnju, opremanje i uređenje okoliša uloženo više od 411 tisuća eura, pružat će korisnicima psihosocijalnu, zdravstvenu, pravnu i savjetodavnu pomoć. Otvorenje je u 10.30. Edukativna tribina pod nazivom Život s Alzheimerovom bolešću, prava, dostojanstvo i čovjek u prigodi Međunarodnog dana starijih osoba održava se u Osijeku. Stručno predavanje održat će Silvija Dološić-Groznica, a skup je usmjeren podizanju svijesti o pravima, dostojanstvu i svakodnevnim izazovima oboljelih te pružanju podrške njihovim obiteljima i zajednici. Početak je u 10.30 u Maloj vijećnici Osječko-baranjske županije. Međunarodni dan starijih osoba obilježit će se prigodnim programom koji će početi u 10 sati u središnjici Matice umirovljenika grada Osijeka. Aktivnosti su organizirane u sklopu europskog projekta Aktivno starenje, a cilj je skretanje pozornosti na važnost dostojanstvenog i aktivnog starenja, poticanja međugeneracijske solidarnosti te prepoznavanja doprinosa i iskustva starijih osoba u društvu. Dan starijih osoba obilježit će i Muzej Slavonije, organizira posebno izdanje muzejskoga četvrtka pod nazivom Umijeće kvalitetnog starenja. Baština, kreativnost, prehrana i dobrobit u starijoj dobi. Središnji je dio susreta panel rasprava u kojoj sudjeluju stručnjaci iz područja pedagogije, art terapije, nutricionizma i muzeologije, a uz razgovor o utjecaju kreativnosti, cjeloživotnog učenja i kognitivnog zdravlja na kvalitetu života u trećoj dobi, bit će predstavljena i stručna monografija Muzeorium autorice Jesenke Ricl. Događanje završava prigodnim predstavljanjem prehrambenih navika za očuvanje vitalnosti te degustacijom. Program počinje u 10 sati. The Collective, organizacija za društveni razvoj u suradnji s udrugom Aktivni umirovljenici Osijek, organizira međugeneracijsko međunarodni festival u prigodi obilježavanja Dana starijih. Posebnost festivala je u tome što su aktivnosti zajednički osmislili i pripremili i mladi i seniori, jedni za druge i jedni s drugima, razmjenjujući pritom znanja, iskustva, interese i vještine. Početak je u 10 sati u dvorištu društvenog ateljeja, a programu se pridružuju i međunarodni volonteri iz više europskih zemalja. Koliko jedna država može biti sigurna i otporna ako njezin zdravstveni sustav nije spreman odgovoriti na krize i izazove budućnosti? Odgovori će se tražiti na forumu Safe for Health, koji će okupiti predstavnike zdravstvenih institucija, bolnica, akademske zajednice, međunarodnih organizacija te tehnološke, medicinsko-tehnološke i zdravstvene industrije, kako bi se povezali teme zdravstva, nacionalne otpornosti, sigurnosti, novih tehnologija i gospodarskog razvoja. Poseban naglasak foruma bit će na pitanje kako danas graditi zdravstveni sustav i infrastrukturu koji moraju biti spremni za potrebe 2030. 40. i 50. godine, kao i na ulozi Osijeka i Slavonije u decentralizaciji zdravstvenih inovacija i razvoja. Forum u Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije počinje u 16 sati. 15. međunarodni simpozij Kopački rit jučer, danas, sutra održat će se danas i sutra na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Znanstveno-stručni skup koji organiziraju javna ustanova Park prirode Kopački rit i brojne sastavnice Osječkog sveučilišta te regionalne i međunarodne stručne institucije donosi ukupno 127 usmenih i posterskih priopćenja. Ovogodišnje izdanje simpozija ujedno je u znaku triju velikih obljetnica. 50 godina zakonske zaštite Kopačkog rita u kategoriji parka prirode. 5 godina od proglašenja petodržavnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav pod zaštitom UNESCO-a, te 15. obljetnice samog simpozija. Početak je u 10 sati. Tehnološka konferencija The Geek Gathering održava se danas i sutra u Osječkom kulturnom centru. Okupit će više od 400 stručnjaka iz IT sektora i povezanih industrija. Program počinje službenim otvorenjem u 17 sati u koncertnoj dvorani Franjo Krešma. Svoj će dan obilježiti danas Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti. Svečana sjednica Fakultetskog vijeća počet će u podne na Građevinskom i Arhitektonskom fakultetu, a višednevni program proslave trajat će do ponedjeljka 5. listopada. Izložba Umjetnost i dobrobit otvorena je sinoć u Osječkoj galeriji Knifer. Postav koji je u Osijek stigao iz Pule nakon predstavljanja na 18. Europskoj konferenciji kreativnih terapija donosi radove hrvatskih vizualnih umjetnika i art terapeuta. Izložbu su zajednički organizirali Akademija za umjetnost i kulturu Osječkog sveučilišta te sveučilište Jurija Dobrile u Puli i Hrvatska udruga za art terapiju. A osječkoj publici prikazuje snažnu povezanost umjetničkog stvaranja, mentalnog zdravlja i terapijskog procesa. Predsjednica Hrvatske udruge za art terapiju Mija Janković-Šencer.
2: Mi u art terapiji ne radimo umjetnost, ne bavimo se umjetnošću kao takvom, nego se bavimo likovnim radom, znači likovnom ekspresijom. Kroz likovnu ekspresiju negdje izražavamo svoje unutrašnja stanja, emocije, misle, dakle svaka misao ima neki svoju reprezentaciju u našoj mentalnoj, u našoj psihi. I bavimo se zapravo izvlačenjem osobnih simbola i načina na koji se ti simboli osobno interpretiraju. Znači mi nikako ne interpretiramo nečije radove, nego se oni sami po sebi interpretiraju.
0: Slavlje srebrnog biskupskog jubileja Đakovačko-osječkog nadbiskupa metropolita Đure Hranića i 144. obljetnice posvete Đakovačke katedrale okupit će biskupe, svećenstvo, redovništvo i vjernike iz cijele nadbiskupije. Svečani vjerski program održat će se u Đakovu, počinje katedralnim bogoslužjem u 17 sati, a središnje koncelebrirano misno slavlje je u 17.30. Misnu homiliju izreći će zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša.
1: Vrijeme.
0: U 9 sati u Osijeku je izmjereno 16 celzijevih stupnjeva, tlak je 1028 hektopaskala, relativna vlažnost 49%, puše istočnjak brzinom od 3 metra u sekundi. Danas sunčano i u većini krajeva vrlo toplo. Vjetar slabi umjeren jugoistočni i istočni, a najviša dnevna temperatura između 24 i 26 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Vrijeme da čujemo kako nam je stanje na našim prometnicama. S nama je ovoga jutra Alen Pajnić iz Hrvatskog autokluba. Alene, dobro jutro.
2: Hvala lijepa, evo pozdrav iz Hrvatskog autokluba.
1: Bila je jutros nekakva magla, mjestimice u unutrašnjosti, kakva je sada situacija?
2: Je, još uvijek je, ali za sada samo na cestama u Lici, ostatak Republike Hrvatske je trenutno sunčan, uključujući i Slavoniju, Baranju i Srijem, više nema magle. Što se tiče današnjega dana, evo jedan sunčan i lijep dan, barem ovaj dio poslije ranoga jutra. Nas cestama ima dosta prometa, pogotovo na gradskim cestama i obilaznicama, no ovdje u Osijeku te u Slavoniji za sada se vozi bez većih poteškoća, gužvi ili zastoja. Ima nešto prometa u Osijeku na ovim važnijim ulicama. Na osječkoj obilaznici sve u redu, a slična je situacija i na autocesti A5 te ostalim državnim, županijskim i lokalnim cestama, naravno osim na onim dionicama gdje traju radovi, gdje se vozi usporeno. Što se tiče autoceste A3, Begana Lipovac, u zoni radova vozi se usporeno, dosta ima radova, no međutim bez većih gužvi ili zastoja. Što se tiče ostatka Republike Hrvatske, već sam rekao, još nešto malo magle u Lici, ali većih poteškoća nema, sve autoceste, mostovi, Jadranska magistrala otvoreni su za sve skupine vozila. Na graničnim prijelazima jutro su putničkome prometu relativno u redu, prometu teretnih vozila, već one standardne gužve, više satna čekanja na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik u oba smjera. Ako nekog zanima u pomorskom prometu, sve je u redu. Za kraj, i danas dosta izvanrednih situacija na našim cestama, dosta životinja, predmeta na cestama, par prometnih nesreća. Savjet svim vozačima, kao i uvijek, vozite odgovorno, pazite naravno na sebe i na ostale sudionike u prometu. Eto, to je to za sada iz Hrvatskog autokluba.
1: Pridružujem se ovim savjetima i naravno želim sreću svima koji kreću na put. Što se vremena tiče, vremenske prilike su idealne za vožnju, ali u svakom slučaju treba još jednom upozoriti na sve ovo. Alane, hvala još jednom na ovom javljanju u program Radio Osijek.
2: Hvala i vam, ugodan dan.
1: Pozdrav.

0: Pod glava.
1: Studentska emisija od studenata za studente. Pa čak i ako niste student.
2: Slušajte, ima pjesme, ima razgovora, a bome i glazbe. Ima sve.
3: Svakog četvrtka od 19.30.
4: Aj sad, još jednu.
2: Prtva glave.
5: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor, posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći

0: projekt. Forma Dom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Nije zima za našu leteću ekipu u sastavu Neven Knežević i Emanuel Mihalj, gospodin Manjo.
2: Nevene, u međugeneracijskoj solidarnosti pričamo, je li tako?
3: Da, između nas dvojice, recimo.
2: Ne misliš, između nas četvorice. Ti i Manju s jedne strane i Marin i ja.
3: Da, da. U redu, može se to tako reći. Da, danas je Međunarodni dan starijih osoba, a i vi ste već u podmaklim 30-im, jel 40-im, kako da, se to da. Kaže.
1: Ozbiljne godine.
3: Tako da ćemo mi sad razgovarati ovdje blizu tu centra središta Osijeka. Tu smo u dnevnom boravku, umirovljeničkom dnevnom boravku, ovdje uvijek živo i zanimljivo, baš kada smo dolazi osjeti se miris luka, slanine, priprema se jedan kotlić, tako da godine nisu važne, hoće li to pretpostavljam biti čobanac, ali pitat ćemo moju sugovornicu kasnije o tome. Naime, The Collective, organizacija za društveni razvoj u suradnji sa udrugom Aktivni umirovljenici Osijek, organizira međugeneracijski i međunarodni, možemo reći festival, ali recimo tako neko druženje, pa ćemo čuti kako se to međugeneracijski druži. Moja sugovornica iz Aktivnih umirovljenika, Jelena Dodik, dobar dan.
4: Dobar dan i pozdrav slušateljima Radio Osijeka.
3: Evo, kod vas je zaista, neću reći gužva, ali živo, osjeti se živost, moving, u svakom slučaju ovdje je danas poseban dan za vas.
4: Tako je, mi polazimo od one teze starost nije bolest, i zahvalni smo dragom Bogu na svakom danu koji proživljavamo i želimo ga, što nam je ostalo, proživjeti što kvalitetnije. Stoga evo mi ovdje u udruzi Aktivni umirovljenici, osim toga što imamo svakodnevno druženje i do podne i poslije podne, organiziramo ovako za neke posebne datume i posebne programe. Danas je to u radnji sa De Kolektivom, ugostit ćemo oni i mi zajedno 10 međunarodnih volontera mladih i ugostit ćemo 10 članova različitih tamo udruga koje su uključene u program cjeloživotnog učenja ovdje kod nas, i to je mješovita skupina, pola mladih, pola starih. A mi smo bili prošli tjedan 4 dana na njihovom festivalu znanja i isto je bila ta kombinacija, družili smo se i sad evo jedva čekamo da se pojave pa da nastavimo to druženje ovdje u našem prostoru i sa našim sadržajima.
3: Evo ovdje čitam u pozivu razmjena znanja, vještina i svega ostaloga. Što vi možete ponuditi mladima, mladi vama?
4: Ima puno toga, a već kroz to zajedničko druženje smo shvatili da ima puno više onoga što nas spaja nego što nas razdvaja. Jer svi živimo u nekim zajednicama gdje ima i mladih i starih, od obitelji pa nadalje. Tako da, evo mi danas nudimo jedan sportski program gdje će se moći odmjeriti snage u vještinama mladih, starih, u pikadu, u visećem kuglanju. Nudimo kreativne aktivnosti u klanju, u izradi nakita. Evo mi stari to malo više prakticiramo pa ćemo to prenijeti na njih, ali ima među njima zainteresiranih, jer se to pokazalo evo kroz ovaj period da su nam dolazili na te radionice i željeli su nešto naučiti. Isto tako imat ćemo, ja ne bih rekla da je to kviz, ali to je jedno predstavljanje ovih mladih volontera iz svijeta koji će nam predstaviti svoje zemlje iz kojih dolaze, predstavit će neke svoje običaje, znači naučit ćemo neke stvari i danas kroz to druženje, kroz jedan malo zabavniji pristup tom učenju, tako da se veselimo jako. Prošle godine smo imali sličan susret, naučili smo jedno kolo iz Litve, jedno iz Ukrajine, oni naše slavonsko, ja se nadam da ćemo mi danas tu razmijeniti i na tom području neka svoja znanja i vještine.
3: Da, upravo ovo što ste rekli u početku, starost nije bolest, u vašem slučaju to je itekako zdravlje i sposobnost organizacije i zadovoljstva da se sve ovo organizira.
4: Naravno, mi radimo cijele godine i nama je cilj da pružimo što više mogućnosti našim ljudima naše dobi da to svoje vrijeme ispune što kvalitetnije. Stoga radimo puno projekata. Mi ne bismo mogli ovako funkcionirati da imamo toliko programa, pišemo projekte, osiguravamo eto i neka sredstva da to bude što povoljnije. Ja bih ovdje istakla, jer je ovo nekako najsvježije bilo pa će biti, imamo evo i trogodišnje iskustvo sa suradnjom i suradnju sa Ministarstvom hrvatskih branitelja, jer smo populacija koja želi sačuvati sjećanje na Domovinski rat i onako naći neke prilike da to pokažemo na koji način mi to doživljavamo. Tako da ove godine je bio akcenat na početku rata, znači imali smo jednu manifestaciju, priključili se u stvari obilježavanju u Dalju. Bili smo prošli tjedan u Bjelovaru, to je ovaj tjedan, to je toliko brzo sve prolazi da obilježili smo isto i tamo sa živim sudionikom događanja oko preuzimanja barutane, tako oni to popularno zovu tu vojarnu. I evo spremamo se 17.10. u Ilok na obilježavanje onog tužnog događaja progonstva civila i stanovnika Iloka. A između toga imamo još jedan projekat sa ministarstvom koji smo usmjerili na duhovno i psihološko osnaživanje i branitelja i članova obitelji i članova naše udruge, tako da imamo lijepe programe. Bili smo u Voćinu, planiramo još u Aljmaš, u katedrali ćemo imati jedan susret i to je nešto što nas obogaćuje, što nas zbližava, što evo, uz čuvanje tih uspomena imamo i mogućnosti da upoznamo i ljude i krajeve. I Ja bih samo rekla, jako nas je dirnulo ovo u Bjelovaru, jer čovjek koji je bio zapovjednik diverzantskog voda i jedini preživio u toj akciji, poginuo mu i brat, i onda možete misliti koliko emocija je to sve tamo on nama približio, koliko je to nas sve skupa darnulo.
3: Da, mi ćemo morati posebno u emisiju organizirati ovo što smo mi sad nabrojali, te brojne projekte, putovanja i sve ostalo što ste imali i što planirate. Zaista, evo, na početku sam mislio da je to simbolično obilježavanje, međutim ja sam vidio da tu ima jako puno praktičnih stvari, da ljudi budu zadovoljni i stari i mladi. Ja vam zaista želim sretan vaš dan i čestitam vas. Moja sugovornica je bila Jelena Dodig iz udruge Aktivni umirovljenici grada Osijeka. Hvala još jedan put i sretno.
4: Hvala.
3: Evo, dečki, toliko od nas, a sad ćemo se mi nastaviti dalje vozati, pa ćemo vidjeti što će biti sljedeće.
1: A nećeš odigrati, ne znam, Nevene partiju kuglanja ili tako nečega?
3: Pa ja se nadam da će to biti mogućnost, to je viseća kuglana, ako da. Misliš na nju ili već
1: tako. Da.
3: Odnosno viseća kugla, jel?
1: Tebi to neće biti problem, zapravo imaš bolji pregled.
3: Naravno. Uvijek svih 9 padne.
1: U svakom slučaju, bio to naš leteći mladić Neven Knežević.
2: I hvala na solidarnosti.
1: Da, hvala na solidarnosti.
3: Hvala. Pa možda se ja uskoro pridružim ovdje je jako ugodno.
1: Naravno, sve to omogućio Emanuel Mihalj. Hvala našoj letećoj ekipi. 9:40:03 su minuta. Idemo još malo svirati.

0: Evo, Coffee and TV, Blur, a nismo ni naručili ovu pjesmu.
1: Ha, eto, mi ćemo parafrazirati onda i predložiti Coffee and Radio.
0: Radio, yeah.
1: Da, da ovaj međunarodni dan kave se provede, evo, tako, uz šalicu dobre kave i naravno uz najbolju radijsku postaju.
0: Ha, naravno. Ja ću, evo, Vlatko, reći da sam ja spreman konačno skinuti jaknu.
1: U 9.52 i na koliko?
0: 16.
1: 16 stupnjeva, aj, hrabar dečko nema.
0: Aj, čuj, takav dan.
1: Takav dan. A dan, barem što se nas dvojice tiče ovako u eteru, je stigao svome koncu.
0: Da.
1: Od 6 ujutro zajedno smo bili, odnosno zajedno su s vama bili Marin Bilandžić,
0: Vlatko Franjin,
1: Dario Šariri.
0: I? Iva Fijala u vijestima.
1: Iva Fijala u vijestima, koja će...
0: A i Neven Knežević.
1: ...se zadržati još neko vrijeme na toj poziciji. Neven nas smo čuli prije 10 minuta, sigurno će biti prilike za to i u nastavku našeg programa, a kroz koji vas vodi onda Amore Tabajto.
0: Tako je, da. I naravno, Daniel Hojsak nam je pripremao glazbu do, evo, 10 sati.
1: Da, eto, to nam je ta moćna gomilica koja je bila zaslužna za ovo...
0: Kaštel gomilica.
1: jutro ovoga, nam prvoga dana listopada.
0: Da, uživajte ostatku dana.
1: Lijep pozdrav svima i do slušanja.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U ovim trenucima trebala bi početi zatvorena sjednica saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Na njoj će se razmotriti pitanje uvoza otpada u Hrvatsku i odlaganja golemih količina u Lici u kontekstu sustavnih propusta u radu nadležnih državnih tijela. Odbor je zatražio očitovanje Sigurnosno-obavještajne agencije, Carinske uprave, Državnog inspektorata i DORH-a. Predstavnici tih tijela sudjelovat će na sjednici. Tramvaj i autobusi u Zagrebu od jutros voze prema uobičajenom rasporedu. Sud je prekinuo štrajk radnika ZETA i Zagrebačkog holdinga jer je bio nezakonit. Sindikati su najavili žalbu Vrhovnome sudu. I prije odluke Vrhovnoga suda sindikati ZETA s gradom se moraju dogovoriti što su nužni poslovi koji se moraju obavljati i tijekom štrajka. Postupak arbitraže počinje poslije podne, rekao je za Radio Sljeme predsjednik sindikata Goran Vučemilović.
2: Ono ključno što moramo napraviti, to je taj arbitražni postupak koji počinje danas u 17 sati, gdje trebamo dogovoriti te nužne poslove koji su bili kamen spoticaj u zakonitosti ovog štrajka. Mi smo svjesni da ovoga se moramo dogovoriti, ali sigurno postotak koji gradonačelnik traži ne možemo prihvatiti. Ali da smo pripremili kontra ponudu gdje smo to malo analizirali i dali svoje prijedloge, to ćemo danas ovoga prezentirati pa ćemo vidjeti gdje ćemo se naći. Ali ako gradonačelnik bude i dalje tvrd i ustrajan i jednostavno neće prihvatiti neke naše sugestije, moguće da i to zapne.
0: A zagrebački gradonačelnik Tomašević jutros je sugrađanima zahvalio na odgovornosti i solidarnosti tijekom 3 dana štrajka. Pozvao ih je da se s poštovanjem odnose prema djelatnicima gradskih službi kada ih ponovno sretnu nakon prekida štrajka. Uz ostalo u poruci na društvenim mrežama je poručio:
3: pobjednika nema kada stariji sugrađani ne mogu javnim prijevozom do liječnika. U ovakvim situacijama ožiljci ostaju svima. Treba će vremena da se ponovno uspostavi narušeno povjerenje između građana, radnika i uprave. Zato neka ovo bude svima nama prilika za novi početak. Nastavimo graditi Zagreb u kojem se rad cijeni, građani poštuju, a problemi rješavaju razgovorom, bez ultimatuma.
0: Izraelski premijer Netanjahu najavio je da će se zbog jučerašnjeg napada jednog pilota na drugog u zrakoplovu koji je letio prema Tel Avivu strože provjeravati piloti koji lete u Izrael. Znaće se identitet svakoga od njih, te će se napraviti sigurnosna procjena. Napadač je jučer pokušao srušiti zrakoplov u kojem je bilo više od 170 ljudi. Napadnuti kapetan zrakoplova uspio je otvoriti kokpit kako bi mu ostali putnici pomogli svladati kolegu. Zrakoplov je za to vrijeme ponirao i u jednoj minuti spustio se za oko 5000 metara, no zatim je kapetan ponovno preuzeo kontrolu i prisilno sletio u Saudijsku Arabiju.
1: Vrijeme.
0: Danas na istoku Hrvatske sunčano i u većini krajeva vrlo toplo. Vjetar slab i umjeren, jugoistočni i istočni, a najviša dnevna temperatura zraka je između 24 i 26 Celzijevih stupnjeva. Prema posljednjim podacima, onima od 9 sati, u Osijeku je 16 stupnjeva, tlak je 1028 hektopaskala, relativna vlažnost 49%, puše slab istočni vjetar.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
4: Hit tjedna.

0: Hit tjedna. Radio Osijek. Dobar dan, uz Miljenka Gambiražu.
1: Dobar dan, nisam ovo čuo još, nisam čuo dugo ovo, dobar dan uz Miljenka Gambiražu, ali to je taj dobar dan, 10 sati i 8 minuta, dobar dan dragi ljudi još jednom. Jedan sadržajan, možemo reći četvrtak ispred nas, tu ćemo vam u emisiji Dobar dan praviti društvo. Dario Šariri koji je tu s vama od zore, on će biti tu još neko vrijeme do podneva, a onda će ga zamijeniti, meni se čini Brane, ali nisam siguran o tom potom. Tu je naravno i Iva Fijala koja nam donosi vijesti, nju ste mogli čuti evo prije nekih 3-4 minutice. Amoreta nam stiže također u 11 sati s još jednom jedinicom i važnim temama za naš mali grad i okolicu. A ja sam, kao što ste čuli u najavnom džinglu, Miljenko Gambiraža i bit ću vaš domaćin na valovima. Mi se družimo do 15 sati i zašto bismo sada više pričali? Svirajmo, ajmo svirat. Dobar dan.

Koja stvar, dobra stvar je to bila, to su vam bili brat i sestra, jel, Anđa Marić i Jerko Marić, a oni su bili srž grupe Ad Astra, bila je to pjesma zaista. 10 sati 23 minute, dajte da s vama podijelim jednu zanimljivu priču vezanu uz uspon ove umjetne inteligencije. Sve prisutna je, naravno, sve prisutni su ti agenti, osim standardne, jel, priče da će nam ta umjetna inteligencija uzeti poslove i slično, što je sve vrlo realistično, pa neki idu čak toliko daleko da ćemo imati scenarij iz Terminatora, ono da će nas ta umjetna inteligencija uništiti, detonirati neke nuklearne bombe i slično, što možda baš i nije tako realistično. Ima jedna sasvim druga priča koja se u pozadini zarolala, a u svezi tog napretka umjetne inteligencije, koja zapravo još nije uopće inteligencija, ali sad neću širiti dalje. Dakle, ta priča možda, ta koja se u pozadini zarolala, nije toliko zanimljiva široj populaciji, ali zanimljiva je upravo onima koji se bave razvojem umjetne inteligencije, ali i drugim granama poput recimo filozofije i općenito onima koji se bave dubljim promišljenjem o svijetu, jel? Ne kažem da sam to ja, nego čitao sam o tim znanstvenicima, pa rekao da podijelim s vama. Naime, mogućnost da AI ili UI, ako je umjetna inteligencija na hrvatskom, ostvari je zaista svjesnost, diže na 10. potenciju mogućnost da mi zapravo živimo u simuliranom svijetu. Zašto? E sad ću ja to probati objasniti ukratko, a da ne budem dosadan. Mislim, nije ni meni to baš jako jasno, ali ono otprilike, ovako. AI, dakle, danas stvara fotorealistične 3D prostore, videozapise, videoigrice, fizičke simulacije u stvarnom vremenu, to su svi vidjeli. Dakle, vidjeli smo, ono, ne možeš više prepoznati je li to čovjek ili je generirano. Likovi u videoigrama postaju autonomni, imaju čak sjećanja, ciljeve, uvjerljivo ponašanje, što je korak prema tim simuliranim svjesnim bićima. AI također omogućuje računalima da simuliraju kompleksne sustave, više to nije ono, ne znam, samo neka mapa gdje igrate tu igricu, nego oni sad simuliraju

toliko realistična da ju ne možemo razlikovati od stvarnog svijeta, koja je onda šansa da je baš naša stvarnost ona prava prva? Jer naime, svaki taj AI agent će moći tako simulirati na nekom kompjuteru možda i milijarde svjetova. Pa je onda šansa da smo mi baš taj prvi izvorni svijet, 1:1. Kao u Matrixu. Ili još bolje kao u filmu, ne znam ako ste gledali, ali evo preporučujem, 13. kat koji je izašao negdje u slično vrijeme kad i Matrix, u kojem ti simulirani likovi unutar simulacije proizvedu novu simulaciju. Mislim, tako možemo onda do u nedogled. Što se tiče filozofskih implikacija, one su sljedeće. Dakle, ako čovječanstvo idućih nekoliko desetljeća ili možda stoljeća uspije stvoriti simulaciju s inteligentnim bićima koja vjeruju, kao mi, da su stvarna, statistička vjerojatnost da smo mi, dakle, ta prva prava civilizacija, a ne jedna od milijun ili milijardu simuliranih, drastično opada. Kada je jedan znanstvenik rekao, a kako bismo mi to mogli znati, tko je onda iza toga, tko je simulator, on je rekao, jasno da ne bismo mogli znati, podjednako kao što likovi u knjizi ne znaju da postoji pisac koji ih je stvorio, ne možemo pronaći pisca u knjizi, ali možemo pronaći njegov potpis. Evo, ovo mi je vrlo zanimljivo. Upravo ovo je jedna sad aktualna tema koja se u posljednjih dana aktualizirala u tim intelektualnim krugovima, no nama simuliranima ili stvarnima to ništa ne znači, jer i dalje moramo jesti, piti vodu, živjeti, umrijeti simulirano ili nekoga briga. Ali rekoh, zanimljiva pričica za neki dobar SF, pa da podijelim s vama. Pa ćemo onda nastaviti sa tom, možemo reći, robotskom originalnom muzom Kraftwerk i Das Model u 10:27. Dobar dan!

Alan Walker i Daja, dobar dan, u 10 sati 40 minuta, evo baš nešto čitam, slušajte Radio Osijek, ne znam ako ste znali, čitamo jesenskim običajima u Slavoniji koje su radili naši stari, neću ja sad tu nešto široko o tome, posebno mi je upalo u oko da postoji pojam jesenski svatovi u Slavoniji. Ima smisla, naime Slavonci, naši stari, su tradicionalno čekali jesen i završetak berbe grožđa, zrenje novog vina kako bi organizirali velike, raskošne slavonske svatove. Evo, nisam o tome baš razmišljao, ali da se ima šta kvalitetno popiti, dakle, evo, sad sam to povezao, evo i vi. Ali neću, dakle, o običajima, nego ću o prognozi, naime, ne samo ovoj sedmodnevnoj, nego općenito prognozi za ovu jesen. Kažu da značajnu ulogu u ovogodišnjem globalnom tom vremenskom obrascu ima naravno taj fenomen Super El Niño koji jača u Pacifiku, pa modeli predviđaju da će on pojačati zapadna i jugozapadna strujanja s Atlantika prema Europi. Drugim riječima, donijeće nam topli i vlažni zrak, što je glavni razlog zašto se općenito očekuje blaža jesen i topli početak zime. Baš evo gledam, tu kažu, prognoziraju da bismo tek zimu kao zimu mogli imati tek u veljači. Mi nećemo ići tako daleko, evo ja gledam ovih nekoliko 6-7 dana ispred nas. Biće svaki dan sunčano, tu je nešto malo oblaka, ali dnevne temperature tu negdje oko 25, čak i 26, ali zato jutarnje, pripremite se, bit će, pa mislim kao što su bile i danas, niske temperature, bit će pokoj dan i do 6, pa možda čak i niže stupnjeva, ali ne bih sad to predviđao. Dakle, ujutro dosta hladno, onako za grijanje, a poslije podne za kratke rukave. A to je tako, mislim, ušli smo tek u jesen, ali čini se da će biti, ako ništa drugo, barem lijepa. Mi nastavljamo svirati, stiže nam nešto domaći, iako ne bi rekli kad čujete Je veux girlfriend.

Jedan od najvećih hitova ove godine, barem ovoga ljeta, stvar smo upravo čuli, Self Aware i Temper City, a mi odlazimo u Antunovac. Malo mjesto koje je postalo velika želja mnogih mladih obitelji i mjesto realizacije brojnih projekata. Zašto? Objasnit će nam u današnjoj jedinici načelnik Davor Tubanjski. Novi Zrinjevac, nova knjižnica, konačno je odlagalište Orlovnjak. Što nam je donio 21. savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem? Uz dan starih osoba proširujemo li kapacitete domova za stare i nemoćne? O svemu tome, a i više, u današnjoj jednoj jedinoj jedinici u 11 i 11.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Četiri su osobe uhićene zbog sumnje da su pokušale nezakonito pribaviti više od 685 tisuća eura bespovratnih potpora za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala nakon potresa na sisačkom području, izvijestio je Ured Europskog javnog tužitelja u Zagrebu. Osumnjičenici su kao vlasnici tvrtki od veljače do prosinca 2021. godine podnijeli gradu Sisku prijave štete u kojima su neistinito navodili opseg oštećenja na staklenicima svojih tvrtki. Nakon što je Ministarstvo poljoprivrede na temelju tih prijava sastavilo zapisnike o verifikaciji štete, osumnjičenici su Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju podnijeli zahtjeve za isplatu potpora u ukupnom iznosu od 685 tisuća eura, od čega je 85% europskih sredstava. Tijekom kontrole zahtjeva, službenici Ministarstva poljoprivrede terenskom su provjerom utvrdili da prijavljena šteta ne odgovara stvarnom stanju, pa tražena potpora nije isplaćena. Osumnjičenici za subvencijsku prevaru uhićeni su na zahtjev EPO-a nakon istražnih radnji provedenih u suradnji sa zagrebačkom policijom. Saborski zastupnici u raspravi podupiru izmjene zakona o protuminskom djelovanju, kojima će se izjednačiti izračun naknada za tjelesna oštećenja pirotehničara s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Nakon što je u ožujku Hrvatska i službeno postala zemlja bez opasnosti od mina, traže se rješenja za one koji nisu stekli uvjete za mirovinu. Ivica Kukavica iz DP-a, Rada Borić iz Možemo, pa državna tajnica Irena Petrijevčanin.
2: Ovo je dug države prema tim ljudima i dobro je da država skrbi brojčano koliko to obuhvaća.
3: Čini mi se da nismo završili obvezu što ćemo sa svima onima koji su ostali bez posla, možda još uvijek bez uvjeta za mirovinu.
4: Radi se o 45 osoba koje imaju trajna oštećenja organizma i na njih se odnosi set koji se izjednačava sa Zakonom o hrvatskim braniteljima. Razmišljamo i onima koji nisu pretrpjeli oštećenja, koji su još uvijek na tržištu rada, kao i onima koji ostvaruju pravo na mirovinu. O tome možemo razgovarati kad dođe i drugi prijedlog zakona ovdje u Hrvatski sabor.
0: HŽ Infrastruktura potpisuje s indijskom tvrtkom Afcons ugovor o obnovi jednog i gradnji drugog kolosijeka pruge Dugo Selo-Novska. Dionica je duga 83 km. Projekt vrijedan gotovo 900 milijuna eura, a 90% financira Europska unija. Radovi će trajati 7 godina. Na potpisivanju ugovora u Banskim dvorima premijer Plenković je rekao da pruga konačno postaje dvokolosječna, a projekt je izazov za Hrvatsku, ali i za indijsku tvrtku.
5: Sada je dobila šansu da na tržištu Europske unije pokaže ono što zna i umije, ono što mi kao naručitelji očekujemo od učinkovite, kvalitetne izgradnje i modernizacije ovoga segmenta željezničkog prometa koji je na pravcu zapad-istok i koji bi trebao učiniti cijeli ovaj koridor koji će povezati Hrvatsku prije svega sa Srbijom, ali i dalje prema istoku, učinkovitim i korisnim za sve one koji će koristiti ovaj prometni pravac.
0: Američke financijske vlasti ponovno su produljile licenciju JANAF-u za poslovanje s naftnom industrijom Srbije. Ta je tvrtka pod američkim sankcijama zbog većinskog ruskog vlasništva. Bez američke licencije JANAF ne bi smio isporučivati naftu rafineriji u Pančevu, ključnoj za opskrbu Srbije naftnim derivatima.
1: Vrijeme.
0: U 11 sati u Osijeku 21 stupanj, tlak je 1028 hektopaskala, relativna vlažnost 35%, puše jugoistočni vjetar brzinom od 5 metara u sekundi. Danas sunčano i u većini krajeva vrlo toplo, vjetar slab i umjeren, jugoistočni i istočni, a najviša temperatura između 24 i 26 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: 11 i 11. Jedinica.
1: Dobar dan, poštovani naši, dobrodošlice u još jednu jedinicu Radio Osijeka. Kao i svakog četvrtka pripremili smo vam niz priča da vidite kakva nam jest kakvoća življenja i što ćemo mi sve napraviti da nam bude još ljepše i još bolje. A bilo je dobro u Antunovcu, ali uvijek može i ljepše i bolje, baš kao u našoj najavi. Što se sve mijenja, koji su veliki projekti na vidiku i zašto je Antunovac postao tako atraktivna lokacija za živjeti, stanovati i tamo se smjestiti, otišao istražiti naš Neven Knežević, kojim želimo dobar dan i dobrodošlicu.
2: Dobar dan na slušateljima, upravo tako, ja sam ovdje u Antunovcu, u sjedištu općine, u uredu načelnika Davora Tubanjskog. Ovo sve što si rekla, ja sam baš sad spomenuo načelniku da ćemo razgovarati o komunalnoj problematici. Kaže, ta riječ problematika možda nije baš onako najzgodnija, ljudi to prihvate kao ovaj prefiks riječi problem, jel? Ali ovdje zaista problema zadnjih desetak i više godina nema i upravo kao što si rekla, zaista brojni su projekti, načini kako privući ljude, kako privući gospodarstvo i stvoriti još bolje uvjete ovdje u općini Antunovac. Ja ću sada pozdraviti načelnika Davora Tubanjskog. Dobar dan.
3: Dobar dan, evo, vama i svim slušateljima Radio Osijeka.
2: Zaista, Antunovac je zaista dobro i ugodno mjesto življenja i to nije samo danas ili od jučer, već ima dobar niz godina koji vi privlačite i vaši prethodnici privlačite ljude. I zašto ljudi dolaze? Ne samo zato što ih nagovarate, već ima dobrih razloga.
3: Pa je, tako je, svaki puta kada se nađemo ovako u razgovoru ja na jedan ili ispred mikrofona sa medijima, gledamo predstaviti možda i općinu Antunovac na najbolji način, što zapravo evo, i mi se sami trudimo s time doći do nekog, ajmo reći, cilja. Sama općina Antunovac, pričali smo evo sad tu malo, mi zapravo ne trajemo sad od jučer. Ovo je sve rad 15-20 godina koji smo mi ulagali, gledali u tom razvoju i kvaliteti života da se podignemo na malo neku višu razinu. Evo i sama mjesta Antunovac i Ivanovac su zato vjerojatno danas i poželjna mjesta za život, a naravno nama tu i godi ta blizina grada. Tu nam je malo, evo, zaista grad isto na dohvat ruke, što bi rekli, i sigurno se Antunovac i Ivanovac prepoznaju kao mjesto za budućnost.
2: Koji je broj stanovnika koji je sada aktualan što se tiče samog mjesta i općine?
3: Pa evo, na zadnjem popisu stanovništva 2021. Nekako smo se malo, ajmo reći, našalili u svoj ovoj, što kaže, u minusima smo se našali da smo evo mi najbolji među najgorima, jel tako, svi su gubili nekako stanovništvo. Općina Antunovac je bila na minus 7% i evo sada smo na nekih 3400 stanovnika, što hoće reći da imamo nekih 170 manje stanovnika od onog prošlog, znači popisa stanovništva. Tih 3400 stanovnika su evo u dva naselja. Nekako gledamo da možda kroz ove godine sada sa potražnjom i nekretnina i doseljavanjem, vjerujem da će se taj broj malo i podići.
2: I velika stvar, kao što ste rekli, blizina grada, jedan dio radno aktivnog stanovništva je zaposlen u Osijeku.
3: Tako je, ja bih čak rekao i većina možda naših stanovnika je zaposlena u Osijeku i naravno evo, to je ta prednost grada Osijeka koji nam je ovdje na dohvat ruke, gdje mi zapravo sve naše aktivnosti i posao, evo i uz našu tu gospodarsku zonu pa i uz obrte koje imamo u samim mjestima zapravo možemo raditi, živjeti zaista lijepo.
2: Najbolje se vidi, bez obzira što ste rekli minus 7% što se tiče demografske strukture, ali kada vi gradite novi vrtić u Ivanovcu, planirate proširenje ovdje ovoga vrtića u Antunovcu, škola je zabilježila plus 29 ili su upisano 29 prvašića, to su ipak jako dobri rezultati.
3: Pa je, to je ono što nam je motiv i to je ono što nas zapravo i veseli u cijeloj ovoj priči, su ta djeca. To je budućnost i na tome se treba raditi. Zaista evo, mi gledamo da i tim roditeljima i svim onima koji žive u općini Antunovac omogućimo i olakšamo način života i kvalitetu života podignemo na još višu razinu. Evo, upisali smo ove godine 29 prvašića, nama to nije neka novost, mi svake godine otprilike smo tu oko 30-ak, pa nekad više, nekad manje prvašića. Sam vrtić broji preko 160 djece, evo sada u trenutno 5 skupina. Vrtić Antunova smo već proširili za dodatne dvije skupine, tako da evo, pokrijemo te jasličke skupine. A evo, ova nova investicija koja se prepoznala evo, još prije godinu i pol dana kada smo počeli razgovarati da nam zaista možda i u naselju Ivanovac je potreban novi vrtić sa novih 70 mjesta kako bi evo zapravo i u jednom i u drugom naselju stvorili iste uvjete, iste mogućnosti da imamo jaslice u jednom naselju i u drugom naselju kako se ne bi morali roditelji eto vozati do jednog drugog naselja, tako da evo sam taj vrtić je podigao se, došli smo do zaista eto puno djece i najbitnije od svega je ono što kažem, nijedno dijete u općini Antunovac ne smije ostati bez mjesta u vrtiću. To nam je misao odjelja.
2: Da, i vi sufinancirate dakle treće i sljedeće svako dijete tu uz potporu općine ostvarujete mogućnost da to zaista bude povoljno za djecu. A sada vizuru bi trebao uskoro, ne znam kad će biti, to ćete mi vi reći, promijeniti Antunovac kada se tiče urbanizacije. Više ćete nalikovati na grad ako već imate neke stambene zgrade sa više etaža.
3: Pa je, evo, vjerovatno su i poduzetnici i građevinarci prepoznali, evo, možda Antunovac kao nekakvu destinaciju u sljedeću. Samim time, evo, taj urbanizam i ono što mi pričamo i o tim komunalnim problemima, što ih zovemo, gledamo rješavati. Antunovac je zapravo mjesto kao Ivanovac, malo mjesto sa obiteljskim kućama. Sada, evo, kako Antunovac raste, ugovarali smo, evo, i sa županijom, dali smo zemljište, jel tako, za nove stanove. Pojavit će se ovdje nove zgrade. U Ivanovcu smo, evo, uspjeli međuresornom suradnjom dogovoriti 20 novih stanova, znači nova zgrada velika sa 20 novih stanova. Tako da se ta vizura pomalo mijenja, pogotovo centra Antunovca, gdje, evo, uz te zgrade, uz nove investitore koji su najavili evo još dodatne dvije zgradice, postaće stanovi zapravo mladim obiteljima možda primamljiviji evo u okruženju Osijeka, pa se možda i ovdje traži jedan prostor za evo doseljavanje.
2: Da, razlog više jer vi kažete čim se uprazni kuća napuštena ili da više niko ne živi u njoj, ona je na tržištu vrlo kratko jer uvijek je neko otkupi, obnovi, izgradi novu.
3: Tako je, evo, tržište nekretnina nam zadnjih godina pokazuje stvarno da u Antunovcu kada god se pojavi nekakva nekretnina slobodna, vrlo brzo nestane sa tržišta, isto su tako i sa građevinskim placevima, znači i mi sami gledamo evo tu pomagati zapravo u nekom proširenju infrastrukture, zapravo stvaranju uvjeta za nekakve nove građevinske parcele i za nekakvu novu izgradnju, jer i Antunovac, kažem Ivanovac, jako brzo ostaju bez nekretnina na tržištu kada se pojavi.
2: Evo sad kad se dolazi od Osijeka s lijeve strane, to je već prepoznatljivo godinama, to je gospodarska ili industrijska zona, pa sam vas pitao koliko je mjesta ostalo, kaže više mjesta nema, međutim s druge strane ceste bi moglo biti uskoro mjesta.
3: Tako je, evo, sama gospodarska zona je isto zaista napravila evo, i podigla i taj prihodovni dio općine Antunovaca i zapošljavanje jel tako, ljudi koji su pronašli evo, nekakav posao u samoj zoni. Općina Antunovac je svoje parcele sve prodala investitorima, sada je na investitorima dalje kada će i šta će naravno procijeniti za ulaganje. Naravno, bilo je tu još dodatnih interesa za evo, nekakve veće investicije, ulaganja, morali smo i mi sjesti i vidjeti šta možemo i evo krenuli smo u izmjenu prostornog plana tako da zonu širimo za dodatnih 10 hektara i evo trenutno se bavimo s time, trenutno je projekt u procesu.
2: Dakle, za sve one koji žele kada to bude gotovo imat će kompletnu infrastrukturu postavljenu, dakle po određenim uvjetima.
3: Tako je, znači općina će se evo potruditi da to sve pripremi kao i na staroj zoni, da gledamo da infrastruktura bude spremna i onda zavisno od investicija i onoga što smo procijenili da bi trebalo evo biti ulaganje, ta sama zona će sigurno rasti jer zona kao zona, opet se vraćamo na taj položaj zone. Zona je ovdje vrlo blizu Osijeku, imate obilaznicu s jedne druge strane, na glavnoj ste cesti Osijek-Vinkovci, tu je željeznički infrastruktura, tu je aerodrom Klisa, tu je autocesta, znači sve to ima smisla zašto se negdje radi.
2: Pa ima smisla i otvarati nove projekte, sami ste rekli da je više, sve više mladih i djece, ne znam koliko je starosna struktura što se tiče godina, pa je potrebno stvoriti i uvjete za rekreaciju.
3: Je, mi smo evo po svim nekim pokazateljima dosta mlado selo, što kažu, ili mlada općina. Zaista odnos stanovnika, to jest taj indeks starosti nam je vrlo povoljan i upravo zbog tog doseljavanja mladih i djece imamo tu povoljnu strukturu. Naravno, evo sad ta ulaganja, sva koja gledamo, mi već godinama ulažemo, evo, kroz vrtić, kroz dječje igrališta, kroz podloge, kroz izgradnju novih sportskih terena, sportskih igrališta. Sigurno nam je u fokusu i taj neki društveni život, tako da evo tu će biti ulaganje u sam sportsko-rekreacijski centar koji je evo trenutno u provedbi, nabava je mislim trenutno vani, tako da taj centar će evo biti ulaganje preko 2 milijuna eura, naravno evo uz pomoć i tu mehanizma grada Osijeka opet, tako da kroz godinu dvije centar će se zaista promijeniti.
2: Što bi se sve moglo naći u centru?
3: Sam centar, evo, sportsko-rekreacijski, taj na jezeru će, ići će se uglavnom u sportsku infrastrukturu, tu će biti jedna zgrada, gradimo, evo, tri dječja igrališta razine od 0 do 12 godina, što bi rekli da svako ima za sebe, grade se teniski tereni, nogometni teren, odbojkaški teren, bit će tu malo i, ajmo reći, onih edukativnih sadržaja za djecu uz jezero, naravno, gledajući sve na prirodu, na biologiju, što bi rekli, jezera i okolice. Bit će ovdje i mjesta za druženje, roštilj, nešto tako u tom nekom smislu. Uglavnom, osmišljeno je sve da zadovolji, ajmo reći, populaciju od nula pa do kraja života.
2: Kad sam vas pitao za proračun, to je, možemo reći, srce svake lokalne jedinice, pa tako i vaše. Rekli ste da svaki godine podiže se iznos proračuna, to znači da su prihodi uvijek iznad rashoda.
3: Pa je, nama je proračun zaista dobar, evo, što kažu, fiskalno dobro stojimo, uz sva naša ulaganja mi evo svih ovih godina uspijevamo zaista zatvarati sve projekte bez kredita, to je jedan zaista veliki pokazatelj. Naravno, bez kredita nijedna općina ne može funkcionirati, vi imate razno razna ulaganja, ali evo mi svake godine gledamo naš nekakav proračun planirani, onaj što radimo je preko 10 milijuna eura, znači to je zaista puno i to je za jednu općinu koja izvorni proračun ima između 2,5 i 3 milijuna eura, znači mi uvećavamo prihode općine, onda znate same koliko i koliko moramo raditi na tome.
2: Kakva je struktura proračuna, za što se najviše izdvaja?
3: Znači sam proračun, evo, je, tu je komunalna infrastruktura i naravno sve ovo za kvalitetu života. Projekti su najveći dio proračuna, znači projekti, svaki projekt, evo dva projekta, sportski centar Jezero i vrtić u Ivanovcu nam oduzimaju skoro 5 milijuna eura ulaganja kroz, znači najveći dio proračuna ide na projekte, a onda su tu ulaganja kroz infrastrukturu uz pomoć i obiteljima, znači sve ono što mi izdvajamo, socijalne potpore od, evo, tog trećeg djeteta besplatnom vrtiću, same održavanja općine, grobnih naknada, svega, to se sve ulaže zapravo evo u tu kvalitetu života, proširenje mreže i vraćanje nazad svim stanovnicima zapravo evo sa tim dijelom što ne povećavamo recimo nikakve naknade, znači same komunalne naknade, samu cijenu vrtića, evo cijena gradskog prijevoza kojeg smo, mi to sve sufinanciramo, subvencioniramo i gledamo da ne opterećujemo mještane sa podizanjem cijena bez obzira na inflaciju, evo da zadnjih 10 godina zaista nismo podigli ni jednu cijenu, ni jedne usluge.
2: Ali ipak me iznenađuje, bez obzira što je sad posljednjih godina postoje brojne mogućnosti iz europskih fondova, povlačenja sredstava i pisanja projekata, iznenađuje me to što ste rekli da nemate kredita već koliko dugo.
3: Pa, nemamo kredita evo zadnjih 6 mjeseci, ali to ne znači da uskoro nećemo imati. Nemamo, na, evo, zaista kreditne linije gledamo, uzimamo isključivo namjenski za projekte. Kada se projekat završi, uglavnom uz naše prihode prebacujemo dio sredstava i gledamo sve te kredite zatvoriti da ih ne razlačimo na dugi niz godina i takvi su i projekti bili ovih godina. Sada ulazimo u novi ciklus projekata, sada ulazimo naravno u zaduživanje i opet ćemo na neki 10 godina dići kredite za evo, upravo ova dva projekta, ali se isto tako nadamo da sa našim prihodima i sa evo, pametnim raspolaganjem javnim novcem završimo ovu priču isto pozitivno.
2: Evo, ja ću isto završiti ovu priču pozitivno. Zaista drago mi je čuti sve ovo što smo čuli, što smo vjerojatno i znali kada je riječ o Antunovcu i perspektivama, svi oni koji su nas slušali, naročito mlade obitelji koje planiraju svoj krov nad glavom, dakle postoji uvijek mogućnost, vrijedi razmisliti kada je riječ o blizini grada, Dakle, evo, svjedoci smo da i u Zagrebu sve više ljudi odlazi u pojas oko Zagreba zbog upravo ugodnijeg života i načina na koji bolje mogu provesti slobodno vrijeme. Ja ću sada zahvaliti načelniku Davoru Tubanjskom na razgovoru i zaista zaželjeti da i sljedeće godine i perspektive i projekti koji smo sada govorili zaista na pravi način zažive. Hvala lijepo.
3: Hvala i vama.
2: Evo, Amoreta, toliko od nas iz Antunovca, tako da ako imaš još nekih pitanja možda mom sugovorniku ili meni, pa ću mu ja prenijeti.
1: Mi ćemo zahvaliti i Davoru i tebi, i kako se ti već zasjeo u urede načelnika, vjerujemo da je to dobar put. Rekao je načelnik Tubanjski kako sve što projektiraju je za sve, od onih najmanjih

0: Savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem i u svom je 21. izdanju donio značajna sredstva i Osječko-baranjskoj županiji i gradu Osijeku, koje će nam omogućiti ostvarenje projekata o kojima dugo sanjamo i nadamo se da će se ostvariti. Naš Zrinjevac vapi za obnovom i dvorana i park. Imali smo u novije vrijeme tek djelomičnu obnovu parka, riješili smo dio za koje je bilo novca. Čini se da su iza Zrinjevac došla bolja vremena. Dobit ćemo i novu gradsku knjižnicu, najavljuje osječki gradonačelnik Ivan Radić.
1: Prošla su nam dva projekta vrijednosti čak 18,5 milijuna eura, od čega je preko 15 milijuna eura bespovratnih sredstava. Govorimo o dva projekta. Jedna je novi park Zrinjevac koji ćemo u potpunosti obnoviti i zelene površine. Sačuvat će se 143 stabla, zasaditi 211 novih stabala. Biti će omogućena i rekreacija i treniranje na otvorenom i dječje igralište, a u to ide i kompletna obnova dvorane Zrinjevac. Energetska obnova od parketa do krova, vanjske ovojnice, bit će omogućen pristup osobama s invaliditetom. Drugi projekt je gradska knjižnica, prva gradska knjižnica u povijesti grada Osijeka,

0: Ona će biti u tvrđi na mjestu bivše konjušnice iz 1721. godine, koja je zaštićeno kulturno dobro. Tamo ćemo napraviti u potpunosti novu gradsku knjižnicu. Tu je procijenjene vrijednosti malo više od 12 milijuna eura. Sve su to projekti koje gradimo za naše građane. Imamo odlične i gospodarske i demografske pokazatelje u gradu Osijeku. Naime, kao što znate, imamo rekordno visoku zaposlenost, rekordno nisku nezaposlenost. Gotovo 55.000 ljudi u ovom trenutku radi u gradu, što je puno više nego što je to bio slučaj 2021. godine. Uz to, to su projekti financirani kroz ITU mehanizam, a kao što znate, nedavno smo kroz ITU mehanizam jedan projekt isfinancirali, otvorili, a to je Copacabana u Osijeku. Tako da nastavljamo i dalje raditi na infrastrukturi, na projektima i drago nam je da što više sredstava povlačimo iz europskih fondova.
1: Pitanje je naravno kada će projekti početi, ali i što će biti s našom starom knjižnicom u Europskoj aveniji.
0: To se tiče početka radova za oba projekta, izdana građevinska dozvola. Mi smo sada dobili odluku o sufinanciranju, nakon toga ide proces javne nabave za koji ne možemo sada pretpostaviti koliko, ali smo sve preduvjete smo ostvarili, tako da vjerujemo ako ne bude nikakvih problema da ćemo vrlo brzo krenuti sa jednim i sa drugim projektom koje građani grada Osijeka čekaju 30 godina. Ja ću vas posjetiti da gradsku knjižnicu Osijek nema, da Zrinjevac se obnavljaju u etapama nedovoljno dobro. Što se tiče gradske i sveučilišne knjižnice, ona, kao što sami ime govori, ostaje sveučilišna knjižnica koja je nedavno i energetski obnovljena. Ona je u većinskom vlasništvu Osječkog sveučilišta i Osječkog sveučilišta.

0: Savjet je velika sredstva za velike projekte odobrio u Osječko-baranjskoj županiji. Izdvajamo jedan koji jako dugo čekamo, Centar za zbrinjavanje otpada na Orlovnjaku. Županica Nataša Tramišak.
1: Dobili smo važne i bitne odgovore kako ćemo zajedničkim putem nastaviti realizirati ove važne projekte. Istaknut ću svakako one od najvažnijih, a rezultat su rada upravo ovakve sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, a to je završen koridor 5C prije nekih godinu dana. Vidimo da nastavljamo dalje i sa razvojem prometne infrastrukture na području Osječko-baranjske županije, novih 150 milijuna eura vrijednih projekata. Govorimo o obilaznici i brzoj cesti od Našica, a isto tako i o državnoj cesti D34 od Donjih Miholjca prema Valpovu. Svakako najvažniji naš strateški projekt koji je zahvaljujući odluci Vlade Republike Hrvatske već počeo sa postupkom odabira izvođača radova je i najveći zdravstveni projekt u Hrvatskoj, a to je izgradnja novog kliničkog bolničkog centra u Osijeku. Dodatno, kada govorimo o najvažnijoj temi, aktualnoj temi na našem području, Osječko-baranjska županija pokrenula je procedure javne nabave za odabir izvođača radova za centar za gospodarenje otpadom Orlovnjak koji će riješiti problematiku gospodarenja otpadom na području i Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije, a paralelno s tim pokrenuli smo i projekt kogeneracijskog postrojenja koji će koristiti gorivo upravo iz otpada, upravo s ovog regionalnog centra za gospodarenje otpadom, projekt za kojeg u ovom trenutku izrađujemo studiju utjecaja na okoliš i elektroenergetsku suglasnost, te ćemo po dobijanju tih suglasnosti nastaviti realizirati ovako važan strateški projekt. Brojni su drugi projekti za demografiju, za mlade, za djecu, za obitelji, za obrazovanje i za zdravstvo u tijeku i u provedbi, a svi ti projekti rezultat su važne suradnje svih državnih institucija, ministarstava, Vlade Republike Hrvatske i Osječko-baranjske županije, na čemu im zahvaljujem.

0: dan je starijih osoba. Sve smo dugovječniji, a u domovima sve manje mjesta po sve većim cijenama. U podne će se u Đakovu otvoriti novi odjel doma za starije i nemoćne, a dio je to svega što Osječko-baranjska županija čini za svoje najstarije građane, kaže županica Tramišak.
1: Osječko-baranjska županija u kontinuitetu zapravo već gotovo jedno desetljeće zaista vodi brigu o ulaganjima u svoje domove za starije i nemoćne. Znamo da je Osječko-baranjska županija osnivač tri doma za starije i nemoćne, u Osijeku, u Belom Manastiru i u Đakovu. Velika su ulaganja kako iz sredstava državnog proračuna putem decentraliziranih sredstava koje osiguravaju adekvatne uvjete za rad samih domova, tako i županijskog proračuna, gdje se dodatna sredstva iz proračuna ulažu kako bi se modernizirali uvjeti, uredili prostori ili osigurali ona sredstva koja znamo da do nedavno nije bilo dovoljno za plaće djelatnika koji skrbe o starijim sugrađanima. Ova tri doma, kapacitet je oko 803 smještaja za starije osobe, većinom su to teže oboljele starije osobe, o kojima vidimo da zaista domovi se na sve moguće načine skrbe i što kvalitetnije bore skrbiti kako bi imali sve one uvjete kako i zaslužuju. Ono što je najvažnije za spomenuti da smo prethodno uložili i u dom za starije nemoćne Đakovo, tamo ćemo otvoriti novi dio upravo namijenjen za osobe četvrtog stupnja, odnosno za oboljele od demencije ili Alzheimera. Iz županijskog proračuna u posljednjih 5 do 6 godina iznosi oko 700.000 eura, od čega je jedan dio išao za ulaganja u infrastrukturu, u obnovu samih soba i kapaciteta, a dio je išao u sredstva za rad, funkcioniranje i za plaće djelatnika.
0: Zanima nas i što je s najavljenim proširenjem Osječkog doma na Drinskoj.
1: Tamo imamo oko 360 kapaciteta za smještaj naših starih sugrađana, oni su popunjeni u cijelosti. U dogovoru sa gradom Osijekom već završavamo projektnu dokumentaciju, uskoro očekujemo građevinsku dozvolu za izgradnju nove zgrade. Nova zgrada, sukladno potrebama najvećim koje imamo, biti će namijenjena upravo za četvrti stupanj korisnika, znači oboljele od demencije ili Alzheimera, i planiramo također tu izgradnju početi evo već sljedeće godine. Vjerujem da ćemo evo uskoro cijeli projekt isprezentirati zajedno sa gradom Osijekom i našim gradonačelnikom. To će biti jedan velik projekt zajedničke suradnje gdje ćemo sudjelovati 50-50% grad Osijek i Osječko-baranjska županija kako bi napravili novu zgradu, novi kapacitet u Osijeku.
0: Bilo je to, poštovani slušatelji, sve što smo pripremili za današnju jedinicu. Sljedećeg četvrtka čujemo se ponovno.
2: Jedinica

0: vikend u listopadu rezerviran je za Osijek. Od 2. do 4. listopada Tvrđa i Kopika ponovno žive Hedonist, festival najboljeg od Slavonije i Baranje. Čekaju vas Parni Valjak, Silente, Darko Rundek i Ana Kovačić, Idem i brojni drugi izvođači uz vino, street food, umjetnost, grafite, brojne kreativne radionice za najmlađe i zabavu za sve generacije. Glazba, okusi, ljudi i onaj poznati osjećaj hedonizma na istoku čekaju 1. listopadski vikend u Osijeku na 8. Hedonistu. Vidimo se!
1: Radio Osijek.

0: popodne.
1: Hrvatska radiotelevizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Prvi je dan nove akademske godine. Fakulteti su otvorili vrata brucošima, pa tako i Ekonomski fakultet u Osijeku. Uzbuđenje i iščekivanje na licima novih mladih akademskih građana. U velikoj dvorani pozdravili su ih predstavnici fakulteta na čelu s dekanicom Sunčicom Oberman-Peterka, koju ćemo čuti nakon brucoša.
2: Bilo je u redu noćas, ali trenutno je malo trem.
3: Jako me straha, ali proći će.
4: Puno novih ljudi, puno novih prijatelja, učenja novog znanja.
2: Korčula, zato što sam htjela malo dalje od kuće i nekako Osijek je baš studentski grad i kao idem probat.
5: Ekonomsku u Vinkovcima. Očekujem nešto novo, zanimalo me, ovaj fakultet me zanimao. Planiram nešto u budućnosti, možda neko računovodstvo ili nešto, to me baš zanima. Ta grana ekonomije, trema me neka hvata još u ovom početku i ne znam, sve je novo. Tako da možda će mi ovaj dan pomoć prije ponedjeljka koji je prvi dan.
6: Uvijek je dan brucoša ili prvi dan akademske godine poseban za sve nas koji radimo na sveučilištu, a još ako ste čelnik institucije koji se mora obratiti novim studentima, onda je to posebno uzbuđenje. Baš sam i u svom govoru pripremala i reći ću im zapravo svih govora koji dekanica, odnosno dekan mora držati i pripremati. Ovo je najdraži, ali osjećamo nekako najveće uzbuđenje. Dolaze mladi, novi ljudi koje moramo nekako naučiti što znači biti akademski građanin, što znači biti student, pripadnik akademske zajednice.
0: Međunarodni je dan starijih osoba, a naši stariji sugrađani obilježavaju ga brojnim aktivnostima. U društvenom ateljeu u Osijeku okupili su se mlađi i stariji na međugeneracijsko-međunarodnom festivalu koji organizira De Kolektiv, Organizacija za društveni razvoj i Udruga Aktivni umirovljenici Osijek. Posebnost je festivala što će različite generacije razmijeniti znanja, iskustva, interese i vještine, a programu se pridružuju i međunarodni volonteri iz više europskih zemalja. Da su aktivni i vode se mišlju da starost nije bolest, svjedoči nam Jelena Dodik iz Aktivnih umirovljenika.
7: Već kroz to zajedničko druženje smo shvatili da ima puno više onoga što nas spaja nego što nas razdvaja. Jer svi živimo u nekim zajednicama gdje ima i mladih i starih, od obitelji pa nadalje. Mi danas nudimo jedan sportski program gdje će se moći odmjeriti snage u vještinama mladih, starih, u pikadu, u visećem kuglanju. Nudimo kreativne aktivnosti u heklanju, u izradi nakita. Evo, mi stari to malo više prakticiramo pa ćemo to prenijeti na njih, ali ima među njima zainteresiranih, jer se to pokazalo evo kroz ovaj period da su nam dolazili na te radionice i željeli su nešto naučiti. Isto tako imat ćemo, ja ne bih rekla da je to kviz, ali to je jedno predstavljanje ovih mladih volontera iz svijeta koji će nam predstaviti svoje zemlje iz kojih dolaze, predstavit će neke svoje običaje, znači naučit ćemo neke stvari i danas kroz to druženje, kroz jedan malo zabavniji pristup tom učenju.
0: Posebno izdanje muzejskog četvrtka pod nazivom Umijeće kvalitetnog starenja, baština, kreativnost, prehrana i dobrobit u starijoj dobi pripremio je danas Osječki muzej Slavonije u povodu Međunarodnog dana starijih osoba. Tom je prigodom viša kustosica Jesenka Ricl predstavila stručnu monografiju Muzeorium, koja donosi promišljanja o mogućnostima muzeja kao prostora cjeloživotnog obrazovanja i kreativnog izražavanja osoba treće životne dobi.
8: Ja bih rekla da je to jedan lijepi sažetak našeg grada proteklih nekoliko godina u Muzeju Slavonije, programa kojeg sam posvetila osobama starije životne dobi. Svi imamo barem jednu takvu osobu u našoj okolini, a ono što je zapravo neizbježno, svi mi starimo. E sad, u nekoj nadi da ćemo doživjeti lijepe zlatne godine, viđamo da je populacija uopće na kugli zemaljskoj sve starija i naravno da uz tu starost dolaze i određene boljke, bolesti, zdravstveni problemi. I voljeli bi vjerovati, a i brojne znanstvene stručne studije o tome govore, da postoje naravno nefarmakološki pristupi u odgađanju tih boljki i naravno očuvanja nekakve kognitivne vitalnosti. Jel? Tako da evo želim vjerovati da i naravno brojne druge kolege to rade. Ja nisam otkrila toplu vodu, ali sam nekako pripremila naš muzej da kontinuirano organiziramo te radionice i u suradnje sa udrugama građana, starijim osobama, na koje oni zapravo jako rado dolaze i često dolaze, i ovo je jedan dnevni boravak za njih u muzeju.
0: A naše starije sugrađane ponovno pozivamo na oprez kako ne bi poklonili povjerenje, novac i osobne podatke bilo kome. Svakodnevni su policijski izvještaji o prijevarama, pa tako u današnjem iz Policijske uprave Osječko-baranjske stoji da je tijekom kolovoza i rujna ove godine 70-godišnjak sa šireg osječkoga područja postao žrtva prijevare nepoznatog počinitelja koji ga je doveo u zablodu lažnim prikazivanjem činjenica vezanih uz ulaganje u naftu i neobrađeno zlato. Vjerujući da upravo ulaže u te sirovine, 70-godišnjak je u više navrata uplatio novac na različite račune, čime je nepoznatom počinitelju predao ukupno 21.770 eura. U drugom slučaju, 76-godišnjakinja je jučer telefonskim putem kontaktirao nepoznati počinitelj koji joj se lažno predstavio kao liječnik i rekao da joj je kći u bolnici te da je potrebno platiti operaciju, pri čemu joj je lažno naveo da je za potrebe operacije potrebno ugraditi zlatne poluge kako bi se spriječila amputacija noge. I tako dovedena u zabludu, 76-godišnjakinja je postupajući prema uputama počinitelja nepoznatoj osobi predala čak 10.000 eura. A u Policijskoj upravi Osječko-baranjskoj 18 policijskih službenica i službenika danas započinju službu. Načelnik uprave Ladislav Bece novim je djelatnicima poručio kako u obavljanju svojih zadaća uvijek mogu računati na potporu policijske uprave, ali i naglasio važnost profesionalnosti, odgovornosti, ljubaznosti i korektnog odnosa prema građanima. U Policijskoj upravi Vukovarsko-srijemskoj u službu je primljeno 26 mladih policijskih službenica i službenika koji su uspješno prošli program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka, a dobrodošlicu im je poželio načelnik Ante Zovak.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku su 23 Celzijeva stupnja, tlak je 1028 hektopaskala, relativna vlažnost 28%, puše jugoistočnjak 4 metra u sekundi. Do kraja dana sunčano i u većini krajeva vrlo toplo, vjetar slabi umjeren, jugoistočni i južni, a najviša temperatura između 24 i 26 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Evo, malo smo se vratili u 80. Def Leppard, Love and Affection, jedan od najprodavanijih albuma 80-ih, ne znam jeste to znali, Histeria. Mislim da se prodao nekih 25 milijuna primjeraka. No, idemo mi malo o nogometu. Nakon poraza od Španjolske, budimo realni, očekivanog, slijedi nam tekma s Englezima. Evo, prije nekih 20 minuta otkrivena je sudačka postava, pa evo, ako vas to zanima, sudit će nam Njemci. Njemački sudac Sven Jablonski bit će tako glavni arbitar. Hrvatska se u skupini trećeg elitnog razreda naći će sa Španjolskom, Engleskom i Češkom, naravno Lige nacija. Nakon prva dva kola, evo, ako niste znali, Španjolska predvodi ljestvicu sa 6 bodova i to je dosta očekivano. Engleska i Hrvatska imaju po 3, dok je Češka posljednja nemaju bodova. Naša reprezentacija, dakle, natjecanje otvorila pobjedom na gostovanju kod Češke, nije to bilo uopće toliko loše, ali je potom naravno poražena Španjolske 4:1. Sljedeći dvoboj zato i predstavlja priliku za povratak na pobjednički put, ali naravno moramo osvojiti važne bodove, zato što, jel, ako sad izgubimo, onda nam ono šanse poprilično opadaju. A zašto se uopće spominju suci? Zato što je VAR u posljednje vrijeme pod velikim povećalom, pa će posebna pozornost biti usmjerena upravo na tu odluku njemačke sudačke postave, osobito u mogućim situacijama za intervenciju VAR-a. Inače, susret Hrvatska-Engleska na rasporedu je u subotu 18 sati, a našoj reprezentaciji podrška s tribina Rujevice, gdje se igra tekma, mogla bi biti presudan čimbenik. Ja vjerujem u nas i u podršku.

Gdje nas dvoje skupa nikada nećemo ići. Mnoga su mjesta tu u pitanju. Naravno, ovo je bilo dugme i ipak poželim neko pismo. 12 sati 43 minute, malo ću još o nogometu, ali ne u sportskom smislu. Ne brinite se, neću vas zamarati. Naime, pala nam je besplatna reklama s neba. Jer jedan od najpopularnijih nogometaša na svijetu, Jude Bellingham, javio se iz naše divne male domovine uoči utakmice o kojoj smo pričali prije koju minutu, dakle između Hrvatske i Engleske, koja se igra u trećem kolu Lige nacija. Zvijezda Reala objavila je fotografiju s naše obale uz vrlo kratku poruku Croatia i onaj smajlić što ima srca u očima, ne znam kak se taj zove, zaljubljeni smajlić, tako nešto. A na fotografiji je naravno Jude Bellingham uz more s podignutim palcem, thumbs up, dok se u pozadini vide brodovi i naša divna obala. Kažu da je to u Opatiji uslikano. Engleska je nakon tekme u Pragu, dakle, stigla u Hrvatsku, gdje u subotu čeka taj treći susret u samo 8 dana. Inače, rekao sam da neću o nogometu u tom smislu. Jude Bellinghama samo na Instagramu prati 56 milijuna ljudi. Pa zamislite koliko bi trebalo platiti da on stavi taj post, a evo mi ga dobili besple, stoga mu se zahvaljujemo, kako drugačije nego pjesmom.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Ministarstvo poljoprivrede donijelo je odluku o priznavanju više sile zbog izvanrednih klimatskih okolnosti na koje poljoprivrednici nisu mogli utjecati, poput ovogodišnje suše. Odluka je donesena nakon upozorenja poljoprivrednika i Hrvatske poljoprivredne komore o teškoćama u ispunjavanju obveza. Zbog suše i visokih temperatura, dio županija već je proglasio prirodnu nepogodu, no takva se proglašenja nisu mogla primijeniti na cijelu Hrvatsku. Saborski zastupnici u raspravi su poduprli izmjene zakona o protuminskom djelovanju kojima će se izjednačiti izračun naknada za tjelesna oštećenja pirotehničara s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Nakon što je u ožujku Hrvatska i službeno postala zemlja bez opasnosti od mina, traže se rješenja za one koji nisu stekli uvjete za mirovinu. Dubravka Novak iz Možemo, pa državna tajnica Irena Petrijevčanin.
2: Je li se država jednako odnosi prema onima koji su zaposleni bili u državnim institucijama i onim u privatnim tvrtkama, budući da oni koji su bili u državnim institucijama su svi zbrinuti i zaposleni?
3: Nemam podatak da oni koji su bili u državnoj tvrtci su zaposleni, a ovi ostali nisu. Upravo je u tijeku natječaj gdje od ovih 22 osoba koje nemaju staža, njih 15 se javilo na natječaj jer žele raditi u MUP-u, moglo ih se javiti 22. Oni nisu nezbrinuti. To su mlađi ljudi između 40 i 50 godina koji su slobodni na tržištu rada, slobodni su se javiti i nama.
0: Hrvatska je na oko 50% procijepljenosti djece protiv HPV-a, dok je cilj Svjetske zdravstvene organizacije obuhvat veći od 90%, što je jedan od ključnih preduvjeta za eliminaciju raka vrata maternice, rečeno je na simpoziju posvećenom toj bolesti. Infekcija humanim papiloma virusom, HPV, pogađa oba spola te može uzrokovati premaligne i maligne promjene anogenitalnog područja i tumore glave i vrata. Cjepivo je sigurno i u oko 90% slučajeva štiti od karcinoma povezani s HPV-om. Profesor Mario Poljak iz Ljubljane upozorio je da je oko 12% svih malignih tumora u svijetu povezano s infekcijama, a oko 4% svih tumora s HPV-om, što godišnje znači približno 750 tisuća novih slučajeva. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u Hrvatskoj od raka vrata maternice godišnje oboli oko 300 žena, a oko 120 ih umre. Gotovo svi slučajevi te bolesti povezani su s infekcijom visokorizičnim tipovima HPV-a. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji riječ je oko 99% slučajeva. Cijepljenje protiv HPV-a u Hrvatskoj je besplatno za djecu i mlade od 5. razreda osnovne škole do 25. godine života. Djecu se aktivno poziva na cijepljenje kako bi se cijepila prije 15. godine kada je bolji imunološki odgovor. Sve veći je interes za majstorska zanimanja. Danas su 44 obrtnika iz Obrtničke komore Osječko-baranjske županije primila diplome zvanja majstora u svojim zanimanjima. Ponosan na najviši stupanj koji obrtnik može dobiti, majstorsku diplomu dobio je danas i majstor plinoinstalater Emil Jelić iz Belišća, a čestitke su uputili predsjednik Županijske obrtničke komore Stjepan Birović i županica Nataša Tramišak.
4: Prvi godinu službeno radim i super, zadovoljno sam posao, zadovoljno sam sa svime, stjecanje novog znanja je svako potrebno, sa ovom diplomom ću samo unaprijediti svoje znanje i nastavit ću tako.
5: Svi oni koji žele vezane obrte otvoriti, uvjet je majstorska diploma. Majstorska diploma, imamo dva roka, proljetni i jesenski rok, u kojem se normalno prijavljuju zainteresirani, moraju imati određeni broj radnog staža, znači ovisi koji su i stručnu spremu završili, tako i to je od 2 do 3 pa i 4 godine. Poslije toga idu na polaganje majstorskog ispita i evo, ovo je završnica i kruna njihovog znanja.
6: Kada govorimo o porastu broja obrtnika za 2026. godinu, moram spomenuti da je rekordan broj i da govorimo o novo otvorenim obrtima u brojci od 1322 obrta. Dodatno, u ovom trenutku aktivno je 8387 obrta na području naše Osječko-baranjske županije. Zaista su ovo lijepe velike brojke koje snažno govore koliko je obrtništvo danas i malo i srednje poduzetništvo doprinose gospodarstvu Osječko-baranjske županije.
1: Vrijeme.
0: Sunčano je i vruće, najviša dnevna temperatura na istoku Hrvatske danas bi trebala biti između 24 i 26 stupnjeva, u 13 sati u Osijeku mjerimo 24 stupnja, tlak je 1028 hektopaskala, relativna vlažnost 26%, jugoistočnjak puše brzinom od 5 metara u sekundi. Sutra na istoku Hrvatske također sunčano i toplo, ujutro mjestimica magla, vjetar slab, jutarnja temperatura od 5 do 8, a najviša dnevna kao i danas između 24 i 26.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: 13 sati 9 minuta, vrijeme je da saznamo kakva je situacija na prometnicama. S nama je Zvonimir Vogrinc iz Hrvatskog autokluba. Zvonimire, dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav iz Haka.
1: Evo, ne znam kako je kod vas u Zagrebu, kod nas ovdje u Osijeku prekrasan listopadski jesenski dan, ima onako dosta movinga, dosta vozila na prometnicama u Osijeku, a kakva je situacija dalje?
2: Pa da, tako je, zapravo u većem dijelu zemlje vremenski uvjeti povoljni za vožnju, vozi se bez nekih posebnih ograničenja. Jasno, povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj i Riječkoj, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, posebice na autocesti A4 između čvorova Popovec i Sveta Helena u smjeru Zagreba, te Zagreb i Sesvete u smjeru Goričana, na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, državnoj cesti 1 između Luke i Pojatnog, te na Jadranskoj magistrali u Crikvenici kod Solina između Podstrane i Stobreča, te na Dubrovačkom području. Trenutno zbog miniranja na autocesti A1 u blizini čvora Vučevica privremeno je prekinut promet na dionici između čvorova Prgomet i Vučevica u smjeru Dubrovnika, te između čvorova Dugopolje i Vučevica u smjeru Zagreba. Taj prekid prometa trebao bi trajati najviše 15 minuta. Što se granica tiče, pojačan putnički promet na prijelazima Karasović i Vitaljina, Gornji Varoš, Maljevac i Bajakovo, te teretni na prijelazima Jasenovac, Bajakovo i Tovarnik uz moguća duža čekanja. Pomorski promet danas u redu, tu nema poteškoća.
1: Eto, neka tako i ostane. Bio je to Zvonimir Vogrinc iz Hrvatskog autokluba. Zvonimir, do slušanja.
2: Do slušanja.

0: u listopadu rezerviran je za Osijek. Od 2. do 4. listopada Tvrđa i Kopika ponovno žive Hedonist, festival najboljeg od Slavonije i Baranje. Čekaju vas Parni Valjak, Silente, Darko Rundek i Ana Kovačić, Idem i brojni drugi izvođači uz vino, street food, umjetnost, grafite, brojne kreativne radionice za najmlađe i zabavu za sve generacije. Glazba, okusi, ljudi i onaj poznati osjećaj hedonizma na istoku čekaju 1. listopadski vikend u Osijeku na 8. Hedonistu. Vidimo se!
1: Studentska emisija od studenata za studente. Pa čak i ako niste student.
2: Slušajte, ima pjesme, ima razgovora, a bome i glazbe. Ima sve.
3: Svakog četvrtka od 19.30.
4: Aj sad, još jedno.
2: Prtva glave.
3: Radio Osijek.
5: Više dobrih hitova.

Ljubavi promijenit ćemo ime, kaže Marko Tolja u 13:45, četvrtak znani kao mali petak u mom društvu, ali evo širim tu tezu da je četvrtak mali petak, ide po planu, sunce je tu, ugodnih 24 stupnja nas grije, evo nadam se da ćete možda neku kavicu, baš lijep dan, evo gledam kroz prozor, uskoro popiti na nekoj terasi poslije posla ili možda već sad jer, ha bože moje, ko zna, možda već sutra bude 0 stupnjeva i kišurina. Dobro, neće biti tako, pretjerujem, ali mislim jesen, evo baš gledam prognozu, kaže prognoza ovako onako faktički čisto, u sljedećih 7 dana u Osijeku očekuje se stabilno, pretežno sunčano i suho vrijeme s dnevnim temperaturama uglavnom između 22 i 26 stupnjeva, dok se jutarnje temperature kreću ili će se kretati od 8 do 11 stupnjeva, dakle nećemo kvariti, nego ćemo samo onako još začiniti sve u malu kratku pričicu sa jednim hitom. Stiže nam Alex Warren i Carry You Home. Dobar dan.

0: Dobar dan, ja sam Vedran Drabek, ovo su vijesti u 14.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: HŽ Infrastruktura potpisala je s indijskom tvrtkom Avcons ugovor o obnovi 83 km pruge i gradnje drugog kolosijeka od Dugog Sela do Novske. Riječ je o najvrijednijem željezničkom projektu u Hrvatskoj za koji će se 90% novca osigurati iz fondova Europske unije. Radovi bi trebali trajati 5,5 godina, a u projektu će sudjelovati i mnoge domaće tvrtke. Resorni ministar Oleg Butković i predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić.
2: Projekt koji je vrijedan gotovo 900 milijuna eura, ima 4 poddionice, Dugo Selo Ivanić-Grad, Ivanić-Grad Popovača, Popovača Kutina i Kutina Novska.
3: Realizacijom ovog projekta cijeli međunarodni koridor RH1 postaće dvokolosječan, što je iskorak kako u smislu sigurnosti željezničkog prometa, ali tako i u smislu povećanja kapaciteta, odnosno propusne moći pruge, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
0: Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na zatvorenoj sjednici razmotrio slučaj opasnog ilegalnog otpada u Gospiću. Predsjednik odbora, Ranko Ostojić, rekao je da su iznesene nove informacije važne za javnost, no za sada ne mogu biti objavljene jer istraga traje.
4: Zapravo svi su raspolagali s informacijom, a je rezultat na njemu što imamo. Da li trebamo nešto promijeniti? Da. Ako nas se to moglo dogoditi u Gospiću, moglo se dogoditi bilo gdje drugi. Znači, ovdje je pitanje nadzora. Znači, ko je odgovoran da nas se dogodi da ne može ući tek tako šleper u Hrvatsku ili da se dogodi da mogu proći 1000 šlepera, a da se zapravo deklariranjem ili krivotvorenjem dokumentacije može uvesti opasni otpad. Hrvatska nema potrebe samo čekati da nam dođe neko iz Brisela i kaže to i to trebate poduzeti. To smo trebali odavno već imati. To je trebalo već odavno biti napravljeno, a što se tiče koordinacije, apsolutno tijela kaznenog progona, pa moram reći svih oni drugi koji su zaduženi za inspekcije, tako dalje, tu na stvar neštima.
0: Uprava ZETA i sindikati u 17 sati nastavljaju razgovore o arbitraži. Istodobno Zagreb se vratio u uobičajeni ritam, tramvaj i autobusi voze prema redovitom rasporedu, a Čistoća ponovno odvozi otpad. Govore ZET-ov sindikalist Goran Vučemilović i gradonačelnik Tomislav Tomašević koji je pozvao na razgovor i smirivanje odnosa.
5: Mi smo svjesni da ovoga se moramo dogovoriti, ali sigurno postotak koji gradonačelnik traži ne možemo prihvatiti, ali da smo pripremili kontra ponudu gdje smo to malo analizirali i dali svoje prijedloge, to ćemo danas ovoga prezentirati.
6: Treba će vremena da se ponovno uspostavi narušeno povjerenje između građana, radnika i uprave. Zato neka ovo bude svima nama prilika za novi početak.
1: Vrijeme.
0: Sunčano je u većini krajeva vrlo toplo, vjetar slab i umjeren, jugoistočni i istočni. Najviša dnevna temperatura između 24 i 26 stupnjeva. U Osijeku ovim trenucima mjerimo 24 stupnja, relativna vlažnost je 25%, tlak zraka 1027 hektopaskala i puše istočni vjetar brzinom od 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

A malo smo se vratili u neko drugo vrijeme uz Mel & Kim i Respectable u 14 sati i 20 minuta. Sada, dozvolite da vam nešto predložim. Jesen je tu, jesen je meni barem, ali znam da i ostalima koji vole dobru seriju ili film, baš ono godišnje doba kada je gušt pokriti se dekicom i ubaliti neki zastrašujući horor poput Egzorcista. Dobro, to je možda meni tako, ali općenito je dobro godišnje doba za gledanje filmova i serija. A u stvari listopad je mjesec hororaca, u Americi barem, jel, zbog Noći vještica. Ipak sada ne bi ja širio priču, htjedoh vam nešto preporučiti. Dvije serije ovaj mjesec izlaze i jesu pomalo horor, ali i misterija i djeluju dosta zanimljivo. Prva je Below, ili ti ispod površine, smještena je u malom izoliranom ribarskom mjestu Snook's Arm na hladnim obalama Newfoundlanda. Onako djeluje atmosferično, baš jesenski i maglovito. Miran život mještana prekida pojava misterioznog i opasnog morskog stvorenja koje počinje terorizirati taj mali otočić. A glavni lik je tvrdoglavi ribar Calvin Penny i on je udružio snage sa jednom znanstvenicom, kako to inače biva, znanstvenica uvijek završi na nekom otoku, kako bi zaštitio svoju obitelj i razotkrio mračne tajne koje otok skriva. Zvuči onako poprilično generički i vjerojatno jeste, s obzirom je to američka serija, ali na ekrane vraća Josha Hartneta, nekad veliku tinejdžersku zvijezdu, a sada evo čovjeka u kasnim 40. godinama. Triler izgleda dosta dobro, moram priznati. Serija stiže na Netflix 8. ovog mjeseca, dakle idući četvrtak. Druga serija koja nam stiže i koja me možda malo više zanima je Nocturne, tako se zove, ne znam kako ću ju prevesti, s Livom Schreiberom, inače najpoznatim po ulozi iz serije Rea Donovana, on je baš glumio tog Rea Donovana. Kažu da je ovo visokobudžetna kriminalistička thriller serija i stiže na Apple TV platformu 30. ovog mjeseca, ima 10 epizoda. Prvi službeni trailer objavljen je tek prije koji dan, pogledajte ga, stvarno je zanimljivo. Serija je inače adaptacija međunarodno popularnih i hvaljenih švedskih detektivskih romana The Sandman i Lazarus, koje je napisao autorski dvojac pod pseudonimom Lars Kepler, a Lars Kepler je poprilično popularan pisac, odnosno taj dvojac iza tog imena, poprilično su popularni i voljeni u Hrvatskoj, sudeći po tim listama najčitanijih knjiga. Pa evo, zapišite si datume 8. i 30. listopada ako ste ljubitelji ovakvog sadržaja. Zaokružit ćemo ovu priču s tematskom pjesmom iz možda najbolje serije svih vremena, Sopranosi i I Woke Up This Morning.

0: HR mreža oglasi.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska Lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Idemo u Čatež.
5: Brzo, odmah.
6: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
7: Samo u Velekemu. Kupi kromosvjetlost fasadni sustav.
6: I ostvari 2 uštede. Velekem, vaš centar boja.
8: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
9: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
8: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
9: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
8: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
9: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
0: HR mreža oglasi.
10: Tvoj radio svira Radio Osijek.

0: 15 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar dan, iz emisije izdvajamo. Potpisan ugovor vrijedan gotovo 900 milijuna eura za izgradnju i obnovu dijela pruge Dugo Selo-Novska. Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora. Vlada u saborsku proceduru uputila izmjene pravosudnih zakona. Studenti ponovno u klupama. Prvi je dan nove akademske godine. Do kraja dana sunčano i vrlo toplo. Potpisan je najveći željeznički ugovor u povijesti Hrvatske, vrijedan gotovo 900 milijuna eura. U gradnji i obnovi dijela pruge Dugo Selo-Novska sudjelovat će Indicija, ali i domaće tvrtke Končar i Dalekovod. Radovi bi trebali početi početkom sljedeće godine. Sandra Leskovar.
2: U vladi su potpisani ugovori o gradnji 83 km pruge između Dugog Sela i Novske. Posao je dobila indijska kompanija Avcons Infrastructure Limited, koja će kao podizvođača angažirati domaće tvrtke poput Končara i Dalekovoda. Ministar prometa i infrastrukture Oleg Butković ističe važnost tog projekta za cijelu zemlju.
3: Ovo je veliki trenutak, to treba reći, jer danas potpisujemo jedan od najvećih ugovora u povijesti, odnosno najveći u povijesti HŽ infrastrukture. To je izgradnja i rekonstrukcija pruge, odnosno dionice Dugo Selo-Novska, projekt koji je vrijedan gotovo 900 milijuna eura. Ovaj projekt ima 4 poddionice: Dugo Selo Ivanić-Grad, Ivanić-Grad Popovača, Popovača-Kutina i Kutina-Novska.
2: Radovi počinju 2027. i trajaće 5,5 godina. S obzirom na dosadašnje iskustva s velikim prugama, pitanje svih pitanja su rokovi. Izvršni potpredsjednik Avconsa i direktor projekta u Hrvatskoj Udaji Versing uvjerava da kašnjenja neće biti.
4: Once more.
5: Još jednom vam mogu obećati
4: we will uphold,
5: da ćemo
4: and
5: uistinu ispoštovati
4: the confidence shown by
5: sve uvjete i da ćemo opravdati povjerenje koje ste
4: nam
5: ukazali
4: going to prove
5: i svakako ćemo dokazati
4: we are the right choice.
5: Da smo
4: Thank
5: mi
4: you.
5: Pravilan i pravilan izbržavljan.
2: Predsjednik uprave HŽ infrastrukture Damir Lončarić ističe tehničku složenost cijelog zahvata koji će vlakovima omogućiti brzine do 160 km na sat uz denivelaciju više od 30 prijelaza.
6: Dionica Dugo Selo-Novska dio je osnovne transeuropske prometne mreže i to je jedini dio na tom koridoru koji je još uvijek jednako osjećan. Realizacijom ovog projekta cijeli međunarodni koridor RH1 postaće dvokolosječan, što je iskorak kako u smislu sigurnosti željezničkog prometa, ali tako i u smislu povećanja kapaciteta, odnosno propusne moći pruge, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
2: Za nadzor nad radovima zadužena je tvrtka Eptisa Adria s ugovorom od gotovo 15 milijuna eura, čime je potpuno riješen administrativni dio potreban za početak velikog projekta.
0: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koji su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća je novost da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora. Mirjana Grahovac.
7: U drastične zakonske izmjene krenulo se nakon reakcije javnosti i institucija na brutalno ubojstvo maturanta u Drnišu, koje je počinio već osuđivani ubojica. Hrvatska tako prvi put u kazneno-pravni sustav uvodi kaznu doživotnog zatvora. Na pitanje kada će sucima taj institut biti na raspolaganju, odgovorio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
8: Ja očekujem cijeli proces da bude završen do kraja godine. To je cilj ministarstva, dakle da sve te izmjene i ovaj novi zakon koji se odnosi na onu posebnu ustanovu zapravo da bude na raspolaganju pravosudnim dužnosnicima, dakle i sucima, ali i državnom odvjetništvu.
7: Nakon 31 godine bijega američke vlasti Hrvatskoj su izručile Anu Pečaver Lesić, koja je u odsutnosti osuđena zbog sudjelovanja u ubojstvu Ljubomira Novaka kod Crikvenice. Izručenje je Hrvatska zatražila još 2011. godine.
8: Nijedna odluka američkih vlasti nije bila da se odbije izručenje, nego je taj proces, ja se slažem, trajao prilično dugo, dakle od 2011. do lipnja, kada dolazi do svojevrsnog, ja bih rekao, preokret obzirom da je ta osoba čije izručenje Hrvatska traži odbijala izručenje. U lipnju je došla informacija s američke strane da je ona spremna i pristati, dakle i dobrovoljno ipak pristati na izručenje. U kolovozu su nas američke vlasti obavijestile da ona i potpisala taj dokument, dakle gdje pristaje na izručenje, i 24. rujna je zapravo došla i predana nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj.
7: Objasnio je ministar pravosuđa koji napominje da izručena osoba ima pravo na obnovu postupka i novo suđenje u Hrvatskoj.
1: Slušate dnevnik Radio Osijeka.
0: Prvi je dan nove akademske godine. Fakulteti su otvorili vrata brucošima, pa tako i Ekonomski fakultet u Osijeku. Uzbuđenje se moglo osjetiti kod novih mladih akademskih građana, a u velikoj dvorani pozdravili su ih i predstavnici fakulteta na čelu s dekanicom Sunčicom Obermann-Petarka.
9: Bilo je u redu noćas, ali trenutno je malo trem.
10: Jako me strah, ali proći će. Puno novih ljudi, puno novih prijatelja, učenja novog znanja.
9: Korčula. Zato što sam htjela malo dalje od kuće i nekako Osijek je baš studentski grad i kao idem probat.
11: Ekonomsku u Vinkovcima. Očekujem nešto novo, zanimalo me, ovaj fakultet me zanimao. Planiram nešto u budućnosti, možda neko računovodstvo ili nešto, to me baš zanima. Ta grana ekonomije, trema me neka hvata još u ovom početku i ne znam, sve je novo. Tako da možda će mi ovaj dan pomoći prije ponedjeljka koji je prvi dan.
12: Uvijek je dan brucoša ili prvi dan akademske godine poseban za sve nas koji radimo na sveučilištu, a još ako ste čelnik institucije koji se mora obratiti novim studentima, onda je to posebno uzbuđenje. Pa što sam u svom govoru pripremila i reći ću im zapravo svih govora koji dekanica, odnosno dekan mora držati i pripremati. Ovo je najdraži, ali osjećamo nekako najveće uzbuđenje. Dolaze mladi, novi ljudi koje moramo nekako naučiti što znači biti akademski građanin, što znači biti student, pripadnik akademske zajednice.
0: 15. Međunarodni simpozij Kopački rit jučer, danas, sutra 2026. održava se na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Znanstveno-stručni skup koji organiziraju javna ustanova Park prirode Kopački rit, brojne sastavnice Osječkog sveučilišta te regionalne i međunarodne stručne institucije donosi ukupno 127 usmenih i posterskih priopćenja. Ovogodišnje izdanje simpozija ujedno je u znaku triju velikih obljetnica: 50 godina zakonske zaštite Kopačkog rita u kategoriji parka prirode, 5 godina od proglašenja petodržavnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav pod zaštitom UNESCO-a, te 15. obljetnice samog simpozija, podsjećaju ravnatelj parka Ivo Bašić i prodekanica za međunarodnu suradnju na FAZUS-u Ivana Majić.
13: Na ovom simpoziju imat ćemo zanimljiva predavanja, a jedno od njih je i na temu projekta Watch Out, odnosno primjene umjetne inteligencije u zaštiti prirode. Jedan jako zanimljiv projekt, jedan projekt s kojim smo mi bili doslovce pioniri u tome u cijeloj Hrvatskoj, i ono što je značajno zakazati da smo kroz ovaj projekt dokazali kako umjetna inteligencija bitno može pridonijeti u smanjenju troškova u zaštiti prirode, ali isto tako ništa manje važno samom menadžmentu sutra i šire javnih ustanova, dakle da se na ovaj način smanjuje pogreška prilikom odlučivanja.
14: Izlažemo naše rezultate trogodišnjeg projekta. Znate zašto je on zanimljiv? Zanimljiv je jer smo prvi puta u Hrvatskoj zapravo primijenili umjetnu inteligenciju kako bi identificirali sve životinske vrste koje trenutno imamo, odnosno koje su prisutne u Kopačkom ritu. Zapravo to je bilo jako izazovno za sve nas, jer nitko od naših timova trenutno ovdje, nitko nije radio na tome. I to je bilo prije svega, nadali smo se dobrim rezultatima, ali prije svega mi smo se nadali da ćemo se mi obučiti, da ćemo osnažiti naše timove koji će upravo to moći nastaviti raditi i koji će naravno pomoći i stručnom timu, a isto tako i onima koji donose odluke u Kopačkom ritu, da lakše upravljaju našim vrijednim vlažnim staništem, jel, kojeg još zovemo i kao Amazona Europe.
1: Slušate dnevnik Radio Osijeka.
0: Posebno izdanje muzejskog četvrtka pod nazivom Umijeće kvalitetnog starenja, baština, kreativnost, prehrana i dobrobit u starijoj dobi pripremio je danas Osječki muzej Slavonije u povodu Međunarodnog dana starih osoba. Izvještava Monika Kralja.
15: Starenje ne možemo zaustaviti, ali možemo usporiti. Prehrana je u tome dobar saveznik, kaže nutricionistica Angelina Pajić.
16: Sezonske namirnice, namirnice koje su dio naše tradicije, poput palente, pure, žganci, mahunarke, ribe koja ne mora biti losos, može to biti i srdelica, sardina, znači važno je da kroz godine više se fokusiramo ne toliko na kvantitetu, jer kako starimo ne trebamo velike količine energije, nego na nutritivnu gustoću, odnosno kvalitetu obroka.
15: Art terapija je u trećoj životnoj dobi podrška emocionalnom i fizičkom zdravlju. To je ono čime se bavi umjetnica i terapeutkinja Jelena Kovačević.
17: Osobe treće životne dobi imaju veliko iskustvo i znanja i potrebu to podijeliti s drugima. I mislim da je zapravo umjetnost izvrstan komunikacijski kanal da oni mogu ta svoja iskustva koja su proživjeli i na neki način učinili dijelom sebe, predstave i drugim generacijama.
15: Piša kustosica Jesenka Ricel predstavila je stručnu monografiju Muzeorium.
18: I naravno brojne druge kolege to rade, ja nisam otkrila toplu vodu, ali sam nekako pripremila naš muzej da kontinuirano organiziramo te radionice i u suradnje sa udrugama građana, starim osobama, na koje oni zapravo jako rado dolaze i često dolaze, i ovo je jedan dnevni boravak za njih u muzeju.
15: Monografija donosi promišljanje o mogućnostima muzeja kao prostora cjeloživotnog obrazovanja i kreativnog izražavanja osoba treće životne dobi.
0: Sport. Pripremio Marko Šivak.
19: Nogometna reprezentacija vratila se u Hrvatsku nakon poraza od Španjolske u Sevilji 4-1 u drugom kolu Lige nacija. Bila je to utakmica koja je otkrila slabosti u fazi obrane, pa je izbornik Slaven Bilić bio kritičan nakon dvoboja s aktualnim svjetskim prvacima.
20: Je, oni jesu najbolji, to nije sporno da su oni najbolji. Pa to smo znali i prije utakmice da su najbolji. Oni nisu najbolji sad, oni su najbolji već par godina ili koliko. Ali isto tako smo i mi olakšali. Nisu oni prije dva dana ovako izgledali, ili prije tri dana kad je bila ta utakmica, ne znam. Nije to tako bilo. Ovo je bilo jednostavno previše propuha. Previše izvolite, za naš način razmišljanja o nogometu. Nije bila Hrvatska.
19: Reprezentacija će se danas i sutra na Rujevici pripremati za subotnji meč treće kola Lige nacija s Engleskom, treće plasirano momčadi s nedavno završenog svjetskog prvenstva. Nakon dana odmora večera se nastavlja Liga nacija. Na rasporedu su prve utakmice drugog kola. Igraće se na 8 stadiona. Izdvajamo oglede Lige A između Danske i Portugala, Njemačke i Srbije te Grčke i Nizozemske. Iz portugalskog tabora sinoć je stigla vijest kako je Cristiano Ronaldo preskočio trening i napustio reprezentaciju. Sve se dogodilo samo nekoliko minuta nakon što je izbornik Jorge Jesus na konferenciji za novinare izjavio kako je sve u redu i kako će njegov kapetan sudjelovati na treningu. Ronaldo je izjavio da je njegovom odlasku prethodio razgovor s predsjednikom saveza i dodao kako će Portugalcima reći istinu o razlozima tog čina kad za to dođe vrijeme. U prvoj utakmici drugog kola Premier lige košarkaša Cibona je pobijedila Zabok 184. Poraz košarkaša Samobora u kvalifikacijama Eurokupa kod Prejvidze u Slovačkoj 98-65. Alkar je na startu ENBL-a preokretom izborio pobjedu u Mostaru kod Zrinskog nakon produžetka 92-87.
0: Vrijeme. Sunčano i u većini krajeva vrlo toplo, vjetar slab i umjeren, jugoistočni i istočni, najviša dnevna temperatura između 24 i 26 stupnjeva. U Osijeku ovim trenucima mjerimo 24 stupnja, relativna vlažnost je 25%, tlak zraka 1026 hektopaskala i puše istočni vjetar brzinom od 4 metra u sekundi. Prognoza za sutra, sunčano i toplo, ujutro mjestimice magla, vjetar slab. Najniža jutarnja temperatura od 5 do 8, a najviša dnevna između 24 i 26 stupnjeva.
1: Slušali ste dnevnik Radio Osijeka.
0: Tonski ga je realizirao Branimir Bošnjak, uredio i čitao Vedran Drabek.
1: Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: tjedna.
1: Bratvla glava.
0: Studentska emisija od studenata za studente. Pa čak i ako niste student.
2: Slušajte, ima pjesme, ima razgovora, a bome i glazbe. Ima sve.
3: Svakog četvrtka od 19.30.
4: Aj sad, još jednu.
2: Prtva glave.

0: Radio Osijek predstavlja nova domaća glazba.
1: Veliki pozdrav slušateljima, ja sam Heidi iz grupe Heidi Šeće Psa i drago mi je što vam danas mogu predstaviti našu novu pjesmu Fluid. Tekst i glazbu sam napisala još kao tinejdžerica, inspirirana odlaskom na koncert svog tadašnjeg velikog idola, jer sam se uspjela probiti u prvi red publike i onda sam zaključila da je u onoj gomili ljudi on uočio baš mene i da se među nama rodila neka posebna veza. To nažalost nije bilo istina, ali je poslužilo kao inspiracija za pjesmu. Nadam se

0: Jedan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor, posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
0: Vedra strane dana sa Samira Klasičeka.
2: Dobar dan, pozdrav svima vama koje zatičemo uz radio ovog prvog listopadskog dana, kad ovako na početku 10. mjeseca temperatura ide do 24, nema nam druge nego uživati i iskoristiti bablje ljeto do maksimuma. Ima sva sreća ovoga vikenda toliko sadržaja da ako vam je do provoda uopće ne morate razbijati glavu jer hedonist nam stiže u Osijek. Paprika Festu, Baranski Lug i sve tako dalje redom, tako da je veći problem stići na sve nego gdje bismo mogli. A mi ćemo vam i idućih radijskih sati dati pokoju smjernicu uz one redovite rubrike Vedre strane dana i redovitog nam glazbenog urednika Zvonimira Mandića, koji se brine o tome da dobrog ritma ne uzmanjka. Program tonski realizira Branimir Bošnjak, a vijesti svaki puni sat donosi Vedran Drabek.

0: Jutra, strana dana, zlatni hitovi.
1: Neće biti vedro, nego malo mračno današnje izdanje ovog glazbenog bloka, jer posvetit ćemo ga klubu 27, mitu ili urbanoj legendi koja se najčešće veže uz razdoblje od 1969. do 71. kada je u kratkom vremenu preminulo nekoliko glazbenih velikana, a svima je bilo zajedničko to da su imali 27 godina. Jedan od njih bio je Brian Jones, osnivač i prvi gitarist Rolling Stonesa, koji je 1969. pronađen mrtav u bazenu svojega doma u Engleskoj. Samo godinu dana kasnije, u rujnu 1970. preminuo je legendarni gitarist Jimi Hendrix. Imao je samo 27 godina, a službeno je utvrđeno da se ugušio nakon uzimanja tableta za spavanje uz alkohol. Manje od mjesec dana nakon Hendrixa, svijet je ostao i bez Janis Joplin. Jedna od najvećih rock pjevačica svoje generacije pronađena je mrtva u hotelskoj sobi u Los Angelesu, a kao uzrok smrti utvrđeno je predoziranje heroinom i ona je imala 27 godina. Niz se nastavio 1971. smrću Jima Morrisona, karizmatičnog frontmena grupe Doors. Pronađen je mrtav u Kadi u Parizu, a kao službeni uzrok smrti navedeno je zatajenje srca. Budući da obdukcija nije provedena, okolnosti njegove smrti bile su predmet brojnih teorija. Nekoliko desetljeća kasnije, fenomen kluba 27 ponovno je dospio u središte pozornosti 1994. nakon smrti Kurta Cobaina, a onda i 2011. kada nas je napustila Amy Winehouse. Ima još glazbenika na ovom crnom popisu, ali mislim da je bolje da baš ne duljim ovu priču. Radije ćemo se prebaciti na glazbu i kako u ovom bloku četvrtkom slušamo ipak tri pjesme starijeg datuma, danas ćemo nanizati tri legendarne triju legendi Hendrixa, Joplin i Morrisona.

0: vikend u listopadu rezerviran je za Osijek. Od 2. do 4. listopada Tvrđa i Kopika ponovno žive Hedonist, festival najboljeg od Slavonije i Baranje. Čekaju vas Parni Valjak, Silente, Darko Rundek, Jana Kovačić, Idem i brojni drugi izvođači uz vino, street food, umjetnost, grafite, brojne kreativne radionice za najmlađe i zabavu za sve generacije. Glazba, okusi, ljudi i onaj poznati osjećaj hedonizma na istoku čekaju 1. listopadski vikend u Osijeku na 8. Hedonistu. Vidimo se!
1: Mi smo...

0: E, moje Tarzane, 16. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Kaže, infrastruktura potpisala je s indijskom tvrtkom Mavkons ugovor o obnovi 83 km pruge i gradnje drugog kolosijeka od Dugog Sela do Novske. Riječ je o najvrijednijem željezničkom projektu u Hrvatskoj za koji će se 90% novca osigurati iz fondova Europske unije. Radovi bi trebali trajati 5,5 godina, a u projektu će sudjelovati i mnoge domaće tvrtke. Resorni ministar Oleg Butković i predsjednik uprave HŽ infrastrukture Damir Lončarić.
2: Projekt koji je vrijedan gotovo 900 milijuna eura, ima 4 poddionice, Dugo Selo Ivanić-Grad, Ivanić-Grad Popovača, Popovača Kutina i Kutina Novska.
3: Realizacijom ovog projekta cijeli međunarodni koridor RH1 postaće dvokolosječan, što je iskorak kako u smislu sigurnosti željezničkog prometa, ali tako i u smislu povećanja kapaciteta, odnosno propusne moći pruge, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
0: Slučaj opasnog ilegalnog otpada u Gospiću razmotrio je na zatvorenoj sjednici saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Njegov predsjednik, SDP-ovac Ranko Ostojić, rekao je da su iznesene nove informacije važne za javnost, no za sada ne mogu biti objavljene jer istraga traje. Nakon njega poslušajte HDZ-ovca Antu Sanadera.
4: Zapravo svi su raspolagali s informacijom, a rezultat na njemu što imamo. Da li trebamo nešto promijeniti? Da. Znači, ovdje je pitanje nadzora. Znači, ko je odgovoran da nam se dogodi da ne može ući tek tako šleper u Hrvatsku ili da se dogodi da mogu proći tisuće šlepera, a da se zapravo deklariranje ili krivotvorenjem dokumentacije može uvesti opasni otpad.
5: Od toga što smo saznali da ipak Most, odnosno Troskot, nije taj koji je otkrio tu aferu. Ovdje je vrlo važno da smo mi prihvaćanjem ove tematske sjednice koje je predložio Ostojić i SDP jasno potvrdili ono što uvijek govorimo, a to je da želimo da se sve javno i transparentno prikaže vezano za odlagalište otpada u Gospiću, da tu želimo da ništa ostane nepoznato, da javnost i građani moraju znati sve što je tamo i što se tamo događalo.
0: Vlada je na sjednici očekivano odbila prijedlog 54 zastupnika oporbe za pokretanje opoziva premijera Andreja Plenkovića i to zbog otpada u Gospiću. To je predložio SDP.
6: Mi smo dali iscrpno očitovanje na oporbeni pamflet koji je još jedan u nizu s kojim nastoje plasirati u javnost ovakve inicijative. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Zahvaljujem.
0: Ministarstvo poljoprivrede donijelo je odluku o priznavanju više sile zbog izvanrednih klimatskih okolnosti na koje poljoprivrednici nisu mogli utjecati, poput ovogodišnje suše. Odluka je donesena nakon upozorenja poljoprivrednika i Hrvatske poljoprivredne komore o teškoćama u ispunjavanju obaveza. Zbog suše i visokih temperatura dio županija već je proglasio prirodnu nepogodu, no takva se proglašenja nisu mogla primijeniti na cijelu Hrvatsku.
1: Vrijeme.
0: I dalje sunčano i vrlo toplo, vjetar slab i umjeren jugoistočni i istočni, najviša dnevna temperatura do 26 stupnjeva. U ovim trenucima u Osijeku mjerimo 24 stupnja, relativna vlažnost je 28%, tlak zraka 1026 hektopaskala i puše istočni vjetar brzinom od 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
7: Prometne informacije Radio Osijeka.
8: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Povećana je gustoća prometa i vozi se usporeno uz povremene zastoje na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane te Jakuševec i Zagreb istok u smjeru Lipovca. Na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb istok i Sesvete u oba smjera, na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka zapad i Učka u smjeru Rupe, na istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, na državnoj cesti 1 u zoni radova između Luke i Pojatnog, te na jadranskoj magistrali u Crikvenici, Solinu, Splitu i Stobreću. Zbog radova prekinut je promet na zagrebačkoj obilaznici na krakovima čvora Zagreb Istok i smjera Lipovca i smjera Zagreba i Slavonske avenije u smjeru Goričana. Obilazak je preko čvora Kosnica. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima Karasovići, Vitaljina, Gornji Varoš, Maljevac i Bajakovo, te teretni na prijelazima Jasenovac, Bajakovo i Tovarnik uz moguća duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: dana.
1: Barenski biser prirode danas i sutra je u fokusu jer na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku svečano je otvoren 15. međunarodni simpozij Kopački rit juče, danas, sutra. Tijekom dva dana simpozij okuplja do 300 znanstvenika, stručnjaka iz područja zaštite prirode, ekologije i održivog razvoja kao i brojne studente. Cilj je, kažu, pokazati kako se u Baranji prirodna baština može uspješno štititi uz razvoj održivog turizma. A mi ćemo čuti što su o tome rekli ravnatelj javne ustanove Parka prirode Kopački rit Ivo Bašić i ravnatelj Instituta za vode Josip Juraj Štrosmer Mario Šiljek.
2: Na ovom simpoziju imat ćemo zanimljiva predavanja, a jedno od njih je i na temu projekta Watch Out, odnosno primjene umjetne inteligencije u zaštiti prirode. Jedan jako zanimljiv projekt, jedan projekt s kojim smo mi bili doslovce pioniri u tome u cijeloj Hrvatskoj, i ono što je značajno zakazati da smo kroz ovaj projekt dokazali kako umjetna inteligencija bitno može pridonijeti u smanjenju troškova u zaštiti prirode, ali isto tako ništa manje važno samom menadžmentu sutra i šire javnih ustanova, dakle da se na ovaj način smanjuje pogreška prilikom odlučivanja. Treba kazati da smo ovu godinu imali iznimno izazovnu s obzirom na sve češće ekstremne pojave u prirodi, počev od požara, poplava. Ove godine možemo kazati rekordno sušne godine, dakle rekordni su niski vodostaj i Dunava i Drave, tako da s te strane bilo jako izazovno djelovati u toj situaciji. Ono što smo uvijek isticali, bez obzira na rekordno niske vodostaje, plovidba brodom u Kopačkom ritu na jezeru Sakadaš nikad nije stala, dakle vodostaj jezera Sakadaš je bio uvijek povoljan za plovidbu, tako da nekih većih manjkova, odnosno minusa u posjećivanju nismo imali i vjerujemo, a s obzirom da je prošla godina što se tiče posjećivanja bila rekordna, preko 50.000 posjetitelja posjetilo je Kopački rit, vjerujemo da ćemo i ove godine biti jako blizu, ako ne i bolje od tih brojki.
3: Vidimo iz recentnih podataka o krajnje niskim vodostajima koji su zabilježeni i na Dravi i na Dunavu. Podsjetit ćemo, nedavno u Osijeku, Drava Osijek, minus 201 cm, to su zbilja vrlo niski vodostaji koji upozoravaju nas sve skupa. Nisu karakteristični samo za ovo područje, upravo smo čuli da imamo sličnu situaciju i u Hutovu Blatu, znači području koje pripada drugom slivu, jadranskom slivnom području, tako da su te klimatske promjene očito više nisu fraza, više nisu dio samo evropskih politika koje se razmatraju u Briselu, nego ih, njihove posljedice počinjemo svakodnevno osjećati i na našem području. Manjak vode, posebno u ovakvom području koje je nama izuzetno bitno, podsjetit ću da je Kopački rit i Lonjsko polje su naša dva najvažnija područja koja nam služe za kompenzaciju u ekstremnim vremenskim prilikama u smislu poplava ili nedostatka vode, znači kompenziraju nedostatak vode, može značiti i povezane rizike kao što su, znači, uočene hranjive tvari u zadnje vrijeme. Znači sve to moramo promatrati u smislu sve nižih vodostaja i sve većih koncentracija takvih hranjivih tvari koje mogu potjecati i iz poljoprivrede, mogu potjecati i iz nedovoljno obrađenih komunalnih otpadnih voda. Znači i rješenje je jednostavno. Rješenje je primjenjivati u ovakvim područjima na prirodi bazirana rješenja, što znači ponovo uspostaviti prirodne vodotoke i cikluse u Rukavcima, kojih ovdje ima, rekao bih, u velikom broju, koji upravo čine jedinstvenost ovog područja ovakvim kakvim jeste. I nastaviti, znači, i od strane države i od Hrvatskih voda na izgradnji komunalnih uređaja i općenito uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Ja ću podsjetiti da Osječki uređaj za pročišćavanje pročišćavanje otpadnih voda. Po analizama satelitskih snimaka prije njegovog puštanja rad i poslije njegovog puštanja u rad pokazuje vrlo dobre i pozitivne i ohrabrujuće rezultate u smislu smanjenja upravo ovih onečišćujućih organskih tvari o kojima sam, koje sam danas spomenio, da se nalaze u pojedinim postajama u području Kopačkog rita. Institut za vode znači ima 3 postaje podzemnih voda, 8 postaja površinskih voda na području Kopačkog rita. Ono što je ohrabrujuće, da je kemijsko stanje voda na zadovoljavajućoj razini, što nam pokazuje da nemamo jasan antropogeni pretjerani utjecaj na kvalitetu voda, ali ekološki potencijal ovih voda nije još postigao dobro stanje, posljedica je upravo ovih hranjivih tvari koje se mogu naći, kao što je fosfor, kao što je amoni s jedne strane, s druge strane druge opterećujuće organske tvari, plus kada tome pridodamo niske vodostaje i smanjenu mogućnost izmjene vode, onda je jasno da na prirodi bazirana rješenja malih stručno utemeljenih projekata u ovakvom području je rješenje za kompenzaciju negativnih učinaka i klimatskih promjena i negativnog utjecaja čovjeka na prirodu i prostor u kome se nalazimo.

0: Vizija Vetjedna.
1: Zagreb, čije su se vizure proteklih dana stapale s gomilama smeća, pokazao nam je oglednim primjerom kako bi izgledao grad bez komunalnih službi i javnog prijevoza. Dok su zbog štrajka autobusi i tramvaji stajali, mnogi su se držali one dobre stare snađi se druže, pa su najspretniji razgrabili javne bicikle, a taksisti podignuli cijene u nebo. Medijska je pak zvijezda postala vozačica tramvaja koja se jedina nije priključila štrajku, a to je tek izgledalo nestvarno i bizarno, što je gostujući na N1 Nino Raspudić ovako prokomentirao.
2: Meni je nezamislivo da se štrajkaše prikazuje u golemoj većini kao nekakve uhljebe, kao neprijatelje, kao da rade nešto na što nemaju pravo, a štrajkbrehere koji su do sada u povijest uvijek bili prikazivani kao dno dna, moralno, ljudsko, kolegijalno, kako hoćete, kao superheroje. Mene ovo posjeća na Vilija Beroša i one tobože dječije crteže superheroja Vilija iz Stožera. Sad jedna radnica vozi ona ne štrajka, što je njeno pravo, i sad eto baš vatrogaskinja je tu koja joj daje poklon, zahvaljuje, ona maše, podržava gradonačelnika Tomaševića.
0: Izjave tjedna.
1: U Sabor je jučer stigao glavni državni odvjetnik Ivan Turudić kako bi predstavio svoje izvješće za prošlu godinu. Iako je rasprava općenito ocijenjena mlakom, da ne bude baš predosadna, pobrinuo se čelnik Mosta Nikola Grmoja, koji s Turudićem ima bogatu povijest sličnih okršaja.
3: Kao Marko Porcije Katon mogu svaki svoj govor ovdje u Hrvatskom saboru završavati tim riječima: u ostalom smatram da hrvatsko pravosuđe treba razoriti do temelja i iznova graditi.
4: Ja znam za tu izreku, znam reći latinski, što ne vjerujem da vi znate, ali vi se ponosite s time što želite razoriti nešto, pa ponosite se, ja vam to ne mogu zabraniti da se ponosite s time. Svaka vam čast.
0: Izjave tjedna.
1: Obrtnici, poduzetnici i privatni iznajmljivači uspjeli su bar privremeno dobiti bitku protiv takozvanih sidrenih cijena, čije uvođenje zakonodavac odgodio do sredine studenog. Očito su najava prosvjeda i žestoka retorika urodili plodom, a vukle su se u ovoj poduzetničkoj buni čak i paralele s vremenima Matije Gupca, predsjednik udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače, Vedran Tomić.
5: Ovaj put smo se svi zajedno skupa okupili, iznajmljivači, obrtnici, poduzetnici, da pokažemo državi da se ne može prema nama odnositi kao Franjo Tahi prema kmetovima. Znači, nasilno, samovoljno i hirovito.
0: Izjave tjedna.
1: A među žešćim je kritičarima sidrenih cijena i čelnik Domina Mario Radić, kojim se kao poduzetnik također nije mogao čudom načuditi.
6: Bio nekad davno, ja sam malo stariji, pa sjećam se, bio jedan crtani film baš na HRT-u, Djeco Ivica se zove, što nacrta bude živ. I što je najluđe u svemu tome, to vam je unikatno rješenje, to znate, to ne postoji nigdje u svijetu, to je neki wunderkind u nekom ministarstvu, isisao iz malog prsta i sad nama rekao da to napravio. Ali vi znate, ja sam cvjećar koji radi buket cvijeća, on mora kucati, praviti 20 cijena za jedan buket cvijeća. To je sulud.

0: te ono što oni vide. Na posljedku su ih ipak na uzmak natjerali i sud javnosti i Bad Blue Boysi, a sigurno nije nebitno i to što idejno rješenje ni Plenkoviću nije sjelo. Inače, mišljenje navijača možda su najbolje sažili sportski komentatori Željko Vela i Marko Šapit na podcastu Inkubator.
1: Daj nam spojene tribine, sine, spojene tribine nam daj. Mogu li, hoće li biti zakrivljen izvana, hoće li biti sinusoidan, elipsast, kakav će biti. Daj nam zakrivljene tribine i daj nam da osjećaš da se igra u nekakvom kotlu, a ne u nekakvoj livadi koja sa četiri strane propuhuje.
2: Ja, mislim, čemu pa? Sad smo imali na svjetskome ove grmljavine i to. Ko zna, možda to vedu za par godina kod nas. Znaš, zatvori to, brate. Mi ne iskoristi mogućnost što se to danas može napraviti bez ikakvih problema. Zatvori to, da se ljudi ne moraju misliti kako će se oblačiti, što će oblačiti i tako dalje.
3: Izjave tjedna. Izjave tjedna.
0: A nismo odoljeli pustiti vam još i što je o stadionu rekao bivši trener Dinama i nekadašnji hrvatski reprezentativac Kruno Jurčić u emisiji Večernjeg lista Stativa.
4: Ono što se meni ne sviđa je pragmatičnost. Mislim da Dinamo igra 26. 11. igra protiv Leverkusena i ja bi cijeli ovaj žiri skupa sa ova dva dečka iz Milana posijao tamo onaj čošak između juga i zapada da odgledaju 90 minuta utakmice, pa ako nakon toga ostanu pri svom rješenju, ja sam za to da ide ovo rješenje.
3: Radio Osijek 80. Hitovi 80.

0: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor? Posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Radio Osijek.
3: Glazba iz Ravnice.

0: za dana.
1: Ne znam kako se osjećate, ali ako mislite da se i na vas odnosi, čestitamo vam Međunarodni dan starijih osoba. Imamo naravno i prigodnu pričicu, jer Muzej Slavonije organizirao je posebno izdanje Muzejskog četvrtka. Umijeće kvalitetnog starenja, baština, kreativnost, prehrana i dobrobit u starijoj dobi. Pa se razgovaralo o pitanjima što znači kvalitetno starjeti, koliko učenju, kreativnosti, društvenoj povezanosti i zdravim životnim navikama pripada važno mjesto u očuvanju kvalitete života. Među panelistima bila je i specijalistica nutricionizma Angelina Pajić, koja je u razgovoru s našom Monikom Kralj savjetovala.
2: Ono što bi ja preporučila je da starenje ne možemo zaustaviti, ali možemo usporiti, i da je prehrana jedan od najboljih saveznika, i da unatoč svim reklamama koje dobivamo kroz medije da zdrava prehrana je skupa prehrana, to nije točno. Sezonske namirnice, namirnice koje su dio naše tradicije, poput palente, pure, žganci, mahunarke, ribe koja ne mora biti losos, može to biti i srdelica, sardina, znači važno je da kroz godine više se fokusiramo ne toliko na kvantitetu, jer kako starimo ne trebamo velike količine energije, nego na nutritivnu gustoću, odnosno kvalitetu obroka.
3: S obzirom na vaše kontakte sa ljudima da je starije životne dobi, hrane li se oni tako i prihvaćaju li te savjete?
2: Pa nažalost, rekla bih da kod nas edukacija o prehrani nedostaje, i ljudi većinom se hrane cijeli život jedno te isto. Jel, kako su naučili u mladosti, tako se hrane u starosti, ali mi moramo znati da svaka faza našeg života zahtjeva prilagodbu i malo drugačije prehrambene navike.
3: E sad, s obzirom na to da često starije osobe ostaju same, ne možemo reći da nemaju vremena, ali možda više naprosto ne žele pripremanju obroka ili nemaju energije pripremanju obroka posvetiti puno vremena. Treba li puno vremena za zdravu prehranu?
2: Pa ne treba puno vremena, ali treba motivacije. I ono što mislim da starijim osobama upravo ovakve druženja gdje oni dođu pa čuju neke informacije, jer svi mi trebamo nekad motivaciju, i za pripremanje obroka doista ne treba sad to sati na kuhavanja, možete za 10-15 minuta napraviti si jedan doista nutritivno bogati obrok, ali motivacije u starijoj životnoj dobi ja vjerujem da fali.
3: Jedan od detalja koji želite ovdje istaknuti je kognitivni. Što je važno, što je zdravo, što nas održava?
2: Pa kad govorimo o kognitivnom zdravlju i zdravlju mozga i prehrani, ne možemo istaknuti samo jednu namirnicu. To je jednostavno skup navika, ja bih rekla, i prehrambenih, ali i životnih. Tako da ono što bi ja istaknula je da jedemo sporo, što mi pogotovo u našoj kulturi ne radimo, jer je važno za probavu. Unos vlakana, znači povrća, žitarica, jednostavno to je nešto što kod nas je isto tako slabije. Moramo paziti da ne preskačemo obroke, jer to je ono što vodi do nekih prejedanja i do možda i odabira namirnica koje kasnije nisu, jel, ovo što smo rekli, nutritivno bogate.
3: Znači, u stvari postignemo suprotno od onoga što želimo.
2: Tako je, upravo to.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
0: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
2: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
6: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
5: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
6: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
5: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
6: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
7: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija, prati udrugu Sve za nju.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Vlada je u saborsku proceduru uputila izmjene pravosudnih zakona, među ostalim zakona o kaznenom postupku i zakona o izvršavanju kazne zatvora. Dio je to sveobuhvatne reforme kaznenog zakonodavstva, kojim se među ostalim uvodi i kazna doživotnog zatvora. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Ono što je, dakle, plan sada nakon sjednice vlade, da to bude jedan paket u Hrvatskom saboru, dakle da nemamo zasebno kazneni zakon, ova četiri zakona i još jedan novi zakon koji je u domeni Ministarstva zdravstva, to sad ovisi o uvrštenju na dnevni red u Hrvatskom saboru. Ja očekujem da će to biti što skorije, da bi nakon toga mogli proći i ovu proceduru u drugo čitanje na vladi, pa nakon toga u saboru. Ja očekujem cijeli proces da bude završen do kraja godine.
0: U 97. godini umrla je Biljana Plavšić, bivša članica ratnog vodstva Republike Srpske. 2003. godine osuđena je na 11 godina zatvora zbog ratnih zločina protiv čovječnosti tijekom rata u Bosni i Hercegovini. Priznala je krivnju za progon na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi. Na slobodu je puštena 2009. Podupirala je i pozivala na kampanju etničkog razdvajanja zbog čega su tisuće civila, Bošnjaka i Hrvata ubijene i protjerane. Jedina je žena koju je Haški tribunal osudio za ratne zločine. Čelnik bosanskih Srba, Milorad Dodik, najavio je da će biti pokopana uz državne počasti. Nastavljamo s vijestima iz Osijeka. Sve veći interes za majstorska zanimanja. Danas su 44 obrtnika iz Obrtničke komore Osječko-baranjske županije primila diplome zvanja majstora u svojim zanimanjima. Ponosa na najviši stupanj koji obrtnik može dobiti, majstorsku diplomu dobio je danas i majstor plinoinstalater Emil Jelić iz Belišća, a čestitke su uputili predsjednik Županijske obrtničke komore Stjepan Birović i županica Nataša Tramišak.
3: 3 godine službeno radim i super, zadovoljno sam poslom, zadovoljno sam sa svime. Stjecanje novog znanja je svako potrebno, sa ovom diplomom ću samo unaprijediti svoje znanje i nastavit ću tako.
4: Svi oni koji žele vezane obrte otvoriti, uvjet je majstorska diploma. Majstorska diploma, imamo dva roka, proljetni i jesenski rok, u kojem se normalno prijavljuju zainteresirani, moraju imati određeni broj radnog staža, znači ovisi koji su i stručnu spremu završili, tako i to je od 2-3 pa i 4 godine. Poslije toga idu na polaganje majstorskog ispita i evo, ovo je završnica i kruna njihovog znanja.
5: Kada govorimo o porastu broja obrtnika za 2026. godinu, moram spomenuti da je rekordan broj i da govorimo o novo otvorenim obrtima u brojci od 1322 obrta. Dodatno, u ovom trenutku aktivno je 8387 obrta na području naše Osječko-baranjske županije. Zaista su ovo lijepe velike brojke koje snažno govore koliko je obrtništvo danas i malo i srednje poduzetništvo doprinosi sa gospodarstvom Osječko-baranjske županije.
1: Sport.
0: Pripremio Mateo Novaković.
6: Nogometna reprezentacija vratila se u Hrvatsku nakon poraza od Španjolske u Sevilji, gdje je u drugom kolu Lige nacija izgubila s 4-1. Vatreni su jučer predvečer stigli u Rijeku, gdje će se pripremati za subotnji ogled trećeg kola protiv Engleske. Na Rujevici će do utakmice odraditi dva treninga, a prvi je na rasporedu danas u 18 sati. Nikola Mektić i Amerikanac Krajček izborili su četvrt finale konkurencije parova na ATP 500 turniru u Tokiju. A u pojedinačnoj konkurenciji od turnira se oprostio 36-godišnji Japanac Kei Nishikori, koji je u prvom kolu poražen s 2x6-4 od Amerikanca Tiafoa. Time je nekadašnji četvrti reket svijeta zaključio igračku karijeru u kojoj je osvojio 12 ATP naslova, a 2014. godine igrao i finale US Opena u kojem je izgubio od Marina Čilića.
1: Vrijeme.
0: I dalje sunčano, vjetar slab i umjeren, jugoistočni i istočni, najviša temperatura do 26 stupnjeva. 24 mjerimo u ovim trenucima u gradu na Dravi, relativna vlažnost je 28%, tlak zraka 1026 hektopaskala i puše sjeveroistočni vjetar brzinom od 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr.
7: Vedra strana dana.

Kralj popa Michael Jackson rođen je kao 8. od 10. djece u glazbeničkoj obitelji i od najranije mladosti bio predodređen za zvijezdu. U vrlo uspješnom sastavu Jackson's Five lako se nametnuo i već s 10 godina postao vodeći pjevač, tekstopisac i glavno lice obiteljskog sastava. Solo karijera bila je logičan i pokazat će se još uspješniji korak. U 80-ima je postao apsolutni vladar glazbenog globusa, ali u 90-ima su počeli problemi. Vodio je vrlo neobičan život, neprestano bježeći od pozornosti javnosti. Naposljetku je umro u Los Angelesu u 51. godini života, pripremajući se za najveću povratničku turneju u povijesti. Preminuo je 10 dana prije prvoga od 50-ak rasprodanih koncerata, a i u smrti je ostao zanimljiv medijima i kontroverzan. Mi se pak ovoga četvrtka vraćamo njegovu glazbenu opusu s izborom 5 od 10-aka velikih svjetskih hitova Michaela Jacksona.

Album Thriller prodan je u više od 100 milijuna kopija i bio je prvi u povijesti zlatnih i platinastih naklada koji je čak 30 puta dobio multiplatinasti certifikat za prodaju na američkom tržištu. Brojiti sve uspjehe Michaela Jacksona trajalo bi od nemila do nedraga, dovoljno je reći da je upisan u Guinnessovu knjigu rekorda kao najuspješniji zabavljač svih vremena. Na vrhuncu slave bio je vjerojatno najpoznatija osoba na svijetu. Ipak, iza njega je ostala jedna od najbizarnijih ostavština. Od najprodavanijeg izvođača do optužbi za zlostavljanje djece, ovisnosti o plastičnoj kirurgiji i naslova u tabloidima koji su brisali granicu između fantazije i stvarnosti. Ali neosporno i velika glazbena ostavština iz koje smo za danas u 5 u 5 i 5 probrali ovih 5 hitova koji se već desetljećima vrte.

Nije provedena, koliko znam, takva anketa, ali da je i da se Osječane pitalo koja im je omiljena gradska manifestacija, mislim da bi se hedonist našao na vrhu s obzirom na to s kolikim se nestrpljenjem iščekuje. A evo, čekanje pri kraju. Pred nama je produženi vikend ispunjen koncertima, gastronomijom, umjetnošću, svjetlosnim instalacijama, sportom, znanošću i programima za djecu. Središte događanja bit će kao i obično tvrđa, no program se širi i na druge lokacije, a točnu satnicu i sve detalje lako ćete pronaći na nizu društvenih mreža i web stranicama, uključujući naravno i našu radijsku. A sad u par minutica imamo i priču o tome, jer zamolili smo direktora

0: turističke zajednice Osječko-baranjske županije, Mislava Matišića, da nam program ugrubo sroči. Evo kako je to napravio.
1: Ove godine smo se bazirali, kako svake godine nešto novo mijenjamo, na dva glavna trga u Tvrđi. To je već standardno Trg Vatroslava Lisinskog, Bircuz, gdje će biti uz naše ugostitelje i proizvođači kraft piva i slavonskih rakija, ali i odličan glazbeni program, gdje bih izdvojio Silente u petak, Parni valjak u subotu. Proširili smo outdoor hedonizam i naše poruke vezane za hedonizam su u smislu da ne provjeramo samo uživanje u hrani i piću, nego i umjetnosti u prirodi u zelenilu, tako da smo u petak ujutro na dječjoj biciklijadi kod Zoološkog vrta i općenito imamo dječji program koji će ulaziti i u dopodnevni dio, a onda predvečer, navečer od 18 sati lagano krećemo sa svim programima u Tvrđi. Novost je vinski trg na Trgu Svetog Trojstva, gdje ćemo imati vinil pozornicu i naše slavonske i baranjske vinare. Zatim po prvi put imamo Street Muse kao koncept koji je više malo odvojen od glavnih pozornica, koji je više akustičan i za uživanje dok se sjedi i tu je, drago nam je da nam je u petak Darko Rundek i Ana Kovačić, te Jura Jurlina. Imamo dječju stvaraonicu u Franjevačkoj, svu hranu smo po novom izmjestili sa glavnog trga, tako da je u prilazima ulica Langoštrase za ljubitelje langošica, street food, tu imamo stvarno raznih i zanimljivih jela kao što su rezanci s makom, čipsa, šarame i slično, te prvi puta food traktor gdje smo vozila odlučili malo tako zasebno brendirati. U petak nam je jedan kviz, već tradicionalno, opet kod Tiga i opet popunjeno nekoliko dana, 80 ekipa, to je program koji stvarno uvijek dobro funkcionira. Dan poslije imamo IT kviz, što je isto super stvar, i u principu imat ćemo mali i sam vinila. Već sam spomenuo da u petak nam nastupaju Silente, Electric Korn, Dora Vestić. Petak i subota su praktički podjednaki. Od tih zajedničkih stvari definitivno je tu novost Oskens. Uvijek smo imali Graffiti Jam, ali Oskens se morao pomaknuti zbog lošeg vremena i pogodio je vikend, tako nam je drago da su se pridružili u jačem obimu. Također imamo Kopika zove, znači lani smo prešli Dravu i imamo određene stvari za djecu, vezano za ritmičku gimnastiku, badminton, dječju utrku, znači poticanje zdravog načina života. Oba dana imamo definitivno Kuće svjetla, Tvrđa će opet biti obasjena šarenilom umjetnika koji će pokazati svu ljepotu ove naše najveće barokne cjeline u Hrvatskoj. Imamo i Shore of Art koji će biti u dvorištu matematičke gimnazije i tu će biti radionice i za djecu i za odrasle, kao i u Franjevačkoj ulici gdje je bogat program i stvarno puno radionica, već od 17 sati će kretati. Na Bircuzu, na glavnom trgu, naći ime definitivno Parni valjak, ali tu je i naš domaći Fluentes i idem, tako da od svakog po nešto. A zagrijavanje utakmica Hrvatska-Engleska koja će se prenositi na našem glavnom hedonist trgu, znači Vatroslava Lisinskog, i tomu se jako veselimo. Na Street Muse su Kraljevi ulice i već ovaj klasični program što se tiče hrane, a ono što je još zanimljivo, u subotu imamo i malo znanosti, znači hedonizam i uživanje i u poznavanju informacija, ne samo kroz kviz i natjecanje, nego tu imamo i znanost u prolazu kod rondela već od 10 sati ujutro. I tu dođemo do nedjelje gdje uživamo na biciklima u 10.30 start Febira, 21. po redu, tako da to će stvarno biti lijep dan, lijepo vrijeme. Ja mislim da svi koji odluče doći u Tvrđu u bilo kojem formatu i bilo kojim dobnoj skupini da će uživati u nekom od ovih brojnih programa, njih je više od 20, zaista bogatog.

Iako će hedonista ovoga vikenda ukrasti show, mislim da se i organizatori onoga što će se u Baranjskome lugu događati neće moći požaliti na manjak posjetitelja, jer Paprika Fest održava se u subotu i nedjelju. Ima onih koji su već kao običaj uveli da se baš na toj manifestaciji opskrbe zalihama baranjskoga crvenog zlata, tako da će vjerojatno pronaći vremena za dolazak i obilazak štandova. A već 17. put Lug će biti središte baranjskih okusa, tradicije i dobre zabave u povodu Dana sela. Tu je naravno bogat sajam domaćih proizvoda, nastupat će kulturno-umjetnička društva. U subotu ćemo doznati čija je mljevena paprika proglašena najboljom u regiji, a nedjelja je rezervirana za prave gurmane jer se održava jubilarni 10. kup Baranje u pripremanju fiš paprikaša, na kojem se najbolji majstori bore za odlazak na državno prvenstvo. Znači, definitivno je dobar fiš po srijedi, a oba dana najveće će se održavati koncerti. Moram priznati da nisam baš nešto upoznat s mađarskom estradnom scenom i ne usudim se izgovoriti imena pjevačice koja nastupa u subotu i glazbenika i TV voditelja koji stiže u nedjelju, ali navodno je riječ o jako popularnim izvođačima u Mađarskoj, pa vjerujem da će i oni biti mamac za dolazak u Lug. U svakom slučaju, sve sluti na dobru zabavu, nema razloga da tako i ne bude.

0: 18 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Danas je zasjedala vlada, na početku sjednice premijer Andrej Plenković komentirao je rezultate turističke sezone.
2: Prema podacima Hrvatske narodne banke, u drugom tromjesečju prihodi stranih turista iznosili su 3 milijarde i 642 milijuna eura, rast od 4% odnosno na 2025. godinu. Dakle, u prvih šest mjeseci ukupno su prihodi bili 4 milijarde 587 milijuna, što je 5% više nego 2025. godine.
0: Saborski zastupnici u raspravi su poduprli izmjene zakona o protuminskom djelovanju kojem će se izjednačiti izračun naknada za tjelesna oštećenja pirotehničara s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Nakon što je u ožujku Hrvatska i službeno postala zemlja bez opasnosti od mina, traže se rješenja za one koji nisu stekli uvjete za mirovinu. Dubravka Novak iz Možemo, pa državna tajnica Irena Petrijevčanin.
3: Je li se država jednako odnosi prema onima koji su zaposleni bili u državnim institucijama i onim u privatnim tvrtkama, budući da oni koji su bili u državnim institucijama su svi zbrinuti i zaposleni?
4: Nemam podatak da oni koji su bili u državnoj tvrtci su zaposleni, a ovi ostali nisu. Upravo je u tijeku natječaj gdje od ovih 22 osoba koje nemaju staža, njih 15 se javilo na natječaj, žele raditi u MUP-u, moglo ih se javiti 22. Oni nisu nezbrinuti. To su mlađi ljudi između 40 i 50 godina koji su slobodni na tržištu rada, slobodni su se javiti i nama.
0: Američke financijske vlasti ponovno su produljile licenciju JANAF-u za poslovanje s naftnom industrijom Srbije. Ta je tvrtka pod američkim sankcijama zbog većinskog ruskog vlasništva. Bez američke licencije JANAF ne bi smio isporučivati naftu rafineriju Pančevu, ključno je za opskrbu Srbije naftnim derivatima. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte nakon sastanka u Njemačkoj rekao je da Rusija testira i provocira saveznike diljem Europe kršenjem zračnog prostora, podmetanjem požara, hibridnim napadima te pokušajima podjele Zapada u potpori Ukrajini. Njemački kancelar Friedrich Merz istaknuo je da u Ukrajini su na snazi sigurnost Europe, dok je nizozemski premijer Rob Jetten zaključio da je Rusija sve veća prijetnja. Govore glavni tajnik NATO-a Rutte i nizozemski premijer Jetten.
5: Iako ne vidimo naznake neposrednog vojnog napada na NATO, moramo znati da će se ruska kampanja neprijateljskih djelovanja protiv saveznika nastaviti. Svi moramo ostati oprezni i zadržati budnost. To se odnosi na vlade, naša društva i industriju. Važno je da vlade savezničkih zemalja i obrambene tvrtke blisko surađuju kako bi osigurale otpornost naše obrambene industrije. To znači da se Europa suočava s novom sigurnosnom stvarnošću. Po tim sve većim pritiskom, Europa mora pokazati od čega je sazdana. Mora pokazati da smo spremni učiniti sve što je potrebno kako bismo zaštitili svoju sigurnost. A posljednjih smo godina već postigli znatan napredak.
1: Vrijeme.
0: I dalje vedro uz slabi umjeren jugoistočni vjetar. U Osijeku kojim trenucima mjerimo 24 stupnja, relativna vlažnost je 27%, tlak zraka 1027 hektopaskala i puše slab vjetar brzinom od 4 metra u sekundi. Prognoza za istočnu Hrvatsku za sutra, sunčano i toplo, ujutro mjestimice magla, vjetar slab, najniža jutarnja temperatura od 5 do 8, najviša dnevna između 24 i 28 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Hrvatska je u novu sezonu Lige nacija ušla pobjedom u Češkoj i porazom kod Španjolaca, no ispred nas su još dvije domaće utakmice u ovoj reprezentativnoj akciji. Sljedeća je na redu utakmica s Engleskom na Rujevici ove subote, koju su neki naši kolege sportski novinari prozvali utakmicom istine, jer realno ono što smo u Španjolskoj gledali bilo je više manje očekivano s obzirom na to da je riječ o svjetskim prvacima koji sve redom gaze, ali s Englezima bismo se već mogli nadigravati. Imamo veća očekivanja, ima ih i sigurno izbornik Slaven Bilić, kojem su nakon poraza kod Furije malo potonule lađe, ali valjda je nadošao i on i onda to prenio i na momčad. Uglavnom, ako je što dobro, naši su pobjedom nad Česima sasvim blizu trećeg mjesta u skupini, no da bi bilo lijepo pokazati se protiv Engleza u boljem svjetlu nego protiv Španjolaca, bilo bi. A na druženju s novinarima bili su ovoga popodneva Dion Drena Beljo, koji je u Sevilji zabio svoj prvijenac za repku, i stoper Luka Vušković. Evo što kažu uoči Engleza, najprije Luka.
1: Mislim da će sad biti sve dobro. Prošla nije bila, vam reći, najbolja. Mislim da sad se trebamo fokusirati na njih, to je trenutno najbitnija utakmica i trebamo dati sve od sebe i to je to. Sad za ovu utakmicu smo drugačije posloženi, neki su novi igrači i mislim da to ništa ne mijenja, znamo naš cilj. Cilj je dobiti svaku utakmicu i dati sve od sebe.
2: Ja bih rekao da protiv Španjolske nije bilo pravo izdanje, pravo stanje, svjesni smo svi toga i više da je na generalnu stranu utakmica protiv Češke i to je ono čem svi težimo i čim ćemo težiti. I nadam se da ćemo protiv Engleske više izgledati kao protiv Češke nego kao protiv Španjolske i da ćemo onda nastaviti u tom ritmu. Novi izbornik, neke su stvari promijenile, neke stvari taktičke i tako da treba neko vrijeme da se pohvatamo, da pohvatamo jedne druge. Ekipa koja je igrala protiv Španjolske nije nikad igrala zajedno, tako da to isto ima svoj neki obol u tome. I da, mislim da ćemo s vremenom biti sve bolji, igrati sve bolje, izgledati sve bolje.
1: Mislim da su stvarno top ekipa što su pokazali ovo svjetsko i da uzmemo išta protiv njih, trebamo se dobro namučiti, dati sve od sebe i to je to. Pa ja mislim da smo i dalje vrhunska ekipa, kao što smo bili prije, naravno da dolazi puno mladih i naravno da su ovi, ja moram reći, nešto reći, stari igrači napravili takve rezultate da jedino možemo uživati igrajući s njima dok su još tu i da nam može biti čast u kojoj smo reprezentaciji, kojoj smo državi, da to je stvarno nemoguće što smo napravili zadnjih godina i mislim da imamo stvarno svijetlu budućnost sa svim igračima i mislim da će sve biti super u budućnosti.
3: Ego pas, respect, goodbye.

Imamo još jedan prijedlog, odnosno idejicu za ovu subotu, ako vam već nije prebukirana, jer osječka Opus Arena otvara svoja vrata za sve ljubitelje nogometa i prijatelje životinja. S početkom u 11 sati, nogometaši Osijeka odigrat će prijateljsku utakmicu protiv BSK iz Bijelog Brda. Dakle, dok traje stanka zbog utakmica reprezentacije, ima vremena i za ovakvo što, a riječ je o jednoj humanitarnoj tekmi, budući da se igra dan uoči svjetskog dana životinja, pa je NK Osijek odlučio cijeli događaj posvetiti napuštenim psima. Polovica prihoda od svake prodane ulaznice bit će donirana udruzi Pobjede, koja, kao što znamo, svakodnevno i neumorno brine o osječkom azilu. Za sve gledatelje bit će otvorena južna tribina te dio zapadne tribine, točnije sektori D4, A1, A2 i A3. Ulaznice po cijeni od 3 eura možete kupiti putem interneta sve do subote, a ako više volite kupnju na licu mjesta, Ticket Point na Opus Areni bit će otvoren sutra od 14 do 18 i na sam dan utakmice u subotu od 10 pa do 11 i 30 minuta. Iz kluba pozivaju da provedemo subotnje prije podne na stadionu i zajedno pomognemo napuštenim psima u azilu. Svakako, palac gore za inicijativu. Evo, i mi pokušavamo dati medijski vjetar u leđa koliko možemo.

0: Još uvijek ugodna 22 stupnja su u gradu na Dravi. Na više sam meta stranica provjeravao, od onih popularnih norveških do domaćih, i sve su suglasne u tome da će nam vrijeme slično današnjem potrajati bar još najmanje 7 do 10 dana. Što će nakon toga biti nije izvjesno, ali mislim da je i puno prerano da se time uopće zamaramo dok nam je ovako, pa dakle sasvim bezbrižno i bez zadrške možete planirati sve što vam srce želi, a vezano je uz boravak na otvorenom. Jasno, ne ciljajte baš rane jutarnje i kasnije večernje sate, jer ipak će biti svježe, ali onaj udarni dnevni termin prikladan je za sve. Drugim riječima, bolje ne može ovako početkom listopada, a svojim će nam stručnim backgroundom to potkrijepiti i prognostičar Izidor Pelajić.
1: Vrijeme ovih dana mnogima ugodno, često lijepo. Sve ovo zahvaljujući stabilnim prilikama koje osigurava prostrana anticiklona. Ona se od dalekog Sibira širi prema našim područjima i spriječava i toplinu sa juga i ovaj vlažni zrak koji bi htio donijeti kišu sa zapada. I tako već danima i još će trajati danima stabilne vremenske prilike u Hrvatskoj prate nas uz relativnu jutarnju svježinu i mjestimičnu maglu. Ona je najčešće u kotlinama gorskih krajeva uz rijeke i jezera unutrašnjosti. Potrebno je slojevito odijevanje unutrašnjosti da možete skinuti jaknu i dugi rukav kako bude rasla dnevna temperatura. Zapravo, rijetke su prilike kad možemo i dati ocjenu nešto dulje sa velikom pouzdanosti. Listopad započinje sa nastavkom ovog babljeg miholskog ljeta. Biće to razmjerno topao mjesec u početku i suh. Vjerojatno će ovako slično vrijeme dobaciti gotovo do idućeg vikenda, ne ovog nego idućeg. A onda kiše će biti češće u drugom dijelu mjeseca. Dakle, imamo još dosta suhog, dosta toplog vremena pred nama prije nego što ove listopadske kiše stignu. Reaching out into other worlds.

Debeli sumrak nam je već zavladao, jer evo u listopad smo zašli i dani su nam kraći, odnosno dnevnoga svjetla imamo sve manje. Nekako mi ove godine sve to kao da je naglo došlo, valjda zato što su ljetne vrućine trajale bez kraja i konca, pa se još s jeseni nisam saživio, ali dobro je dok je tako i dok nas ovako temperature maze, pa onda uživajte i u ovoj večeri i u ugodnom vikendu koji nam predstoji. Ako ste bili uz nas proteklih sati, čuli ste da nam i sadržaja ovih dana ne manjka, tako da vjerujem da ćete pronaći nešto za sebe ako vam je do provoda i opuštanja. A do čega god vam večeras bilo, nek bude onako kako ste zamislili, ostajete li uz radio. S vama će biti studentska ekipa Brtve glave, a pozdravlja vas ekipa koja je proteklih sati vedrila i oblačila programom. Lijep pozdrav!

0: 19 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: HŽ Infrastruktura potpisala je s indijskom tvrtkom Avcons ugovor o obnovi 83 km pruge i gradnje drugog kolosijeka od Dugog Sela do Novske. Riječ je o najvrijednijem željezničkom projektu u Hrvatskoj za koji će se 90% novca osigurati iz fondova Europske unije. Radovi bi trebali trajati 5,5 godina, a u sklopu projekta će sudjelovati i mnoge domaće tvrtke. Resorni ministar Oleg Butković i predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić.
2: Projekt koji je vrijedan gotovo 900 milijuna eura, ima 4 poddionice, Dugo Selo Ivanić-Grad, Ivanić-Grad Popovača, Popovača Kutina i Kutina Novska.
3: Realizacijom ovog projekta cijeli međunarodni koridor RH1 postaće dvokolosječan, što je iskorak kako u smislu sigurnosti željezničkog prometa, ali tako i u smislu povećanja kapaciteta, odnosno propusne moći pruge, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
0: Od 10 hrvatskih građana koje su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih fast spojeva, kod čak 6 su pronađene povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. U istraživanju je sudjelovalo i 7 Gospićana, od njih 5 imalo je povišene vrijednosti. Testiranje je organizirala grupacija Zelenih u Europskom parlamentu, a njime je bilo obuhvaćeno 110 ispitanika, rekao je eurozastupnik stranke Možemo Gordan Bosanac. Zna se, kaže, da ti spojevi ulaze u naš organizam preko hrane i vode.
4: Jedan tip spoja PFAS-a, takozvan TFA, TFA, je prisutan nažalost u svih 110 uzoraka koja su bila testirana u 9 različitih zemalja, dok 4 druga tipa PFAS-a koja smo također testirali, koje su već sada pod dosta restriktivnim politikama Europske komisije, neki od njih su zabranjeni, su pronađeni u 25% uzoraka testiranih ljudi, znači negdje oko 30 osoba je bilo pozitivno i na te PFAS-ove. Što nam govori? Dakle, da su vječne otrovne kemikalije i dalje oko nas i da vrlo lako ulaze u naše organizme i time ugrožavaju naše zdravlje.
0: Prvi je dan nove akademske godine. Fakulteti su otvorili vrata Brucošima, pa tako i Ekonomski fakultet u Osijeku. U Velikoj dvorani pozdravili su ih predstavnici fakulteta na čelu s dekanicom Sunčicom Oberman-Petrka.
5: Jako me strah, ali proći će. Puno novih ljudi, puno novih prijatelja, učenja novog znanja. Korčula, zato što sam htjela malo dalje od kuće i nekako Osijek je baš studentski grad i kao idem probat.
6: Ekonomsku u Vinkovcima. Očekujem nešto novo, zanimalo me, ovaj fakultet me zanimao. Planiram nešto u budućnosti, možda neko računovodstvo ili nešto, to me baš zanima. Ta grana ekonomije, trema me neka, još u ovom početku i ne znam, sve je novo.
7: Uvijek je dan Brucoša ili prvi dan akademske godine poseban za sve nas koji radimo na sveučilištu, a još ako ste čelnik institucije koji se mora obratiti novim studentima, onda je to posebno uzbuđenje. Pa što sam i u svom govoru pripremala i reći ću im zapravo svih govora koji dekanica, odnosno dekan mora držati i pripremati, ovo je najdraži, ali osjećamo nekako najveće uzbuđenje. Dolaze mladi, novi ljudi koje moramo nekako naučiti što znači biti akademski građanin, što znači biti student, pripadnik akademske zajednice.
1: Sport.
0: Pripremio Mateo Novaković.
8: Nogometna reprezentacija vratila se u Hrvatsku nakon poraza od Španjolske u Sevilji, gdje je u drugom kolu Lige nacija izgubila s 4-1. Vatreni su jučer predvečer stigli u Rijeku, gdje će se pripremati za subotnji ogled 3. kola protiv Engleske. Na Rujevici će do utakmice odraditi 2 treninga, a prvi je na rasporedu danas u 18 sati. Nikola Mektić i Amerikanac Krajček izborili su četvrt finale konkurencije parova na ATP 500 turniru u Tokiju. A u pojedinačnoj konkurenciji od turnira se oprostio 36-godišnji Japanac Kei Nishikori, koji je u prvom kolu poražen s 2x6-4 od Amerikanca Tiafoa. Time je nekadašnji četvrti reket svijeta zaključio igračku karijeru u kojoj je osvojio 12 ATP naslova, a 2014. godine igrao i finale US Opena u kojem je izgubio od Marina Čilića.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku u ovim trenucima mjerimo 19 stupnjeva, relativna vlažnost je 27%, tlak zraka 1027 hektopaskala i puše istočni vjetar brzinom od 4 metra u sekundi. Prognoza za istočnu Hrvatsku za sutra, sunčano i toplo, ujutro mjestimice magla, vjetar slab, najniža jutarnja temperatura od 5 do 8, a najviša dnevna između 24 i 26 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
9: Format rádió és televízió. Az Esziki Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

0: Adhatják a radio.hrt.hr címen is.
1: Jó, csak ezt mehetem, jó van nekak.
0: Tájnye nekuk lázbu.
2: To, upalilo se crveno svjetlo.
3: Meni je bolje bez slušalica.
2: Približi se.
0: Približi se.
2: Neko nas sluša.
3: Radimo to svakog četvrtka.
0: Popij malo vode. Zatvori vrata.
4: Šta si pripremila za večeras?
0: O, zaboravili smo plahticu.
4: Plahticu?
0: Hoćemo nakon ove?
5: Svakoga četvrtka.
2: Brtva glave.
0: Brtva glave.
6: 19 sati i 31 minuta, još jedan četvrtak i još jedna brtva glave. Danas nam je službeno započela nova akademska godina, tako da čestitke svima koji su upisali fakultete.
7: Hvala.
6: I svima nama koji smo upisali više godine.
8: I svima nama koji smo upisali apsolventsku godinu također.
7: Tako je, tako je.
8: Koji smo svoje studentske dane na jedan način odbrojali, ali na drugi oni još nisu odbrojani službeno.
6: Često mi brtvaši razgovaramo kako jedva čekamo završi fakultet, koliko nam je dana još ostalo, ali ajmo se ovaj put malo vratiti u prošlost i prokomentirati koji su vam bili neki najljepši studentski dani, događaji, sjećanja. Bravo ljudi.
8: Bravo.
7: Zadnji tjedan faksa.
8: Pa ne znam, ja bih rekao da je meni najbolje predavanje bilo ono kafansko. Mislim da od toga nema boljega. Nakon predavanja kada zasjedneš u kafić ili odeš nešto pojesti u menzu, pa se onda vratiš na neko drugo predavanje ili jednostavno ne odeš na to drugo predavanje jer ti se ne da vraćati ponovno na fakultet, ali sve su to zapravo čari studiranja i male sitnice koje ti uljepšaju dan, jer kada se okružiš s ljudima, odnosno s dobrim kolegama, onda vrijeme brzo proleti, pa je tako i meni 5 godina.
6: Definitivno se slažem i mislim

0: Diplomskog je da ću imati više slobodnog vremena s obzirom na sve vaše povratne informacije koje sam čula tijekom godina i mislim da ću imati puno više slobode, slobodnog vremena, ali i da ću napokon naći ono nešto što me zanima u tom cijelom neredu koji se do sad ove tri godine prožimao kroz naš faks.
1: Odrastamo ljudi, odrastamo.
0: Joj.
1: Ali da ne budemo previše pesimistični možda u samoj najavi i ovoga četvrtka smo za vas pripremili različite teme. Biće dosta veselo do 22 sata jer ćemo imati pregršt gostiju sa različitih fakulteta iz različitih životnih sfera, tako da ćete imati razloga ostati s nama.
2: Sve ostalo saznat ćete malo kasnije, ostavit ćemo teme večeras kao iznenađenje, a ovu emisiju pripremaju vam
0: Tara Brdar,
1: Ivan Vuknić,
2: Patricija Lončarević, za tonskim pultom Mladen Badurina, te uživajte uz playlistu koja nam je pripremila Klara Brdar.

0: Ha, što je muškarac bez brkova? Isto što je žena sa bradom.
1: Večerašnju emisiju nastavljamo uz temu kojoj u studentskoj svakodnevnici možda ne posvećujemo dovoljno vremena. Studentski život često je ispunjen obavezama, rokovima, raznim brigama, pa za sebe svoja pitanja i duhovnost ponekad ostaje najmanje vremena. Upravo zato večeras razgovaramo o SKAC-u i 3D programu za koje su trenutno otvorene i prijave, a koji mladima pruža prostor za osobni i duhovni rast. S nama su večeras voditeljica 3D formacije i bivši sudionik, pa evo, dobrodošli.
2: Hvala.
1: Vi ste nedavno završili fakultete, danas je baš započela i akademska godina, pa evo, imate neka zanimljiva sjećanja iz studentskih dana?
3: Pa bome, mislim da su studentski dani neki od najzanimljivijih sjećanja, onako od učenja i hvatanja svih konaca kako bi se položili ispiti, pa sve do u stvari organiziranja tog nekog slobodnog vremena i popunjavanja rupa, tako da, da, baš su mi bili veseli studentski dani.
2: Je također jedno lijepo razdoblje, ali sad evo, u ovom trenutku malo ste me ulovili, pa ne mogu izdvojiti nešto toliko posebno.
1: Jeste bili možda na nekim studentskim putovanjima, Erasmusima?
3: Da, Erasmus praksa. I to sam skroz slučajno saznala, jer prijavila sam se za jedno studentsko pripravništvo u Belgiji i na kraju kada sam dobila rezultate, oni su me pitali, jel vam trebaju papiri za Erasmus plus? I onda sam shvatila da mogu prijaviti to kao praksu, tako da raspitajte se.
1: Lijepo.
2: Ja konkretno nisam, ali ja sam bio na izbornom predmetu, vodili smo STEM radionice, pa je to bilo isto zanimljivo iskustvo djeci u udruzi, tako da evo, to je bilo konkretno meni neko malo drugačije iskustvo.
1: Također ste oboje u SKAC-u već nekoliko godina, a kad studenti zapravo prvi put čuju za SKAC ili same aktivnosti i programe same zajednice, možda im zvuče kao nešto što je namijenjeno ljudima koji su već jako aktivni u vjeri. Međutim, puno mladih je zapravo negdje između, traže se, zanima ih duhovnost, ali nisu sigurni gdje pripadaju i koji su prvi koraci. Pa kome je zapravo SKAC danas namijenjen i može li se uključiti netko tko možda još nije potpuno pronašao u vjeri?
3: Pa SKAC, odnosno Studentski katolički centar u Osijeku, je zaista namijenjen svima onima koji se žele na neki način približiti Bogu, ali ja bih čak rekla koji se žele malo bolje upoznati i upoznati ljude slične njima. I na taj način bih rekla da je namijenjen i onima naravno koji su dosta dugo u vjeri pa žele održavati taj svoj odnos sa Bogom, ali isto tako onima koji se malo traže. I tih ima puno i upravo takvi nam dolaze na programe i na 3D formaciju i na mise mladih i slično.
1: Zapravo oni su onda, moglo bi se reći, i ciljana skupina. Mm. A što se tiče samog SKAC-a tijekom godine, koliko sam ja primijetila, ima stvarno puno različitih aktivnosti i programa. Pa kako izgleda jedna godina kad si uključen u SKAC?
2: Pa evo, godina izgleda tako da se formiramo po akademskoj godini. Dok akademska godina ne traje, dok je ljetna pauza, onda imamo kamp na Pašmanu, duhovni kamp za mlade i radničku mladež. Kroz akademsku godinu, ja bih rekao, sama kralježnica je misa mladih, koja se održava četvrtkom na večer u 8 sati. Onda krećemo dalje, jel, kroz sve druge programe. Volonterski centar je dosta aktivan, koji isto sadrži unutar sebe dosta pod timova, dosta pod projekata. Van toga imamo evo 3D formaciju, svake godine smo aktivni u 72 sata bez kompromisa, uključeni smo u poklone dobrote za Uskrs i za Božić, dakle razvozimo poklone potrebitima. I još imamo razne inicijative, inicijativa umjesto njih za dan pada Vukovara, tu je isto SKAC uključen. I još sad evo, stvarno na prvu baš dosta programa, da meni koji sam dosta aktivan, teško mi je sve sad iz glave i izvući ovoga tu prezentirat nekako ukratko.
1: Jedan od programa koji ste spomenuli je 3D formacija koja traje 3 godine. Kako će zapravo izgledati iskustvo mladih koji se uključe u 3D? Što će raditi, kroz kakve aktivnosti će proći, kakve susrete prolaziti?
3: 3D formacija, baš sam neki dan čula od jedne sudionice, odnosno sudionice ove godine, rekla kao 3D printanje, 3D šta je to? Malo zna zbunit naziv, ali u stvari taj 3D označava 3 godine i 3D doslovno, gdje se prvo prolazi duša, duh, pa onda društvo. Odnosno na neki način na prvoj godini osoba upoznaje malo bolje sama sebe, jer bez toga da upoznamo sami sebe ne možemo niti upoznat bolje naš odnos sa Bogom, niti na posljetku djelovati u društvu. na neki način. Tako da osoba koja se uključi u 3D formaciju kreće od prve godine i prva godina su neke psihološko-duhovne radionice, dakle svaki utorak od kraja listopada pa sve do svibnja, od 8 sati krećemo, imamo kratko predavanje i ono što nekako sudionici najviše vole je rad u grupama, imaju svoje nekakve trajne grupe i voditelje gdje onda međusobno se bolje upoznaju, dijele nekakve svoje doživljaje i produbljuju to što su naučili. I još jedan bitan dio su eksperimenti, odnosno svake godine kako bi primijenili nekako to što su naučili i izašli iz zone komfora, idu na različite volonterske akcije, idu recimo u Vukovar, imaju plesnjake i slične stvari koje ih malo onako prodrmaju iz korijena.
1: Kad gledate mlade koji su prošli kroz vaše programe, postoje li neke potrebe ili pitanja koja se danas među studentima posebno ponavljaju, a možda ih prije nekoliko godina i nije bilo u tolikoj mjeri? Odnosno, što danas najviše muči ili zanima mlade koji vam dolaze? I koji su bili vaši neki najveći izazovi u tom periodu?
2: Ja čak ne bi išao možda s konkretnim pitanjem sad što ih muči, nego bi to sažeo upoznavanje sebe. Mislim da je jako puno mladih i koji misle čak da znaju sebe, jako puno nauče o sebi, kroz, osobito kroz prvu godinu, onda kasnije kroz drugu i kroz treću. Uh-huh. Tako da evo, ja bih rekao to jako kratko, upoznavanje sebe. Mislim da je to nekako glavna stvar koja se provlači.
1: Što je vama bilo najizazovnije?
3: Pa ja bih se tu složila i dala bi baš konkretan primjer, jer ja sam u skacu sad već nekih, pa možda više od 5 godina, dosta. I sjećam se sebe koja, ono male Ive koja je došla tek u skac, koliko sam ja bila izgubljena i prestrašena, koliko mi je bilo strah pričati sa drugim ljudima, do toga gdje jednostavno kada se stalno izlažeš i tu je puno ljudi, tu je puno nekakvih iskustava, bacite u vatru pa si voditelj tu pa si tamo i jednostavno nema druge nego da sazriješ i postaneš ona odvažnija verzija sebe koja na posljedku ovdje ne možemo ni izostaviti taj dio koja pronalazi svoj nekako korijen i temelj u Bogu. Tako da eto.
1: I evo za kraj, što SKAC priprema u nadolazećem razdoblju i gdje naši slušatelji mogu pratiti informacije ako se žele uključiti u neki program ili možda jednostavno doći vidjeti što se događa?
3: Pa naš najpopularniji kanal je definitivno Instagram, tako da na Instagramu SKAC Osijek, odnosno SKAC Os, možete pratiti sve. Isto tako na našoj web stranici na kojoj se nalaze informacije o svim projektima, specifično onda i prijavnice i za 3D formaciju i za 72 sata bez kompromisa koji trenutačno je u tijeku, to jest u najavi, odnosno prijave su otvorene. Tako da evo, to su nekakve dva glavna, a ono što bih predložila, ako se netko želi upoznati sa SKAC-om i krenuti na neki način u toj zajednici djelovati, 3D formacija, 72 sata bez kompromisa ili Misa mladih su tamo gdje treba početi.
1: Hvala vam puno na dolasku i sretno.
3: Hvala vama.
2: Hvala vama.

0: Šta ćemo sad?
1: Nemam pojma.
2: 20:34 su nam upravo otkucale, vi ste i dalje uz Radio Osijek i slušate Brtvu glave. Kako smo i otvorili ovotjednu emisiju, odnosno današnju emisiju sa početkom nove akademske godine, tako će zapravo biti i u nastavku, jer tradicionalno je već Ferit domaćin Dovika koji svake godine spaja ono najbolje od struke i znanosti, nastoji studentima, posebice ovim novima mladim brucošima približiti što to sve rade na Osječkom fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija. Što su pripremili za idući tjedan i što vas čeka u srijedu i četvrtak, otkriće nam dekan Ferita, profesor doktor znanosti Tomislav Matić, kojemu želimo dobru večer i dobrodošlicu.
3: Hvala na dobrodošlici, dobro večer vama i slušateljima Hrvatskog radija.
2: Nova akademska godina nam je započela, kako je protekao danas prvi orijentacijski dan za brucoša, koliko ste ih upisali?
3: Je, pa danas smo dočekali oko 400 brucoša. Evo, moram priznati da smo se već odvikli od gužve i vreve na hodnicima i bilo je ugodno danas biti na Feritu. Imali smo dakle uvodni sat za brucoše u tri grupe za naše stručne studije i sveučilišne studije elektrotehnike i računarstva. I evo, ja im svima želim uspješnu akademsku godinu. Nama želim da opravdamo njihovo povjerenje i nadam se da će biti zadovoljni što su odabrali naš studijski program, jer mislim da nisu pogriješili.
2: Ferit je fakultet koji spaja upravo i struku i znanost, najčešće se umrežavate sa svim dionicima tržišta. U Osijeku tržište IT-a i dalje buja, i dalje ono postojeće, i dalje su kvote zapošljivosti itekako dobre, i to će se sve prezentirati idući tjedan na danu, odnosno danima otvorenih vrata i karijera. Kako će izgledati ovogodišnji program?
3: Tako je. Ove godine održavamo osme, dobro ste rekli, dane otvorenih vrata i karijera. Krenuli smo sa jednodnevnim programom i tada je to bio dan otvorenih vrata i karijera. I s obzirom na veliki interes tvrtki, proširili smo program i morali smo ga organizirati u dvodnevno događanje. Ove godine imat ćemo 36 tvrtki sudionika koji će našim studentima predstaviti ono čime se bave, predstavit će najnovije tehnologije koje se koriste i studenti će imati prilike izravno komunicirati, razgovarati sa njihovim potencijalnim budućim poslodavcima koji će imati svoje štandove, ali isto tako održat će brojna predavanja i nekoliko tematskih radionica na kojima će se studenti moći upoznati sa nekim praktičnim vještinama.
2: Ono što bih tu naglasio je ta činjenica da studenti ne moraju zapravo tražiti posao po završetku fakulteta, odnosno prije diplomskog ili diplomskog studija. To mogu činiti već i za vrijeme njegova trajanja.
3: Tako je. Novi zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti omogućuje i redovitim studentima da sklapaju ugovor o radu. I praktički student koji redovito studira može se i zaposliti kod poslodavca. Iako ja ne mislim da je to dobro, smatram da student ima dovoljno obveza i dovoljno posla da studiranje bude, jedno možemo reći, puno radno vrijeme. Naravno da je dobro skupljati iskustvo, otići na praksu, nikako ne bi trebalo proći kroz studij, a da se ne odradi praksa i da nema tog izravnog kontakta s poslodavcima. Međutim, treba znati pronaći mjeru, a naši studenti u posljednje vrijeme čini mi se da su to shvatili i da kroz studentski ugovor koriste priliku povremeno, koliko im obveze dozvoljavaju, raditi neki posao u struci kod potencijalno budućih poslodavaca. Ono što je činjenica da imaju jako puno prilika u posljednje vrijeme, svi studenti, ne samo studenti računarstva koji se zapošljavaju uglavnom u IT industriji, studenti elektrotehnike također imaju sve više prilika na tržištu, sve više poslodavaca u području energetike, u području automatizacije industrijskih sustava.

0: sustava elektronike, tako da se možemo reći tržište koje zapošljava naše studente prilično diversificiralo i pokriva jako široka područja, što se vidi i iz ovogodišnjeg programa Dovika, koji obuhvaća dakle područja od zelene tranzicije, energetike, obnovljivih izvora, automatizacije, umjetne inteligencije, kibernetičke sigurnosti i različitih područja računarstva, od računalnog inženjerstva, dakle određenih sadržaja iz područja podatkovnih centara, računarstva visokih performansi, do specifičnih tema iz programskog inženjerstva. Ono što je u posljednje vrijeme vrlo aktualno, to je umjetna inteligencija, o kojoj u posljednje vrijeme svi govore. Iznose se različite prognoze, dosta se, možda možemo to tako reći, pesimističnih prognoza u smislu potencijalnih posljedica koje umjetna inteligencija može dozvoliti i njezinog utjecaja na tržište rada može čuti u zadnje vrijeme. I ja pokušavam našim studentima i budućim studentima posvijestiti da se unatoč promjenama koje umjetna inteligencija donosi neće dogoditi smanjenje potreba za inženjerima, neće ostati bez posla, ali je činjenica da će se način na koji će posao u budućnosti obavljati promijeniti, ali to vidim kao priliku, jer kroz tu priliku nastajat će i nova posla, novi poslovi, tako da posla će za naše studente biti uvijek, siguran sam, a u Osijeku sve više i sve kvalitetnijih radnih mjesta će biti.
1: Pa onda je tako i bude, s tim ćemo se definitivno složiti i svim trenutačnim i budućim studentima poželjeti puno sreće na tržištu rada. Ono što bih volio istaknuti jest to da se program neće održavati samo na Feritu, nego dio je i u kulturnom centru.
0: Tako je. Mi smo do sada Dovik organizirali u praktički našem dvorištu i našoj zgradi.
1: Ali vam je to malo.
0: I to je postalo malo. Snalazili smo se na različite načine. Postavljali smo šator koji smo koristili kako bi firme organizirale štandove. I u ovom trenutku za ovaj broj firmi i za sadržaj koje želimo pokazati, odnosno tvrtke koje isto tako predstavljaju, to je postalo neadekvatno. Tako da smo iskoristili blizinu jako funkcionalnog prostora u kulturnom centru koji je, možemo reći, na dovoljno maloj udaljenosti od naše zgrade, tako da možemo povezati i sadržaj koji će se odvijati u našoj zgradi, jer bit će i takvih sadržaja svakako. Ujedno je to i dan otvorenih vrata, gdje pozivamo i maturante da posjete radionice koje će tvrtke održavati, ali isto tako da posjete i tvrtke na štandovima, jer mislim da je kontakt s poslodavcima ključan u odabiru budućeg studijskog programa. Dakle, kada birate studijski program, ne birate ono što ćete samo htjeti studirati i što će vam se svidjeti, svakako razmišljate o tome što ćete u konačnici raditi. I to je jedna dodatna informacija koja je maturantima ključna u odabiru studijskog programa. A siguran sam da će sljedeći tjedan imati što vidjeti. Samo ih pozivam.
1: I da napravimo jednu sumu sumarum svega. Jesu li potrebne nekakve prijave s obzirom na to da će biti i puno poslodavaca potencijalnih i puno različitih radionica, jednako tako i predavanja, i koja je to web stranica koju netko treba upisati za više informacije?
0: Da, pa web stranica je dakle javno već dostupna duže vremena sa poveznicom s naše službene web stranice dovik.ferit.hr i na toj stranici nalaze se osnovne informacije vezane i uz sam raspored događanja do načina prijave za radionice, a naravno prostor u kulturnom centru gdje će biti štandovi i sama predavanja otvorena su svima bez prethodne prijave, tako da evo, tko god bude u blizini i tko nađe vremena, preporučam da se odazove.
1: Biće to svakako jedan lijepi događaj, kao što ste već rekli, sada već tradicionalan na Feritu, pa vam želimo puno sreće idućega tjedna. Hvala vam lijepa na gostovanju i evo, veselimo se vidjeti i čuti koje će to sve nove mlade nade Ferit iznjedriti.
0: Evo, hvala vam još jednom na pozivu i ugodno večer.
1: Eto, dragi naši, čuli ste sve idući tjedan ravno na Feriti u Kulturni centar na Dovik, a možete ostati svakako i uz naš program jer ćemo vam donijeti još zanimljivih tema. Služite Vrtoglavi Radio Osijek.

0: prtva glave.
1: Danas je službeno započela nova akademska godina, barem za Brucoše, dok većina studenata viših godina prvi dan fakulteta očekuje u ponedjeljak. No često zaboravljamo da brojni studenti ovih dana tek pakiraju kofere i kreću u druge gradove kako bi tamo započeli ili nastavili svoje studiranje. Jedna od njih je naša večerašnja gošća, studentica medicine iz Osijeka, Marija Knežević, koju fakultetske obaveze također očekuju u ponedjeljak, ali u Rijeci. Marija, dobrodošla.
2: Dobro večer svim slušateljima. Hvala što ste me pozvali danas na emisiju.
1: Marija, što ti očekuješ od ove akademske godine?
2: Pa ja sam sada četvrta godina fakulteta i mi sada prelazimo u klinički dio, pa očekujem puno više prakse, puno više iskustva zapravo s radom s pacijentima, te ove godine imamo novi program asistenta u bolnicama, te nam pružaju priliku da naučimo malo više o samostalnom radu s pacijentima, te možemo puno više se imati vremena s doktorima.
1: Pa evo za početak, vratimo se malo na samu odluku o odlasku. Većina studenata odabire što bliže grada bi studiralo, ali što je na kraju kod tebe presudilo da baš upišeš medicinu u Rijeci?
2: Ja sam također prvo razmišljala da budem naravno u svome gradu, ali kada sam se informirala o drugim fakultetima, u drugim gradovima, nekako sam zaključila da mi Rijeka možda je najbolja opcija, ima onako srednji broj studenata, ali imamo jako puno profesora, jako puno doktora koji su posvećeni nama, te je manji broj studenata na profesore i doktore, pa nam puno više pažnje posvećuju nego, na primjer, možda na nekim drugim fakultetima.
1: Nakon što si donijela odluku da ćeš studirati izvan Osijeka, vjerojatno je trebalo razmišljati o puno više stvari od samog fakulteta. Što ti je najvažnije bilo riješiti prije nego što se zaputiš u Rijeku, odnosno koji su bili nekakvi koraci?
2: Najvažnije mi je bilo svakako riješiti smještaj. Prve godine nisam htjela biti u domu, jer sam malo htjela vidjeti kako je to živjeti samostalno i hoću li uopće to moći i financijski i sama sebe organizirati. Naravno, morala sam se riješiti dosta stvari da ne nosim cijeli svoj Osijek u Rijeku, ali svakako da imam neki dio. Te kažem, taj smještaj je bio najbitniji, a poslije toga je sve bilo skroz lagano.
1: Studiranje samo po sebi donosi hrpetinu obaveza, a kada si još u drugom gradu, tu su i sve one svakodnevne stvari o kojima moraš razmišljati, o kojima prije možda i nisi toliko razmišljala. Pa koliko ti je samostalni život zapravo utjecao na fakultetske obaveze?
2: Pa bilo mi u početku jako teško jer sam imala fokus samo na fakultet. Onda mi je to postalo previše, pa sam onda prebacila fokus samo na svoj privatni život, pa naravno da to isto tako ne može. Tako da je trebalo dosta vremena nekako da uskladim to sve. Htjela sam uz faks pokušati radit, da malo si tu isto samostalim i naravno ostavljati vremena za prijatelje, jer koliko god je bitno da ja završim fakultet i da ja polažem ispite, također mi je bitno da imam i neki život van tog fakulteta.
1: Osim organizacije vremena, odlazak u drugi grad nosi i određene financijske troškove. Koliko je financijski zahtjevno studirati u drugom gradu i kako izgleda tvoj studentski budžet?
2: Pa zapravo ja bih rekla da je dosta zahtjevno, barem za Rijeku. Najveći problem su ti nekako smještaj, naravno dom je uvijek odlična opcija, ali ovako nešto privatno u smislu stan, dosta su skupi. Naravno bitno je gledati na kojoj su lokaciji, opet kažem, razlika između prve te tri godine. Prve tri sam gledala da budem što bliže fakultetu, sada gledam da budem što bliže bolnici, pa se to sve nekako miješa. A onda ovako neki troškovi, ne bih rekla da ih ima previše, jer naravno imamo studentsku menzu, tamo uvijek jedemo. I iznimka ovako, ako ja imam neke svoje, neka putovanja i tako van toga. I možda je to oprema za fakultet, pogotovo na prvoj godini, to je bilo malo skuplje, knjige i kuta i stetoskop, ali ovo nakon je sve okej. Okay.
1: Iako si sada u Rijeci, Osijek ti je i dalje dom i mjesto gdje su obitelj, prijatelji i tvoj dosadašnji život. Koliko ti je važno održavati taj život u Osijeku sad kad je svakodnevnica u Rijeci, ili misliš da si se totalno prebacila na život u Rijeci?
2: Pa dosta mi je bitno zato što na kraju dana ne znam gdje ću raditi, ne znam hoće li to biti u Osijeku ili će biti u Rijeci. Tako da pokušavam onda, na primjer kada se vratim u Osijek, pokušavam i tu odraditi neku praksu, ili u bolnici ili kod doktorice opće prakse, da nekako i tu imam neke veze kao što imam u Rijeci, da malo vidim kakav je tu sustav, kakav je tamo, te se trudim održati kontakt sa svojim ljudima iz Osijeka, obitelji i prijateljima, jer kažem, ne želim biti sama ni u Rijeci ni u Osijeku.
1: I za kraj, kad podvučeš crtu, odlazak na studij u drugi grad sigurno nije bilo samo pitanje fakulteta. Što ti je do sad donio taj život u Rijeci, a da možda nisi očekivala prije nego što si otišla?
2: Pa rekla bi da sam se baš dosta osamostalila. Naučila sam puno bolje organizirati svoje vrijeme uz svakodnevne obaveze. Kako sam ja sama u stanu, naučila sam organizirati se oko čišćenja, oko pravljenja ručka, večere, učenja naravno. Te imati također vremena za, kažem, neka druženja sa prijateljima, opet organizirati putovanja u Osijek, paziti kad idem, da stignem rješavati faks, ne propuštati faks. Tako da rekla bi da sam to dosta dobro sada savladala već, nakon sad 4 godine skoro.
1: Eto, Marija, hvala ti na dolasku. Nadam se da smo uspjeli malo utješiti brucoše koji su se tek doselili u Osijek.

0: Nastavljamo našu brtvu glave i dalje u domeni medicine, ali ovoga puta iz jedne drukčije prakse, odnosno jednog drukčijeg primjera. Započele su rekrutacije za sve nove članove koji žele postati dio studentske sekcije za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Osijeku, odnosno Intern Edua. A kako se možete prijaviti, otkriće nam tko, Klara?
1: Otkriće nam Dora Jelenčić, članica vijeća sekcije Intern Edu.
0: Dobar ti večer, dobro nam došla.
2: Dobro večer. Došla.
3: Hvala.
0: Za početak, nova akademska godina je već u niskome startu, odnosno započela je. Doro, koja si ti godina medicine, veseliš li se ti novim akademskim uspjesima?
3: Evo, ja sam peta skoro pa na kraju, još, na godinu šesta ako Bog da, i evo veselim se, iskreno ova peta me malo više zanima zato što je anesteziologija kao predmet i kirurgija. Ali evo, mi smo dosta ranije čak i krenuli, počeli smo i sa... ajmo reći prijavom novih studenata za našu sekciju. Prijave su uglavnom do 11.10. u 23.59 i broj je neograničen. Naravno, tko se prijavi, se prijavi. Može biti dodatno ako neko je slučajno zakasni. Prvenstveno tu pozivamo studente četvrte godine koji imaju internu medicinu. Mogu se prijaviti studenti treće godine zato što također radimo edukacije i za propedeutiku. I svi studenti viših godina, jer ponavljamo kliniku, EKG, hitna stanja i tako dalje, što će im jako trebati kad budu krenuli raditi u primarnoj zdravstvenoj.
1: A koliko zapravo misliš da te radionice koje si već spomenula da radite vas zapravo pripremaju na rad u praksi?
3: Pa sad ne znam baš ja iz prve ruke, jer ja još nisam u praksi, ali ono što mi nastojimo je da pozovemo jako puno i medicinskih tehničara i doktora koji rade u hitnoj medicini, da što više približe, ajmo reći, tu praksu i da je odvoje od teorije. Mi u teoriji učimo da je u suštini sve bitno, dok je praksa izgleda malo drugačije. Treba zapravo, najbitnije ono da izlječimo pacijenta, da ga spasimo, da ga stabiliziramo kada smo u hitnoj, i uglavnom tu dakle pripremamo studente za ono što će oni većinom ići, a to je u hitnu ili u kola hitne ili na sam odjel, ali učimo ih znači one osnove, EKG, nalazi i hitna stanja, što će svakom studentu trebati kada završi medicinu i što će zapravo morat znati kao mučenaš, kako bi se rekla.
0: Općenito, kada govorimo o hitnoj medicini, nije to nešto najprimamljivije toliko studentima. Znamo da je hitnjacima dosta teško obavljati posao, i tehničarima i ostalom medicinskom osoblju. Ponajprije tu su i liječnici koji na terenu moraju doslovce u nekoliko sekundi donijeti čak dijagnozu. Je li to danas studentima primamljivo kada vide realan sektor kako on izgleda u Hrvatskoj i kada uče na fakultetu o jednoj teoriji, a u praksi to ne izgleda baš najsjajnije i najbajnije?
3: Pa što se tiče zapravo razgovora s kolegama, dosta se kolega i boji hitne medicine, jer to je ipak nečiji život, direktno ovisi o nama i mi sada u sekundama moramo donositi odluke, i to je neki način dolazi do stratifikacije

0: ljude, na to onih koji su stvarno možda spremni za teren i onih koji nisu. Medicina nije uvijek naravno stresna, postoje manje stresne specijalizacije u kojima se odluke ne temelje na sekundama, ali jako puno nas se zapravo i prvo prijavi na hitnu i prvo završimo na hitnoj, ali na kraju ovi stariji studenti, odnosno doktori, kažu da to nije toliko strašno kada se navikne, kada se nauči i da se ne trebamo toliko bojati, a ono što mi radimo je da ih nastojimo pripremiti za to i maknuti taj neki strah i tremu za ono što dolazi, jer je na neki način i neizbježno.
1: A koja ti je bila zapravo najzanimljivija stvar koju si možda naučila kroz rad na internetu i, ili možda podučavala druge studente?
0: Najzanimljivija stvar mi je bila, bile su radionice za hitna internistička stanja koja su se radila tu u centru. Znači radili smo apsolutno sve, znači to je bio, ako se ne varam, medicinski tehničar Vilović nam je predavao, znači i demonstrirao, i to je znači svaki student, bilo nas je malo, broj je bio ograničen negdje oko 16 studenata kako bi se na svakoga mogli fokusirati maksimalno. Dakle, prvo se radila prezentacija, a zatim se to išlo u primjenu, znači na lutkama, demonstrirala su se hitna stanja, reanimacija, davanje lijekova i tako dalje, i mislim da je to meni osobno bilo najzanimljivije, ali i nekako i najprimjenjivije što smo mi pokazali općenito studentima, uz naravno klasične radionice EKG-a, čitanja nalaza i tako dalje.
2: Naglasak stavljate definitivno na edukaciju studenata. Što je s edukacijom javnosti?
0: Pa bili smo zapravo, ove godine je bilo malo na studentima, zato što nama je cilj da studenti koji naravno žele kvalitetno nauče internu medicinu, propedeutiku, pregled, anamnezu, jer je to neka osnova samog rada u našem sektoru. Međutim, i edukaciju javnosti, ove godine smo sudjelovali sa udrugom Mladi, znači Mladi protiv dijabetesa, gdje smo imali radionice Moj Medo ima dijabetes, gdje smo malo djecu učili što je zapravo dijabetes, kako se daje inzulin, kako se mjeri šećer u krvi. Tako da definitivno jesmo bili ažurni u području javnog sektora, ali definitivno da možemo i puno više u tom smjeru, jel?
1: A što možemo očekivati sada kad počinje nova akademska godina? Koje su neke radionice ili aktivnosti koje možemo očekivati od internetu?
0: Pa nastojimo ove godine ponoviti dane specijalizacija, gdje smo studente uglavnom informirali o načinu dobivanja specijalizacije, što očekivati od koje specijalizacije, naravno priprema studenata četvrte godine, ali i viših godina za internu medicinu i općenito za rad u hitnoj ili bilo gdje u obiteljskoj medicini, gdje god trebaju zapravo te sposobnosti, i u konačnici, dakle, isto se tako uključiti u javnosti i u informiranje javnosti, ali uglavnom više smo sad ove godine bili koncentrirani na studente, ali evo sad trenutno se koncentriramo i na dane specijalizacije, jer prošle godine dosta bio veliki odaziv i dobili smo dobar feedback, tako da nastojimo nastaviti i u tom tempu.
2: Pa da zaokružimo onda cijeli ovaj razgovor, kako vam se još jednom netko može pridružiti, gdje vas sve može potražiti i zašto baš biti dio InternEdu-a?
0: Pa mogu nas potražiti na Instagram profilu InternEdu Mefos. Prijave su uz pomoć bar koda na objavi ili u linku u opisu profila. Broj je neograničen, znači do 11.10. u 23.59. I mogu se pridružiti ako su studenti 3. četvrte godine, ako imaju propedeutiku internu medicinu, jer mi tu stvarno sudjelujemo u pripremi za njihov ispit, jer nam je bitno da znaju za taj ispit i da ga se ne boje, jer to je jedan od najbitnijih, ako ne i najbitnijih ispita na medicini, da zapravo se makne taj bauk sa primarne medicine, odnosno sa hitne, uglavnom rada s pacijentima, tako da ako žele ponoviti prije nego što završe fakultet, diplomiraju, isto su dobrodošli. Naravno i niže godine, ako se osjećaju zainteresiranima za internu.
2: I evo, s tim ćemo onda završiti ovaj razgovor. Doro, hvala ti lijepo što si bila naša večerašnja gošća. Želimo vam mnogo, mnogo članova, sudeći prema ovom razgovoru. Vrlo vjerojatno će ih i biti. Nadamo se da smo motivirali neke buduće medicinare da vam se pridruže, da nauče nešto novo o internoj medicini.
0: Hvala vam.

0: Uz repetitoru 21.52 došlo je vrijeme da kažemo zbogom za večeras. Bilo je ovo još jedno izdanje studentske emisije Brtva glave, a Klara, mislim da smo svašta nešto načeli, novo naučili.
1: Ja mislim da je ovo bila odlična emisija za početak nove studentske godine, a sljedeći tjedan nas čeka još više studentskih tema, tako da budite spremni.
0: Tako je, možete biti s nama i idućeg četvrtka od 19.30 na frekvencijama Radio Osijeka, a ovoga su s vama bili
1: Klara Brdar,
0: Ivan Vuknić, to je bila i naša Patricija Lončarević, a naša vrijedna Klara nam je također i slagala glazbenu playlistu koju uživate još 7 minuta, onda slijedi kronika dana Hrvatskog radija točno u 22. To je to od nas za ovaj četvrtak, laka vam noć i ostanite uz Radio Osijek.
1: Laku noć.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Iz emisije izdvajamo.
0: Zagreb se nakon trodnevnog štrajka holdinga vraća u običajenoj svakodnevici. Uprava i sindikati ZETA nastavili arbitražu. Prvi sastanak bez rezultata.
2: Indijska tvrtka Avcons obnavlja će prugu od Dugog Sela do Novske. To je trenutačno najveće ulaganje u željeznicu.
0: PFAS spojevi pronađeni u krvi nekih Gospićana.
2: Diljem Francuske nasilni prosjedi učenika izmaknuli kontroli.
0: Vrijeme i sutra sunčano i toplo, temperature do 27 stupnjeva.
2: U Zagrebu javni prijevoz i odvoz smeća funkcioniraju kao i prije trodnevnog štrajka, a građani su odahnuli. No predstavnike gradskih tvrtki i sindikata čekaju daljnji pregovori o kolektivnom ugovoru, a poslijepodne je počela i arbitraža u ZET-u o nužnim poslovima. Ivana Šubarić.
3: Što očekuje od arbitraže? Novinarima je uoči početka sastanka rekao čelnik sindikata ZETA Goran Vučemilović.
4: Danas trenutno ne očekujem ništa. Znači, ovo je nekakav početni stavovi gdje smo mi još vjerojatno daleko od ikakvog dogovora, ali eto, pričekajmo kraj arbitraže pa ćemo znati više reći onda o samom postupku.
5: Spremni ste, ne pozdravili se?
4: Uvijek, cijelo vrijeme.
5: Kada očekujete kraj arbitraže?
4: Pa dug je proces. Danas je u roku da ćemo sve završiti. Rok je 15 dana, ja se nadam da ćemo u tom roku i završiti.
5: Koliko odstupate od svojih početnih prijedloga od onih 1,5%.
4: Pa ne mogu ni sad ni o tome govoriti, nismo nekakve predložbe smo napravili. Ono što mi možemo reći, ima nekakve razlike, ali sve je stvar dogovora. Još uvijek se možemo mi podići gore malo i oni, ako ćemo naravno biti za dogovor.
3: Kako približiti stajališta uprave ZETA koja smatra da je za nužne poslove za vrijeme štrajka potrebno osigurati 41% zaposlenika, te sindikata koji predlaže da se to odnosi na 1,5% radnika. Odgovor bi trebala dati arbitraža. Za građane je pak najvažnije da se javni prijevoz normalizirao te da se nagomilani otpad čisti s ulica.
6: Laknulo mi je, jučer sam putovala sat vremena autom iz Samobora do Trešnjevke, danas sam došla za 30 minuta, tako da velika je razlika i jedva sam čekala da prestanu štrajkati.
7: Je, laknulo mi je. Sin mi ide u školu na drugi dio grada pa mu je lakše, mora ići s biciklom.
8: Što se mene tiče, to nije trebalo biti ni obustavljeno.
9: Sve to prošlo, ali je teško. Bez prevoza.
3: Nakon presude da je štrajk nezakonit i povratka radnika ZETA i holdinga na posao, gradonačelnik Tomislav Tomašević na Facebooku je poručio.
10: Neću govoriti jezikom pobjednika i poraženih. Pobjednika nema kada stariji sugrađani ne mogu javnim prijevozom do liječnika. U ovakvim situacijama ožiljci ostaju svima. Trebat će vremena da se ponovno uspostavi narušeno povjerenje između građana, radnika i uprave. Zato neka ovo bude svima nama prilika za novi početak.
3: Predstavnike gradskih tvrtki i sindikata čekaju daljnji pregovori o kolektivnom ugovoru i pravima radnika, a sindikalni čelnici Dražen Jović i Mumin Hodžić ističu.
11: Cijelo vrijeme ponavljamo što god ko mislio o svoj cijeloj priči, svrha cijelog ovoga je da se postigne kolektivni ugovor. Mora se pregovarati u dobroj vjeri, moraju se iznositi prijedlozi, moraju se pokazivati inicijative, mora se završiti u nekakvom primjerenom roku, ne može to trajati beskonačno.
12: Imamo maksimalnu podršku, čak možda za mene iznenađujuću podršku s obzirom da imate prekid štrajka, da imate sve ovo što imate. Međutim, radnici Čistoće stvarno znaju da je ovo ispravan put, da je pravedno i zato daju takvu podršku.
3: Sindikati su najavili i žalbu Vrhovnom sudu na presudu kojom je štrajk proglašen nezakonitim.
2: Prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka završio je bez konkretnog dogovora. Rečeno je da se pojedinosti ne iznose u javnost, izjavio je predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić. Potpisan je najveći željeznički ugovor u povijesti Hrvatske, vrijedan gotovo 900 milijuna eura. U gradnji i obnovi dijela pruge Dugo Selo-Novska sudjelovat će Indijci, ali i domaće tvrtke Končar i Dalekovod. Radovi bi trebali početi početkom sljedeće godine. Sandra Leskovar.
3: U vladi su potpisani ugovori o gradnji 83 km pruge između Dugog Sela i Novske. Posao je dobila indijska kompanija Avcons Infrastructure Limited, koja će kao podizvođača angažirati domaće tvrtke poput Končara i Dalekovoda. Ministar prometa i infrastrukture Oleg Butković ističe važnost tog projekta za cijelu zemlju.
13: Ovo je veliki trenutak, to treba reći, jer danas potpisujemo jedan od najvećih ugovora u povijesti, odnosno najveći u povijesti HŽ infrastrukture. To je izgradnja i rekonstrukcija pruge, odnosno dionice Dugo Selo-Novska, projekt koji je vrijedan gotovo 900 milijuna eura. Ovaj projekt ima 4 poddionice, Dugo Selo Ivanić-Grad, Ivanić-Grad Popovača, Popovača-Kutina i Kutina-Novska.
3: Radovi počinju 2027. i trajaće 5,5 godina. S obzirom na dosadašnje iskustva s velikim prugama, pitanje svih pitanja su rokovi. Izvršni potpredsjednik Avconsa i direktor projekta u Hrvatskoj, Udaj Versing, uvjerava da kašnjenja neće biti.
14: Once more.
15: Još jedno vam mogu obećati.
14: We will uphold,
15: da ćemo uistinu ispoštovati
14: the confidence shown by
15: sve uvjete i da ćemo opravdati povjerenje koje ste nam ukazali.
14: Going to prove
15: i svakako
14: that
15: ćemo dokazati
14: we are the right choice.
15: Da
14: thank
15: smo
14: you
15: mi pravilan i pravilan izbršavljan.
3: Predsjednik uprave HŽ infrastrukture Damir Lončarić ističe tehničku složenost cijelog zahvata koji će vlakovima omogućiti brzine do 160 km na sat uz denivelaciju više od 30 prijelaza.
16: Dionica Dugo Selo-Novska dio je osnovne transeuropske prometne mreže i to je jedini dio na tom koridoru koji je još uvijek jednokolosječan. Realizacijom ovog projekta cijeli međunarodni koridor RH1 postaće dvokolosječan, što je iskorak kako u smislu sigurnosti željezničkog prometa, ali tako i u smislu povećanja kapaciteta, odnosno propusne moći pruge, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
3: Za nadzor nad radovima zadužena je tvrtka Eptisa Adria s ugovorom od gotovo 15 milijuna eura, čime je potpuno riješen administrativni dio potreban za početak velikog projekta.
2: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koje su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća je novost da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora. Vlada je donijela i odluke o produljenju koncesija ACI-u za 28 godina. Od ove turističke sezone očekuje se da bude bolja od prošlogodišnje koja je bila rekordna. Snježana Miljak.
17: Odluke koje je vlada donijela važne su za razvoj nautičkog turizma. ACI upravlja najvećom mrežom marina koje raspolažu s oko 6000 vezova, podsjetio je ministar Oleg Butković.
18: Postojeće koncesije ističu 2030. godine, te je ključno za Republiku Hrvatsku pravovremeno osigurati kontinuitet upravljanja, omogućiti nova ulaganja, povećati kvalitetu usluga koje nude marine, kao istodobno zaštititi gospodarski interes Republike Hrvatske. Stoga je društvo ACI d.d. podnijelo zahtjev te zatražilo produljenje roka trajanja koncesije za 28 godina.
17: ACI planira nove investicije u luke u ukupnom iznosu od 140 milijuna eura, istaknuje Butković. Rašće i koncesijska naknada.
18: Stalni dio na 1,5 eura po metru kvadratnom uz povećanje svakih 5 godina za 0,07 eura po metru kvadratnom i promjenjivi dio na 4% godišnjega prihoda.
17: Prihodi od stranih turista u prvoj polovici godine dosegnuli su 4,587 milijuna eura, 5% više nego lani, podsjetio je premijer Andrej Plenković.
19: Prema podacima i dolazaka i noćenja i projiciranom prihodu, zaočekivati je da će ova turistička sezona po svim pokazateljima biti uspješnija od inače rekordne 2025.
17: Premijer se uvodno osvrnuo i na potporu za revitalizaciju sportske infrastrukture Splita, stadiona na Brodarici, obnovu gripa, stavljanje u funkciju Spaladijuma i projekt Novog Poljuda.
19: Čekamo što će o tome kazati povjerenstvo i kao što smo to učinili i na primjeru Zagrebačkog Maksimira kao i Splita, to su dva Poljud, dakle dva projekta od interesa nacionalnog, dva velika projekta infrastrukture i vlada će u njima biti ravnopravan suinvestitor. Konačno rješenje ovisit će o nalazima povjerenstva.
17: Čestito je Međunarodni dan starijih osoba te istaknuo da je prosječna mirovina u 10 godina od 2016. porasla za gotovo 114%, čime je s godišnjim dodatkom dosegnula 780 eura, dok je najniža mirovina porasla za 141%.
2: Od 10 građana Hrvatske koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak 6 su pronađene povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među 7 Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju, povišene vrijednosti ima čak njih 5, rekao je Gordan Bosanac, zastupnik Možemo u Europskom parlamentu. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja.
20: Jedan tip spoja PFAS-a, takozvan TFA, TFA, je prisutan nažalost u svih 110 uzoraka koja su bila testirana u 9 različitih zemalja, dok 4 druga tipa PFAS-a koja smo također testirali, koje su već sada pod dosta restriktivnim politikama Europske komisije, neki od njih su zabranjeni, su pronađeni u 25% uzoraka testiranih ljudi, znači negdje oko 30 osoba je bilo pozitivno i na te PFAS-ove. Što nam govori? Dakle, da su vječne otrovne kemikalije i dalje oko nas i da vrlo lako ulaze u naše organizme i time ugrožavaju naše zdravlje. Ali ono što je još drugo važnije je da shvatimo i otkuda najčešće PFAS ulazi u naš organizam. Sada se zna da to ide i preko ribe i preko mesa. Nažalost, ide i preko povrća koje je špricano pesticidima u kojima također ima PFAS-a, ali ovo što sad gledamo u Hrvatskoj, PFAS ulazi u podzemne vode i onda stvarno se širi i kroz vodu u naše organizme.
21: Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom. Za stanovništvo je, kako su naveli, najvažnije upotrebljavati zdravstveno ispravnu kontroliranu vodu i držati se službenih preporuka za konkretne izvore vode i hrane.
2: Afera opasnog otpada u Gospiću stigla je i na saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, koji je raspravljao iza zatvorenih vrata. Predstavnici odbora istaknuli su da ima novih informacija, ali zbog oznake tajnosti na nekim dokumentima još nisu dostupne javnosti. Aleksandra Funes.
22: Kako se moglo dogoditi da tolika količina opasnog otpada završi na jednome mjestu, da bez kontrole prođe 1700 šlepera i kako je moguće da sve to nije ranije zaustavljeno? Kronologiju o tim događajima odbor je tražio od Sigurnosno-obavještajne agencije, Carinske uprave, Državnog inspektorata i Državnog odvjetništva. Predsjednik odbora Ranko Ostojić nakon sjednice rekao je kako su iznesene i nove informacije.
23: Apsolutno, da. Bilo je dosta informacija o kojima ne mogu govoriti.
24: A koje niste znali ranije?
23: I to je točno.
22: Odnosi se to na dokumente SOE s oznakom tajnosti, a prema Ostojićevim riječima neki zastupnici su propitivali nadležnost te agencije i prigovorili zbog pisanog izvješća.
23: Ne treba ja biti njima odvjetnik ili bilo na koji način to braniti, ali ono što su naveli u svome izvješću je da su zapravo svi imali informaciju još 2022. i 2023. godine sa početcima, znači nečega što je bio začetak događaja u Gospiću.
22: Još je dodao.
23: Zapravo svi su raspolagali s informacijom, a rezultat na njemu što imamo. Da li trebamo nešto promijeniti? Da.
22: Član odbora HDZ-ovac Ante Sanader kaže da ništa novoga nije doznao.
25: Ja nisam ništa novo saznao, ali ne mogu govoriti. Ostalo što smo saznali da ipak Most, odnosno Troskot, nije taj koji je otkrio tu aferu, da se institucije bave s tim problemom od 2023. godine. Taj ne smije biti, svi oni koji su odgovorni, svi oni koji su smeće dovozili, svi oni koji su uvozili opasni otpad moraju odgovarati.
22: Sandra Benčić iz Možemo važnim izdvaja.
26: Postavljamo pitanje zašto je onda 2025. trebala cijela godina proći prije nego može krenuti sanacija, a po nalogu glavnog državnog odvjetnika koji je ministarstvu dao uputu da ne smiju provoditi sanaciju dok se provode hitne istražne radnje.
22: Sjednica saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost bila je zatvorena za javnost, a zastupnici su morali potpisati izjave o tajnosti podataka.
21: Saborski zastupnici poduprli su izmjene zakona o protuminskom djelovanju koje će izjednačiti izračun naknada za tjelesna oštećenja pirotehničara s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Nakon što je u ožujku Hrvatska i službeno postala zemlja bez opasnosti od mina, traže se i rješenja za one koji nisu stekli uvjete za mirovinu.
1: Kronika dana.
2: Na poticaj Hrvatske u Bosni i Hercegovini raspoređena je Europska služba za zaštitu granica Frontex. No, to je tek početna faza, raspoređeno je 130 službenika, od kojih je 30 iz Hrvatske, izjavio je nakon sastanka ministar unutarnjih poslova Europske unije u Luksemburgu, ministar Davor Božinović, te iznio pojedinosti o djelovanju Hrvatske u zaštiti granice Unije.
0: Ove godine je spriječeno više od 22.000 pokušaja da se nezakonito uđe na teritorij Hrvatske. Više od 890 krijumčara je uhićeno. Što se tiče entry-exit sustava, tu imamo 9.900 zapriječenih ulazaka na teritorij Hrvatske, što znači da svi ti segmenti zapravo doprinose većoj sigurnosti. Mi smo imali i bilateralni sastanak danas sa šefom Frontexa, gospodinom Leitensom. Znate da je u pripremi izmjene misije Frontexa, pri čemu Frontex mora postati ono glavno europsko operativno tijelo kad govorimo o zaštiti granica.
2: Nasilni prosvjedi učenika diljem Francuske. Mladi prosvjeduju protiv loših uvjeta u obrazovnom sustavu. Uhićeno je 2000 prosvjednika, a u sukobima je ozlijeđeno 300 policajaca. Prema službenim podacima podmetnuti su požari u najmanje dvijema srednjim školama, a u trećoj u Marseju nastavnici su slučajno poliveni benzinom. U Strasbourgu je zapaljen automobil i blokiran tramvajski promet, dok su se u Toulouse mladi sukobili sa interventnom policijom u 400 škola, sutra nema nastave. Danja Dubravac.
4: U učionicama u dotrajalim školskim zgradama kronično je previše učenika, a premalo nastavnika, kažu prosvjednici. U Lilu su zbog toga na ulicama bili profesorica Marine Molan, učenik Son Rauš i njegov otac Mathieu.
5: Kad je riječ o školskim zgradama, zimi je hladno, ljeti prevruće, a novca nema. Nema plana ni na regionalnoj ni na nacionalnoj razini za rješavanje problema školskih zgrada, iako je procijenjeno da bi tijekom 10 godina trebalo po 5 milijardi eura na godinu da se obnove sve srednje škole u Francuskoj.
6: U razredima je po 35 učenika, više ne možemo pratiti nastavu, nepodnošljivo je. Reći ću i da se toaleti stalno moraju popravljati. Tužno je zaista, potičem sve roditelje da pokažu svoju potporu, da dođu i uvjere se što se događa. Općenito, ovo je dobro okruženje za djecu. Bilo je nekoliko izgrada koje nisu uzrokovali srednjoškolci, no neka podupru svoju djecu.
4: Francuska godinama sustavno krši ključna fiskalna pravila Europske unije o proračunskom manjku do 3% BDP-a. Zbog toga i javnog duga, koji je znatno premašio dopuštenu granicu, Europska je komisija protiv Francuske pokrenula postupak u slučaju prekomjernog deficita i manjinska vlada planira paket mjera koji uključuje povećanje poreza bogatim pojedincima i velikim korporacijama, ali i rezanje i zamrzavanje potrošnje. Kako je rekao ministar za proračun David Amiel,
6: financijska situacija i nagli rast kamatnih stopa nalažu nam da nastavimo smanjivati javni deficit, čak i uoči predsjedničkih izbora koji su za samo nekoliko mjeseci. Ne možemo si priuštiti guranje problema po tepih, jer sljedećih 6 mjeseci ne smije biti razdoblje znatnog nazadovanja. Zato ovaj proračun ima samo jednu misao vodilju. Kakvu zemlju ostavljamo budućim naraštajima?
4: Iako nacrt proračuna vrijednog više od 700 milijardi eura, unatoč velikoj štednji predviđa 1.200.000.000 više za obrazovanje, prosvjednici smatraju da su problemi preveliki i zahtijevaju hitna rješenja.
6: Ruski predsjednik Putin upozorio je na forumu Valdaj da je svijet u opasnom razdoblju i da logika eskalacije vodi do točke bez povratka. Istaknuo je važnost sprječavanja uporabe oružja za masovno uništenje, poručio da Rusija nije prijetila nuklearnim oružjem, ali i rekao da će razmotriti aktivaciju cijelog svojeg arsenala u slučaju izravnog napada na enklavu, na eksklavu Kaliningrad ili državu. Glavni tajnik NATO-a rekao je da europska muška populacija broji 300 milijuna ljudi. Upravo zbog te činjenice neizbježno je da razmotrimo uporabu svih snaga i sredstava kojima raspolažemo. Zašto? Ponajprije svjesni smo da ćemo se suočiti s neprijateljem koji je dvostruko brojniji od nas. To je golem gospodarski i vojni potencijal i nećemo imati dovoljno snaga i sredstava da se suprotstavimo toj prijetnji.
21: Zato ćemo u toj borbi biti prisiljeni iskoristiti svoje prednosti. Koje su to prednosti? Kad je riječ o sredstvima samoobrane, mi doista imamo konkurentne prednosti. Naravno da su Francuska i Velika Britanija nuklearne sile, svjesni smo toga, ali nitko trenutačno nema sredstava uništenja kakva ima Rusija. 50-godišnja Krista Pajk, osuđena na smrt zbog ubojstva školske kolegice prije 3 desetljeća, preživjela je pokušaj Američke savezne države Tennessee da je pogubi smrtonosnom injekcijom. Glasnogovornica UN-ova ureda za ljudska prava, Ravina Shamdasani, pozvala je vlasti u Tennesseeu da ne nastavljaju s pokušajima pogubljenja. The death
5: penalty has no place in any... Smrtnoj kazni nema mjesta ni u jednom društvu i slučaj Kriste Pajk otkriva više razloga zašto bi je trebalo ukinuti. Njezina produljena patnja bila je užasna i okrutna, a ključna pitanja pravednog suđenja ostaju neriješena. Pozivamo državne vlasti da ne nastavljaju s daljnjim pokušajima pogubljenja Kriste Pajk.
2: Prije 35 godina u Zoru više od 13.000 pripadnika Jugoslavenske narodne armije uz pomoć srpskih i crnogorskih rezervista napalo je područje Dubrovnika i jug Hrvatske s kopna, mora i zraka. Mario Buconić.
7: Tradicionalnim programom Da se ne zaboravi odana je počast svim poginulim braniteljima i stradalim civilima u Domovinskom ratu. A upravo je na današnji dan prije 35 godina Dubrovnik ostao bez struje i vode. Srpski i crnogorski agresor je zrakoplovima raketirao zgradu Centra za obavješćivanje, te repetitor i relej na Srđu. Među malobrojnim i slabo naoružanim hrvatskim braniteljima tada je bio i zapovjednik specijalne jedinice policije Dubrovnik, poznati Grofov Ile Topuzović.
8: Braniš kuću, braniš gdje ti je majka, otac, nekome žena, nekome djeca. Ako to ne želiš braniti, ne možeš braniti, onda kakav si osoba. Ti su ljudi spremni u tom momentu da poginu.
7: Samo u prvom tjednu listopada poginulo je 27, a ranjeno 100 hrvatskih branitelja i civila s dubrovačkog područja. Najmanje je 33.000 ljudi prognano ili izbjeglo. Preko 2.000 obitelji je ostalo bez svog doma.
9: Poruka agresoru je da nažalost ni danas nije razumio, a neće ni sutra, sve ono što je napravio i što je želio napraviti ovom gradu, želeći ga time napraviti, kako su rekli tada, ljepšim i još starijim. Nisu u tome uspjeli, kao što nisu ni jednom u povijesti, a puno puta su pokušavali.
7: Naglašava gradonačelnik Mato Franković. Čak 240 dana stanovnici Dubrovnika živjeli su u kopnenoj i pomorskoj blokadi, 138 dana bez struje i vode, a više od 4 mjeseca proveli su u skloništima. Ali u herojskoj obrani grada Dubrovnik nikad nije pao u neprijateljske ruke.
2: Filip Zavadlav pravomoćno je osuđen na 35 godina zatvora zbog ubojstva trojice muškaraca u centru Splita 2020. Da je Zavadlavu stigla odluka Vrhovnog suda, potvrdio je njegov odvjetnik Toni Vukičević, koji je Zavadlavu dodijeljen po službenoj dužnosti.
10: Ja više kao njegov branitelj ne mogu ništa napraviti jer se moja ta uloga gasi sa ovom presudom koja je donesena. Znači ja kao branitelj po službenoj dužnosti više nemam bilo kakvu aktivnu moć da napravim nešto u njegovu korist. Međutim, okriveni može i koliko ja znam, on će to i napraviti, podnijeti tužbu u roku 30 dana od dana zaprimanja te odluke odluke ove treće stupanjske, može podnijeti tužbu Ustavnom sudu.
2: Sport. Pripremio Davor Lulić.
11: Bliži se nova, treća utakmica hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija na Rujevici protiv Engleske. Naši se nogometaši pripremaju u Rijeci, a sve prati Ivan Ribarić.
12: Poslije tjedan dana Praga i Sevilje hrvatska reprezentacija vratila se u Rijeku i na Rujevicu. Poraz od Španjolaca je već stvar prošlosti, a sve misli okrenute su prema subotnjem srazu s Englezima. Priča s Firozom je završena, pa su svi igrači bili prisutni na treningu. Na svako pitanje o golu protiv Španjolske napadač Dinama Dion Drena Beljo i dalje ne skida osmijeh s lica.
13: Ovo je velika stvar za mene, pogotovo u tom debiju od prve minute i pogotovo jer sam napadač. Nama uvijek to posebno znači i posebno ti daje neku snagu i, ko što sam već rekao, motivaciju za dalje. Tako da koliko god stvari radiš ti dobro na terenu kao napadač, uvijek će te svi nekako suditi po tim golovima. Tako da zbog toga mi je prvenstveno jako drago i kao da je pao neki kamen sa leđa.
12: Iako su Hrvatska i Engleska igrali prije malo više od 3 mjeseca na svjetskom prvenstvu, Branić Luka Vušković smatra kako će ovo biti drugačije iskustvo.
3: Mislim da ne znači baš puno, jer smo igrali u totalno drugom obliku, igrali smo s pet, nismo odigrali najbolju utakmicu, sve je bilo drugčije i sad za ovu utakmicu smo drugčije posloženi, neki su novi igrači i mislim da to ništa ne mijenja, znamo naš cilj. Cilj nam je dobiti svaku utakmicu i dati sve od sebe.
12: Utakmica je na rasporedu u subotu od 18 sati na Rujevici uz prinos na drugom programu Hrvatskog radija.
11: UEFA je objavila da će utakmicu suditi Njemac Sven Jablonski. Inače, Englezi su u Opatiji, ali nije više Niko O'Reilly koji se zbog ozljede vratio u Manchester. Iz istog razloga Niko Williams je napustio redove Španjolske. Ivan Ljubičić, naš proslavljeni bivši tenisač, postao je novi trener Kanađanina Felixa Auger Aliassimea, trenutačno petog igrača svijeta. Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček ušli su u četvrtfinale igre parova na teniskom turniru u Tokiju nakon dramatične 5-7, 7-6 i 10-7 pobjede protiv Čeha Nouze i Novozelanđanina Vinusa. Srpski rukometni reprezentativac Matea Dodić napustio je redove Zagreba iz kojeg odlazi u francuski Nant.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar Dragoslav Dragojlović.
14: Danas je u cijeloj zemlji prevladavalo sunčano i toplo. Vjetar je bio većinom slab. Temperatura zraka poslije podne na kopnu je bila uglavnom od 21 do 25, na moru između 25 i 28 stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj je većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje s kratkotrajnom maglom. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, u noći i ujutro podno velebita i jaka. Poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 3 i 8, na moru većinom između 12 i 17, najviša dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Idućih dana bez veće promjene i dalje pretežno sunčano i toplo uz svježa jutra u unutrašnjosti.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
21: Zagreb se nakon trodnevnog štrajka holdinga vraća u običajnoj svakodnevici. Uprava i sindikati ZETA nastavili arbitražu. Prvi sastanak bez rezultata.
2: Indijska tvrtka Avkons obnavljat će prugu od Dugog Sela do Novske. To je trenutačno najveće ulaganje u željeznicu.
21: PFAS spojevi pronađeni u krvi nekih Gospićana.
2: Diljem Francuske nasilni prosvjedi učenika izmaknuli kontroli.
21: Vrijeme i sutra sunčano i toplo. Temperature do 27 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Šimun Miloš, uredili Ivana Čutura i Grgo Mrvica.
15: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek.
16: Najbolje od aktualnih singlova, domaće i strane glazbe. Top do topa, službena top lista radio Osijeka.
17: Lijep vam pozdrav, vrijeme za domaću top listu, mjesto gdje vaši glasovi kroje poredak najboljih radijskih singlova. Danas odbrojavamo, ma kao i uvijek, 20 najpopularnijih domaćih pjesama, naravno uz dva nova prijedloga, a s vama su da se predstavimo Daniela i Brane. Emisiju otvaramo na samom začelju gdje nas na mjesto broj 20 čeka Parni Valjak sa pjesom Sati, legendarni bend u svom kojem ono, samo da provjerim, osmom tjednu, da, na listi bilježi onako, nećemo reći napredak nikako, ali dugo su s nama, pa evo, ponovno su nekako tu, nikako da izađu sa top liste, pa je to u jednu ruku napredak. A na broj 19 se smjestila Jelena Radani i singla Junak. Jeleni ovo tek drugi tjedan emitiranja na našoj listi u odnosu na prošli tjedan kad je držala 20. mjesto. Evo, danas ide jednu poziciju prema gore. Dobrodošli, domaća top lista, top do topa.

Nikola Junak, a na mjestu broj 18 nalazi se Matija Ceh sa pjesmom Dvoje mladih. Single bilježi pad za 6 pozicija u odnosu na prošli tjedan kada je držao 12. mjesto. Pjesma u eteru ukupno 10 tjedana i podsjećam vas da je na samom početku kolovoza, točnije prvoga, bila službeni broj 1 domaće top liste Top do Topa. Niste puno propustili, tek smo krenuli, Parni valjak smo ocirali na 20. mjestu Sati, 19. Jelena Radal Junak, a ovo je Matija Cvek i Dvoje mladih. Još samo podsjetnik na glasanje na topdatopa@hrt.hr.

najznačajnija promjena u ovom dijelu ljestvice je na broju 17, gdje bilježimo potpuno nove ulazi prvi tjedan emitiranja za sastav Parmači sa pjesom A tebe nema. Odmah iza njih na poziciji broj 16 nalazi se Stjepan Lah sa baladom Moje si zauvijek, koji je u svom drugom tjednu napredovao za dva mjesta u odnosu na prošlo tjedno 18. poziciju. I da, ovu trojku zaokružuju Krodens i Sane sa pjesom Javi se, koji su na 15. mjestu zabilježili pad za jednu poziciju u odnosu na prošlo.

da, pjesma iz 1994. Pjesma je bila veliki dance hit u Hrvatskoj i nalazi se na Emilijinom debitantskom solo albumu pod nazivom Emilija, nakon što je započela solo karijeru po odlasku iz grupe Riva, a ovo su bili Crowdance featuring Sane na broju 15. E sad, na broju 14. Kambi sa pjesmom Ne dirajte mi ljubav, koja je u svom petom tjednu na listi zabilježila pad za 5 mjesta u odnosu na prošlu tjednu 9. poziciju. Odmah iza 13. mjesto Jurica Pađen i Aerodrom sa pjesmom Karma prati, koji u svom tek drugom tjednu bilježe skok sa prošlotjednog 17. mjesta.

Oslušali smo i 13. mjesto domaće top liste, a sada grupa Vigor i njihov ljetni adut Kao tequila ovoga tjedna na mjestu broj 12 sa laganim padom u odnosu na prošlo tjednu 11. poziciju. A na stabilnom 11. mjestu nalazi se Antonija Dora sa pjesmom Da se zamrači nebo. Ona je u svom 7. tjednu zadržala identičnu poziciju kao i prošloga tjedna. Nakon 12. i 11. mjesta predstavit ću vam i prijedloge za koje također možete glasati na top do topa @hrt.hr.

Dora da se zamrači nebo, a sada je vrijeme za domaće prijedloge. Prvi nam stiže, stižu Prljavo kazalište i njihov najnoviji rock singl U dvoje sve je lakše. Glazbenu priču potpisuje Jasenko Houra u suradnji sa Ines Prajo, dok prateći video spot donosi potpis Kristine Barišić. Moram priznati da ga još uvijek nisam pogledala, video spot, jel? Poslušat ćemo ovaj singl koji se bori za ulazak na ljestvicu idućeg tjedna, odmah nakon što najavim i prijedlog broj 2, a to je suradnja koju je publika priželjkivala i to još od njihovog zajedničkog nastupa u Lisinskom. Četiri tenora i Martin Kosovec spojili su snage u singlu Rekla je, čime tenori ujedno obilježavaju okrugli 10 godina karijere. Pjesmu autorski potpisuju Matko Štimac i Miro Puljan, a vi procijenite je li i ovo možda novi domaći hit. Prijedloge slušamo u nastavku domaće top liste. Prijedlog broj 1 upravo svira Prljavo kazalište, U dvoje sve je lakše. Nakon toga prijedlog broj 2, četiri tenora i Martin Kosovec, Rekla je.

topa. Nakon prljavo kazalište u dvoje lakše, prijedlog broj 1, i četiri tenore Martina Koseca sa Rekla je prijedlog broj 2. Ovo je top 10, otvorili smo ga dalmatinskim duetom, kao što ste mogli čuti, na 10. mjestu s laganim padom od 5 pozicija Lucija Marcelić i Neno Belan u pjesmi Kad zapuše jugo. A sada, nakon 6 tjedana na listi, s prošlog tjednog 9. mjesta Ne mrdamo nikuda, stiže nam trijski hitmaker Grša.

Idemo dalje sa domaćom top listom. Došli smo do broja 8. Tamo bilježimo najviši novi ulaz ovoga tjedna. Prvi tjedan emitiranja za sastav Detour sa njihovim najnovim singlom Umjetne glave. Da, tako se zove. Na sedmici Marko Kutlić s pjesmom Vratila se. Treći tjedan na listi. Malo skače. Koliko to je? 2-3 mjesta u odnosu na prošlo tjednu 10. poziciju. A trojku će zaključiti Jako Jozinović sa pjesmom Mary, koja je na šestom mjestu ima lagani pad za jednu poziciju u odnosu na prošli tjedan, ali bilježi ukupno 13 tjedana radijskog staža. Ovo je sada Detour, najavila sam ih odmah u startu, 8. mjesto i novitet.

misteriji. Fenomen uspjeha Jakova Jozinovića mnogima i dalje misteriji, no mladi Slavonac rasprodaje arene i dvorane diljem regije i pjeva Meri, briga ga. Kod nas na broju 6 ovoga puta, sveukupno 13 tjedana na top listi. A na mjestu broj 5 nalazi se dobrovački sastav Silente, pjesma Prije ili kasnije. U 6. tjednu na listi bilježi pad za jednu poziciju, odnosno na prošlo tjednu 4. A njih ćete uskoro moći poslušati u našoj tvrđi 2. listopada. Nastupaju Silente, ali i naše snage Osječanke Dora Vestić, rock trap duo Luzeri i odličan funk sastav Electric Korn. Ako ih do sad niste popratili, evo učinite to, preporuka od srca, bila nekoliko puta, fenomenalni su. No, poslušat ćemo dakle i Silente. Najava ide i za broj 4, gdje je Marko Tolja sa pjesom Najsretniji čovjek na svijetu. Ima čovjek skok za 4 mjesta prema gore s prošlo

Pobjeda je kad možeš izgovoriti da si najsretniji čovjek na svijetu. Nisam baš sigurna da o tome Marko Tolja priča, ali evo, samo sam se nadovezala na naziv pjesme. Na prvi tri, idemo dalje, nalazi se suradnja Mije Dimšić i Maje Batorek sa pjesmom Dan koji se pamti. U svom šestom tjednu bilježi lagani pad za jedno mjesto, molim lijepo. U odnosu na prošlo tjednu drugu poziciju, ništa strašno. Korak do samog trona na broju dva smjestili su se Jasna Zlokić i Jako Jozinović s duetom Ljudi poput nas. Tako su prepustili vodeću poziciju nakon što su u svom trotjednom stažu bili dvostruki broj 1, 12. i 19. rujna.

Jasna Zlokić i Jakov Jozinović, ljudi poput nas na broju dva ovo tjedne domaće top liste Top do Topa. A prvo mjesto i titulu službenog broja jedan ovoga puta osvaja grupa Fluentes sa pjesmom Čuvar. U svom trećem tjednu na ljestvici napravili su ključan korak prema naprijed, pokazali najveću stabilnost, te sa prošle tjedne treće pozicije zasjeli na broj jedan. A uskoro su i uživo s nama, s vama u sklopu glazbenog festivala Hedonist 3. listopada. Glavne zvijezde te večeri su Parni Valjak, uz koje nastupaju gradske bitange Idem i naš pop band Fluentes, koji je, kao što sam rekla, ovotjedni broj jedan domaće top.

0: Završio je prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka. Sindikat je iznio svoje stajalište na koje se čeka odgovor poslodavca, rekao je novinarima čelnik sindikata Goran Vučemilović, ne iznoseći pojedinosti.
1: Pakali su odlični, evo, sfera je bila korektna, postupak nužnih poslova je pokrenut, dobro vjeri i nadamo se da ćemo postići dogovor. Naravno, o samom sadržaju i nekakvim točnim podacima ne mogu reći, jer je proces arbitraže, ajmo reći, tajan, pa bi se sad bilo to toliko. Moram priznati da sam zadovoljan. Uglavnom, mi smo nekakve naše predloge dali, pa sada čekamo odgovor poslodavca i tamo. Arbitražni rok traje 15 dana i u tom vremenu će se arbitraža i završiti sigurno.
0: HŽ Infrastruktura potpisala je s indijskom tvrtkom Afcons ugovor o obnovi 83 km pruge i gradnji drugog kolosijeka od Dugog Sela do Novske. Riječ je o najvrednijem željezničkom projektu u Hrvatskoj, za koji će se 90% novca osigurati iz fondova Europske unije. Radovi bi trebali trajati 5,5 godina, a u projektu će sudjelovati i mnoge domaće tvrtke. Resorni ministar Oleg Butković i predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić.
2: Projekt koji je vrijedan gotovo 900 milijuna eura, ima 4 poddionice, Dugo Selo Ivanić-Grad, Ivanić-Grad Popovača, Popovača Kutina i Kutina Novska.
3: Realizacijom ovog projekta cijeli međunarodni koridor RH1 postaće dvokolosječan, što je iskorak kako u smislu sigurnosti željezničkog prometa, ali tako i u smislu povećanja kapaciteta, odnosno propusne moći pruge, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
0: Vijesti. Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na zatvorenoj je sjednici razmotrio slučaj opasnog ilegalnog otpada u Gospiću. Predsjednik odbora SDP-ovac Ranko Ostojić rekao je da su iznesene nove informacije važne za javnost, no zasad ne mogu biti objavljene jer istraga traje. Mostovac Zvonimir Troskot sa sjednice je otišao nezadovoljan.
4: Nije bila prisutna sigurnosno obavještajna agencija, ona je zapravo i nositeljica nacionalne sigurnosti, govorimo sada o unutarnjoj nacionalnoj sigurnosti. Prema tome njihov nedolazak ovdje sa jednim zapravo običnim priopćenjem je zapravo na neki način degradacija odbora, jer oni bi prije svega morali dati određena pojašnjenja. Bio je jedan klasificirani podatak, to vam ne mogu iznijet, ali ono što je jasno iz hodograma koji je bio iznesen, da je u ovom trenutku, dakle, Hrvatska i dalje postoji opasnost. Dakle, da nam se ovakva kataklizma i katastrofa zapravo ponovno dogodi.
0: Od 10 hrvatskih građana koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak 6 su pronađene povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među 7 Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju, povišene vrijednosti ima njih čak 5, rekao nam je zastupnik Možemo u Europskom parlamentu Gordan Bosanac. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja.
5: Jedan tip spoja PFAS-a, takozvan TFA, TFA, je prisutan nažalost u svih 110 uzoraka koja su bila testirana u 9 različitih zemalja. Dok 4 druga tipa PFAS-a koja smo također testirali, koje su već sada pod dosta restriktivnim politikama Europske komisije, neki od njih su i zabranjeni, su pronađeni u 25% uzoraka testiranih ljudi, znači negdje oko 30 osoba je bilo pozitivno i na te PFAS-ove. Što nam govori? Dakle, da su vječne otrovne kemikalije i dalje oko nas i da vrlo lako ulaze u naše organizme i time ugrožavaju naše zdravlje.
0: A Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom. Za stanovništvo je, kako su naveli, najvažnije upotrebljavati zdravstveno ispravnu, kontroliranu vodu i držati se službenih preporuka za konkretne izvore vode i hrane.
6: Vijesti.
0: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koji su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća je novost da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora, govore ministar pravosuđa Damir Habijan i premijer Andrej Plenković.
6: Ono što je novina, to je posebna nova mjera nadzora po punom izvršenju kazne zatvora koja se ovim zakonom detaljno zapravo propisuje i to njen postupak i obveza provođenja stručne procjene rizika prije otpusta zatvorenika koji ispunjavaju pretpostavke za izricanje nove posebne mjere nadzora. I treća stvar koja je izuzetno bitna, to je ovim se daje ovlast sucu izvršenja da pri odlučivanju o uvjetnom otpustu za najteže kazne izravno zatraži sazivanje među resornog povjerenstva.
7: Riječ je zaista o velikim, krupnim, značajnim, dalekosežnim izmjenama. Vjerujem da one odgovaraju i na, nažalost, niz strašnih zbivanja kojima smo svjedočili u proteklom razdoblju.
0: Filip Zavadlav pravomoćno je osuđen na 35 godina zatvora zbog ubojstva trojice muškaraca u središtu Splita prije 6 godina. Da je Zavadlavu stigla odluka Vrhovnog suda potvrdio je i njegov odvjetnik Toni Vukičević, koji je Zavadlavu dodijeljen prema službenoj dužnosti.
8: Ja više kao njegov branitelj ne mogu ništa napraviti jer se moja ta uloga gasi sa ovom presudom koja je donesena. Znači, ja kao branitelj po službenoj dužnosti više nemam bilo kakvu aktivnu moć da napravim nešto u njegovu korist. Međutim, okriveni može i koliko ja znam, on će to i napraviti, podnijeti tužbu u roku 30 dana od dana zaprimanja te odluke ove treće stupanjske, može podnijeti tužbu Ustavnom sudu.
0: U 97. godini umrla je Biljana Plavšić, bivša članica ratnog vodstva Republike Srpske, osuđena za ratne zločine. Na Haškom sudu priznala je krivnju za progon na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi, te je 2003. osuđena na 11 godina zatvora. Na slobodu je puštena 2009. Podupirala je i pozivala na kampanju etničkog razdvajanja, zbog čega su tisuće civila, Bošnjaka i Hrvata ubijene i protirane.
9: Vijesti.
0: Diljem Francuske blokirane su stotine škola i 30 sveučilišta nakon što su se srednjoškolski prosvjedi protiv loših uvjeta u obrazovnom sustavu, koji su počeli prošloga tjedna u Parizu, proširili na cijelu zemlju i na sveučilišta. Iako proračun za sljedeću godinu, unatoč velikoj štednji, predviđa velika ulaganja u obrazovanje, prosvjednici smatraju da su problemi preveliki i zahtijevaju hitna rješenja. U Marseju je situacija izmaknula kontroli kad su napadači polili benzinom i zapalili ravnatelja. A zapalili su i vatrogasno vozilo koje je stiglo na intervenciju na drugome mjestu. Stanje je napeto i u Strasbourgu i Lilu. Evo što su rekli profesorica Marine Molan, učenik Son Rauš i njegov otac Mathieu.
10: Kad je riječ o školskim zgradama, zim je hladno, ljeti prevruće, a novca nema. Nema plana ni na regionalnoj ni na nacionalnoj razini za rješavanje problema školskih zgrada, iako je procijenjeno da bi tijekom 10 godina trebalo po 5 milijardi eura na godinu da se obnove sve srednje škole u Francuskoj.
11: U razredima je po 35 učenika, više ne možemo pratiti nastavu, nepodnošljivo je. Reći ću i da se toaleti stalno moraju popravljati. Tužno je zaista, potičem sve roditelje da pokažu svoju potporu, da dođu i uvjere se što se događa. Općenito, ovo je dobro okruženje za djecu. Bilo je nekoliko izgrada koje nisu uzrokovali srednjoškolci, no neka podupru svoju djecu.
9: Sport.
0: Opširnije je Davor Lulić.
12: Bliže se nova, treća utakmica hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija, sutra na Rujevici protiv Engleske. Naši se nogometaši pripremaju u Rijeci, a Dion Drena Beljo kaže.
13: Nadam se da ćemo protiv Engleske više izgledati kao protiv Češke nego kao protiv Španjolske i da ćemo onda nastaviti u tom ritmu. Novi izbornik, neke su stvari promijenile, neke stvari taktičke i tako, tako da treba neko vrijeme da se pohvatamo, da pohvatamo jedni druge i da, mislim da ćemo s vremenom biti sve bolji, igrati sve bolje, izgledati sve bolje.
12: Inače, i Englezi su već u Rijeci, ali nije više Nico O'Reilly koji se zbog ozljede vratio u Manchester. UEFA je pak objavila da će utakmicu suditi Nijemac Sven Jablonski. U prvim utakmicama trećega kola Lige nacija Grčka i Nizozemska odigrale su na odlučeno 2-2. Njemačka je s 2-0 pobijedila Srbiju, Wales je s 2-1 pobijedio Norvešku, a Portugal je i bez Ronalda u Kopenhagenu došao do treće pobjede, 4-2 protiv Danske. Hokejaši Siska izgubili su na Zibelu od austrijskog EZK s 2-1 u trećem nastupu u novoj sezoni Alpske lige. Ivan Ljubičić, naš proslavljeni bivši tenisač, postao je novi trener Kanađanina Feliksa Ožer-Aliasima, trenutačno petog igrača svijeta. Srpski rukometni reprezentativac Matea Dodić napustio je redove Zagreba iz kojeg odlazi u francuski Nant.
9: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro unutrašnjosti ponegdje magla, vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slaba do umjerena bura, u noći i ujutro podnove lebita i jaka, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru između 12 i 17, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
14: Glazbena noć. Hrvatski radio.

U slutni, u čežnji, daljine, daljine, u srcu, u dahu, planine, planine.

da čuje one stare basne, da mlijeko plave bajke sasnem, da bi

0: Završio je prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka. Sindikat je iznio svoje stajalište na koje se čeka odgovor poslodavca, rekao je novinarima čelnik sindikata Goran Vučemilović, ne iznoseći pojedinosti.
1: Dakle, mislim odlično, evo, sfera je bila korektna, poslala je pokrenut, dobro vjeri i nadamo se da ćemo postići dogovor. Naravno, o samom sadržaju i nekakvim točnim podacima ne mogu reći, jer je proces arbitraže, ajmo reći, tajan, pa bi se sad bilo to dobro. Moram priznati da sam zadovoljan. Uglavnom, mi smo nekakve naše prijedloge dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako. Arbitražni rok traje 15 dana i u tom vremenu će se arbitraža i završiti.
0: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koji su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća je novost da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora, govore ministar pravosuđa Damir Habijan i premijer Andrej Plenković.
2: Ono što je novina, to je posebna nova mjera nadzora po punom izvršenju kazne zatvora koja se ovim zakonom detaljno zapravo propisuje i to njen postupak i obveza provođenja stručne procjene rizika prije otpusta zatvorenika koji ispunjavaju pretpostavke za izricanje nove posebne mjere nadzora. I treća stvar koja je izuzetno bitna, to je ovim se daje ovlast sucu izvršenja da pri odlučivanju o uvjetnom otpustu za najteže kazne izravno zatraži sazivanje među resornog povjerenstva.
3: Riječ je zaista o velikim, krupnim, značajnim, dalekosežnim izmjenama. Vjerujem da one odgovaraju i na, nažalost, niz strašnih zbivanja kojima smo svjedočili u proteklom razdoblju.
0: Od 10 hrvatskih građana koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak 6 su pronađene povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među 7 Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju, povišene vrijednosti ima njih čak 5, rekao nam je zastupnik Možemo u Europskom parlamentu Gordan Bosanac. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja.
4: Jedan tip spoja PFAS-a, takozvan TFA, TFA, je prisutan nažalost u svih 110 uzoraka koja su bila testirana u 9 različitih zemalja, dok 4 druga tipa PFAS-a koja smo također testirali, koje su već sada pod dosta restriktivnim politikama Europske komisije, neki od njih su i zabranjeni, su pronađeni u 25% uzoraka testiranih ljudi, znači negdje oko 30 osoba je bilo pozitivno i na te PFAS-ove. Što nam govori? Dakle, da su vječne otrovne kemikalije i dalje oko nas i da vrlo lako ulaze u naše organizme i time ugrožavaju naše zdravlje.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom. Za stanovništvo je, kako su naveli, najvažnije upotrebljavati zdravstveno ispravnu, kontroliranu vodu i držati se službenih preporuka za konkretne izvore vode i hrane.
5: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro unutrašnjosti ponegdje magla, vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slaba do umjerena bura, u noći i ujutro podnove lebita i jaka, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru između 12 i 17, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Ivana Čutura.
5: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Neću misliti na tebe.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Završio je prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka. Sindikat je iznio svoje stajalište na koje se čeka odgovor poslodavca, rekao je novinarima čelnik sindikata Goran Vučemilović, ne iznoseći pojedinosti.
1: Mi smo odlični, evo, sfera je bila korektna, poslova je pokrenut, dobro vjeri i nadamo se da ćemo postići dogovor. Naravno, o samom sadržaju i nekakvim točnim podacima ne mogu reći, jer je proces arbitraže, ajmo reći, tajan, pa bi se sad bilo to toliko. Moram priznati da sam zadovoljan. Uglavnom, mi smo nekakve naše predloge dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tamo. Arbitražni rok traje 15 dana i u tom vremenu će se arbitraža i završiti.
0: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koji su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća je novost da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora, govore ministar pravosuđa Damir Habijan i premijer Andrej Plenković.
2: Ono što je novina, to je posebna nova mjera nadzora po punom izvršenju kazne zatvora koja se ovim zakonom detaljno zapravo propisuje i to njen postupak i obveza provođenja stručne procjene rizika prije otpusta zatvorenika koji ispunjavaju pretpostavke za izricanje nove posebne mjere nadzora. I treća stvar koja je izuzetno bitna, to je ovim se daje ovlast sucu izvršenja da pri odlučivanju o uvjetnom otpustu za najteže kazne izravno zatraži sazivanje među resornog povjerenstva.
3: Riječ je zaista o velikim, krupnim, značajnim, dalekosežnim izmjenama. Vjerujem da one odgovaraju i na, nažalost, niz strašnih zbivanja kojima smo svjedočili u proteklom razdoblju.
0: Od 10 hrvatskih građana koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak šestero su pronađene povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među sedmero Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju, povišene vrijednosti ima njih čak petero, rekao nam je zastupnik Možemo u Europskom parlamentu Gordan Bosanac. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja.
4: Jedan tip spoja PFAS-a, tako zvan TFA, TFA, je prisutan nažalost u svih 110 uzoraka koja su bila testirana u 9 različitih zemalja, dok